Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää huomenta, Savo.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Hyvää huomenta, hyvää perjantaita 22. päivää toukokuuta. Toivottelen sinulle Savon superpaikallisesta aamusta Saarelaisen Anssi. Sitä mennään tämän vuoden 142. päivää ja vuotta on jäljellä 223 päivää, kun eletään 22. toukokuuta. Nimipäivänsä tänään viettää Hemminki ja Hemmo, suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Hemming ja saamelaisen Heammu. Ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Feodor, Kari ja Karri ja niin edelleen. Isot onnittelut kaikille tämän päivän sankareille. Vietit sitten nimipäivää, syntymäpäivää tai sinulla on jotain muuta aihetta juhlallisuuksiin tämän viikon 21 perjantaisena päivänä. Minä olin sinun seurassasi Savon aamussa aina tuonne kello 11 saakka. Hyvää huomenta. Milläs tavalla se maailma makaa uutisten osalta yön jäljiltä? Aamun yön uutiskooste luvassa Anna Puun kolme pientä sanaa kappaleen jälkeen.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Pilveden lukija oli keväällä Pohjois-Savon paras ylioppilaskirjoitustojen tuloksissa, kertoo paikallislehti Pielavesikeitele. Ylioppilaslautakunnan tilastojen mukaan lukiossa kirjoitettiin 77 koetta, joista eniten arvosanoja tuli E-tasolla 20 kappaletta ja seuraavaksi eniten M-arvosanoja 18 kappaletta. Laudaattureja kertyi 6 ja hylättyjä kokeita oli vain 1. Koko maakunnassa yleisin arvosana oli C, kuten myös valtakunnallisesti. Leppäviran ja Varkauden seudulla karhuhavainnot ovat lähes kolminkertaistuneet, kertoo Soisalon seutu. Tänä vuonna havaintoja on kirjattu 122, kun viime vuonna niitä oli tähän aikaan 43. Petoyhdyshenkilö Veli Röyttä kertoo karhujen kävän pihoissa ja roskiksilla viikoittain. Alueella arvioidaan liikkuvan noin 13-14 karhua ja poliisi saa ilmoituksia karhuista lähes päivittäin Pohjois-Savossa. Asukkaita kehotetaan pitämään pihat siisteinä, sillä roskat houkuttelevat karhuja. Varkaudessa omakotitalon pihasauna tuhoutui tulipalossa eilen torstai-iltana. Palo syttyi Kopolan viran tiellä, mutta ei levinnyt muihin rakennuksiin. Kukaan ei loukkaantunut ja pelastuslaitos sai palon rajattua. Nuorten usko työelämään on yleisesti hyvä, mutta jakautuu taustan mukaan. Nuorten yrittäjyys ja talous NYT:n ja LähiTapiolan tilaaman kyselyn mukaan noin 3/4 nuorista uskoo pärjäävänsä työelämässä. Optimistisimpia ovat nuoret, joilla on työkokemusta tai työssä käyvät vanhemmat. Eniten nuoria kiinnostavat nyt terveydenhuolto, pankkiala ja matkailu. Yhdysvalloissa republikaanit peruivat yllättäen äänestyksen, jolla olisi voitu rajoittaa presidentti Donald Trumpin sotilaallisia valtuuksia Iranissa. Jos esitys olisi hyväksytty, se olisi velvoittanut Trumpin joko vetämään joukot pois Irakista tai hakemaan kongressin hyväksynnän sotatoimille. Korjaan Iranista. Mediatieteen mukaan äänestys peruttiin, koska esityksen kaatamiseen ei ollut riittävästi ääniä esimerkiksi poissaolojen vuoksi. Äänestys on tarkoitus pitää uudelleen kesäkuun alussa, kun kongressi palaa lomilta. Asiantuntijoiden mukaan päätös olisi kuitenkin pitkälti symbolinen, sillä presidentti voisi käyttää siihen veto-oikeuttaan.
2: Savon aamu.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler, Sofia. Vartin yli kuuden on kello kohta, tuollaisen vajaan puolentoista minuutin kuluttua. Ja se on aurinkokin ollut jo ylhäällä horisontin yläpuolella. Tänään se on tapahtunut tuo auringon nousu Kuopion korkeudella 3.48 ja lasku tapahtuu 22.25. On tässä nyt muutamia minuutteja tullut lisää valoisaa aikaa, tai sitä aikaa, kun aurinko on horisontin yläpuolella. Eilisestä, kun päivän pituus on tänään 18 tuntia 37 minuuttia. Lämmin ja kostea aamu. Savilahdessa kuuden aikaan korjaan Siilinjärven Kuopion lentoasemalla. Lämpötila on ollut kuuden aikaan 14,7 ja suhteellinen ilman kosteus 78%. No, tämä korkea ilmankosteus, enteileekö se sateita vai mitä? Sepä selviää, kun otetaan Jenni Vartiaisen Duran Duran kappaleen jälkeen aamun ensimmäinen sääennuste Pohjois-Savoon.
2: Yllättävän paikallista.
3: Näin.

0: Sään sinulle tarjoaa SPR Kontti Kuopio.
1: Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savon kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti monin paikoin sadetta. Iltapäivällä tänään sade voi olla runsasta. Päivän ylin lämpötila on 15-18 astetta, heikkoa pohjoisen puoleista tuulta. Aitokeli puolestaan on normaali Pohjois-Savossa. Liikenne on jo noutunutta tiellä 9 Tuusniemi Tuusjärvi suuntaan Joensuu että Kuopio. Tienpinnat ovat kuivia, eli vielä ei ole sade yllättänyt Pohjois-Savon, vaikka sää ennuste sitä meille povaakin.
0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: Anna tulla.
1: Näin, Bess. Se on monilla paikkakunnilla sitä aikaa, kun vietetään niitä toukosiunauksia. Kyllä, se on aika perinteinen tapa ja näin on myöskin toimittu perinteisesti uutisjousen mukaan tuolla Pöljän kotiseutumuseolla, jossa pidettiinkin perinteistä toukosiunausta torstain. Museon pihapiiriin on tehty pieni kylvöalue, johon kylvettiin kauran siemeniä. Kylvömestarina toimi Antero Kajaan, joka viljeli ennen eläköitymistään maata Väänelän rannalla. Antero Kajaan on kertonut uutisjouselle, että en ole ennen käsipelissä viljaa kylvänyt. Minun aikana kylvettiin aina koneella. Ehkä joskus lapsena olen käsin kylvöä nähnyt. Hyvin kylvä kuitenkin mieheltä uutisjousen mukaan sujui. Myös tilaisuudessa mukana olleet Pöljän koulun lapset pääsivät kokeilemaan jyvien levitystä. Jos vilja kasvaa hyvin, ajatuksena on, että koulukkaat käyvät siitä syksyllä leikkaamassa ja tekevät lyhteitä. Aivan mahtavaa kyllä tollainenkin, että sitten vielä lyhteitä noista tehdään, kun koululaiset paikalla on ollut. Ja kyllä minä uskon, että tuo kaura kasvaa oikeinkin hyvin, joka on eilen kylvetty tuona Pöljön kotiseutumuseon alueelle. Ainakin tuon kuvan perusteella tuo multa tuossa maassa näyttää oikeinkin hyvältä kauran kasvatukseen. En tiedä, mitä kauraa sitten on. Niitä lajikkeitahan on vaikka kuinka hirvittävän paljon. Vai onko kenties tuollaisen museoympäristöön etsitty sitä perinteistä musta kauraa, jota on myöskin aikanaan viljelty Pohjois-Savossakin. Toukosiunauksesta voi lukea lisää tuolta uutis-jousi.fi. Itsekin olen tässä keväällä kylvöjä suorittanut. Herneitä, porkkanaa ja salaattia. Ja herne näyttää pienellä idulla olevan, kun eilen kylvöksiä tarkkailin.
2: Perjantaina 22.5. kello 18.30 Väre-areenalla naisten kansallisen liigan perhepeli. KuPS IF Nistan. Ottelu tapahtumassa touhuamista koko perheelle kello 17.30 alkaen. Ottelu isäntänä Itä-Suomen yliopisto.
3: Onko sinulla kysymyksiä puutarhan hoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
4: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.

0: Can't Tame Her, näin Sara Larsson Savon aamussa. Seuraavaksi on huono ja hyvää yötä ja huomenta. Sen jälkeen luvassa on tämän aamun avausta. Ja tällä kertaa paljastan jo sen verran, että kuunnellaankin ruotsalaista musiikkia.
1: Savon aamu.

0: Hyvää yötä ja huomenta. Hyvää huomenta sulle Savon aamusta. Toivottelee Saarelaisen Anssia. Se on aika pyörittää tämän aamun avausta. Ja seuraavaksi kuunnellaankin sellaista ruotsalaisorkesteria kuin Dolce ja heidän tuoretta tämän vuoden puolella julkaistua musiikkiaan Lilla Döden nimiseltä EP:ltä. Ja tämä Dolce on duo, jonka muodostavat Anna Levander ja Leopold Nilsson. Ja orkesteri tai duo debytoi vuonna 2014 Gröna Höjder EP:llään. Ja sen jälkeen duo on julkaissut kriitikoiden ylistämiä albumia kolmekin kappaletta, Avliv och Grönskap, Ur Aska ja Et Liv. Ja nyt sitten on tullut EP Lilla Döden ja nämä kaikki on äänitetty yhdessä tuottaja Matias Klavon kanssa. No, tämä tällaista, voisiko sanoa, että tunnistettavaa musiikkia tämä orkesteri tai duo on tehnyt. Ja tämän Lilla Dödenin kerrotaan tämän EPn tekstin pyörivän halun, haavoittuvuuden ja kiellettyjen himojen ympärillä. Tässä tämän aamun avausbiisi, Dolce ja Ugras.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: siinäpä. Tämän aamun avausbiisi ruotsalaista Dolce Duo kuultiin Ugräsiä ja Camilla Cabelloa kuullaan perään Don't Go Yet. Ja seuraava aamun avausbiisiä kuunnellaan sitten maanantaina. Oikein hyvää huomenta sulle, tavoittelee saaralaisen Assi.
1: Paikallisten puolella.

Camila Cabello, Don't Go Yet. Tuossa eilenhän minä kertoin, että tänne tuli viestiä Päivi mummulta. Siellä Päivi mummu oli ryhtymässä mattopesupuuhille, vai mikä päivä se oli? Oliko se eilen? No, kuitenkin tuossa Päivi mummu laittoi nyt sitten viestiä, että eipä jaksanut sataa monta pisaraa illalla, jospa tänään saataisi vettä. Liekö Savon aalteen kuulijat tanssineet sadetanssia? Sain eilen mökin matot pestyä. Sisulla pesin kaikki 4 pätkää. Tuoksuiko mäntysuopa viesti kadulla? No kylläpä melkein se mäntysuopa tuoksui tänne asti. No sovitaanko niin, että pidätellään sitä sadetta vielä sen aikaa, että nuo päivimummun matot tuolla Kallaveden saaristossa ennättää kuivua vai liekkö jo kuivia? Melko pitkiä mattoja kyllä on tässä kuivumassa, että isoja mattoja on, että kyllä siellä, jos juuri harjan kanssa on perinteisesti noita jynsätty, niin kyllä käsivoimat ovat sitten olleet koituksilla tuossa urakassa. No, sadeita tosiaan on vähän tullut, ja tuossa Päivi mummon kanssa, kun ollaan viestitelty, niin ihmetellään tuota Kallaveden pinnan haisuutta, ja myös itselläni puun istutusta on tiedossa, niin vähän sitä sadetta ollaan kaipailtu, niin lienee nyt sitten tanssittu sitä sadetanssia, kun tänäänkin sadetta pitäisi sitten olla tarjolla. 0408328001, sehän se on meidän WhatsApp-numero. Tänne voi laitella kaikenlaisia viestiä tulemaan, ja kohta kerron myöskin tämän päivän kysymyksen.

0: Indie-popin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
1: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
2: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muolimman navalta. Tutustu iilovekuopio.fi.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.

0: yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo. Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Savon aallot. Päivän kysymys.
2: Tänään tullaan keskustelemaan vielä tässä aamussa juhlista ja juhlatavoista, kun meillä on tänään aamun kahvi vieraana. Tapakouluttaja, tietokirjailija Helena Valonen, ja hänen kanssaan saadaan keskustella niin juhlapukeutumisesta, käytöksestä, somesta kuin niistä valmistujaislahjoista muun muassa. Tänään kysytäänkin, että mikä juhlissa on sinulle vaikeinta? Onko se pukeutuminen, small talk, lahjan keksiminen vai jokin ihan muu tilanne? Pistäs kommenttia tulemaan WhatsAppilla 0408328001 ja osallistun näin ollen aamun keskusteluun. Ja kaiken hyvän lisäksi vielä olet viestilläsi mukana arvonnassa. Tänään Savon Aaltojen kangaskassi arvotaan. Eli mikä juhlissa on sinulle vaikeinta vai eikö mikään? Onko se pukeutuminen, mikä aiheuttaa stressiä, small talk, lahjan keksiminen vai jokin ihan muu tilanne? Pistäs kommenttia WhatsAppilla tulemaan.
3: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Michael Jackson. Ja Hold My Hand. Eikö siellä mukana? Sitten Mamba rykäisee minuutti 14 sekuntia olevan kappaleen, joka kertoo tennissukista kirjahyllyssä, jotka aiheuttavat stressiä tässä tilanteessa laulun tarinan kertojalle. Minä olen Saarilaisen asia. Toivotan sinulle oikein hyvää huomenta. Ja Vili Ruusk toimittaa meille aivan hetkin kuluttua kello 7 Savon Sanomien uutiset. Uutisia Savon Sanomien sellaisia tasatunnettain Savon aalloilla aina tänäänkin kello 18 saakka.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
2: En tiedä sopiko tai solmi jotain paidan kanssa, miten takki onks tää liian pieni, pitäisikö mun vielä miettiä mitä mä laitan. Se tyttö on täällä minä hetkenä hyvänsä, mä sanoin 7 kello on jo 5 yli, vielä ehdin imuroimaan eteen sen. Pitäisköhän laittaa joku levy soimaan jotain, mikä sopis tunnelmaan, vaikka bossa novaa. No se taitaa olla vähän liian läpinäkyvää, että kynttilät ei nyt ainakin voi syttää. Viini jää hyvään, olohuone verran kiinni, valot keittiöön, makuhuone sekin yhden pauku tarvitsisi, mutta tahdo, että henki haise vinalta. Mitähän mä sanon sille, jotain älykästä pitäis keksiä, mutta ei mitään liian enäkästä. Olisiko hyvä ensin istu hetki keittiössä, jutella ja antaa tilanteen asetua, avata viini. Soittaa vaikka vähän kitaraa, jotain pientä romantista ilman itse tehostusta mä sen teen. Mitähän se tykkää tosta salaatista, juustot, olivit, ne kyllä säilyy, ne voi syödä myöhemminkin, että suola keksit, onko niitä lisää, entä juustonaksuja?

0: Lauantaina 23.5. kello 17.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FC Lahti. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
1: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion tori apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
2: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
3: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
4: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, toimittajana Vili Ruuska. Kuopiolainen juomavalmistaja Refresco Finland täyttää tänään 30 vuotta. Yritys toimi pitkään VIP Juicemakerin nimellä. Yrityksellä on tehdas Kuopion Kelloniemessä ja se on kaupan merkkien suuri sopimusvalmistaja Suomessa. Yritys valmistaa juomia, kuten mehuja, vesiä ja limsoja kaikille maassa toimiville kaupan ketjuille. Noin 95% tuotteista on kaupan omia merkkejä ja 5% sopimuspakkaamista, eli asiakkaan valmiin tuotteen laittamista pakettiin. Pohjois-Savon hyvinvointialue ostaa useita pelastusasemia maakunnan kunnilta estääkseen, ettei niitä päädy vuosien

0: Nilsiän, Riistaveden, Vehmersalmen, Juankosken, Karttulan ja Maaningan pelastusasemat. Nilsiän Palonurmen vanhemmat aikovat tehdä oikaisuvaatimuksen Kuopion kaupungin päätöksestä lakkauttaa Palonurmen ryhmäperhepäivähoito ensi syksystä alkaen. Palonurmen ryhmäperhepäivähoidon lapsilla on tarkoitus järjestää paikat Nilsiän tai Pajulahden päiväkodista tai muista työmatkan varrella olevista yksiköistä. Vanhempien mielestä päätös ei ole kaupungin arvojen mukainen. Heitä ihmetyttävät myös laskelmat, joiden mukaan perhepäivähoidon lapset eivät riittäisi. Kerrotaan vielä, että nuorten usko työelämässä pärjäämiseen jakautuu voimakkaasti taustan mukaan, kertoo yrittäjyysjärjestö Nytin kyselytutkimus. 3/4 näkee tulevaisuutensa hyvänä ja uskoo löytävänsä paikkansa työelämässä. Myönteisimmin työelämään suhtautuvat ne nuoret, joiden vanhemmat ovat töissä tai joilla on omaa aiempaa työkokemusta. Pojat ovat odotuksissaan muita optimistisempia. Kaupungissa asuvat ovat enemmän huolissaan työelämän kuormittavuudesta ja siitä, riittääkö raha. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 6400 yläkoululaista sekä toisen asteen opiskelijaa eri puolilta Suomea.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Vili Ruuska toimitti edellä meille kello 7 Savon Sanomien uutiset. Kiitos Vilille. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän iltaan asti monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta. Heikkoa pohjoisen puolesta tuulta. Ajokeli on normaali Pohjois-Savossa tänään ja tuo liikenne on tällä hetkellä janoutunutta tiellä 77 Pielavesi Kopsan kyläsuuntaan Siilinjärvi sekä tiellä 9 Tuusniemi Tuusjärvi suuntaan Joensuu. Liikenne on janoutunutta.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Hyvää huomenta, Savo.

0: Please, please, please, näin Sabrina Carpenter. Se voi olla jo monessa huushollissa se kevään juhlien valmistelu käynnissä. Valmistujaisia, lakkiaisia ja muita vetetään tuossa ensi viikon loppuna. Ja joskus se myöskin voi aiheuttaa sitten myöskin vieraille stressiä ne juhlat. Ja tänään tavataankin Savon aamussa tapakouluttaja, tietokirjailija Helena Valonen, joka sitten meille vähän avaa sitä juhlapukeutumista, lahja-asioita ja niin poispäin. Tänään myöskin kysytään, että mikä juhlissa on sinulle vaikeinta? Onko se pukeutuminen, small talk, lahjan keksiminen vai jokin ihan muu tilanne? 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne voi viestiä laittaa tulemaan. Tänne tuli myöskin tällainen viesti, jossa nyt ei ole nimeä mukana, että vaikeita on pukeutuminen. Riippuu paljon säästä, missä on mukava olla, mutta onhan juhlat aina ihania. Tuossa on hyvä asenne, että juhlat ovat ihania, että ei kannata sitten sitä ihan mahdottoman ylimääräistä stressiä ottaa. Retsikin kommentoi, että voi voi niitä onnettomia, joilla on ongelmia noinkin mukavaan asiaan. Itselläni ei koskaan ole ollut vaikeuksia osallistua mihin vaan juhlaan omana itsenäni. Turha sinne on mennä esittämään jotain muuta kuin on. Siinäkin on asennetta kohdillaan. Ja tuolla somen puolella puolestaan Anneli kommentoi, että juhlien laittaminen, leipomiset ynnä muut sellaiset on vaikeinta. No se on varmasti totta ja kyllä kannattaa kaikkia juhlien järjestäjiä kunnioittaa ja hattu nostaa pois päästä, kun siellä pöydässä on sitten niin sanotusti sitä 7 sorttia. Otetaan vielä tuosta Mirjan somekommentti, että minulla ei mikään ole juhlissa vaikeaa. Suorastaan rakastan juhlia. Kauniisti pukeutuminen on ihanaa. Mahtavaa tavata erilaisia ihmisiä ja rupatella heidän kanssaan, mikä ihanempaa kuin yllättää toinen ihminen juuri hänelle sopivalla lahjalla. Mukavaa viikonloppua studioon ja jokaiselle kuulijalle. Kiitos sitä samaa Mirjalle. No kyllä se, sen verran Mirjan kanssa voin olla vähän eri mieltä, että joskus se sopivan lahjan löytäminen sille toiselle voi olla välillä vähän hankalaa, mutta kai sitä voi vaikka suoraan sitten kysyä, että mikä olisi sellaista mieleistä tai mitä tarpeita oikein onkaan. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, sinne voi laittaa kommenttia tulemaan vaikkapa päivän kysymykseen, mikä juhlissa on sinulle vaikeinta. Mielellään otetaan vastaan myöskin niitä ääniviestejä.
1: Savon aamu.

Army of Lovers, Give My Life. Tuossa tunti sitten noin kerroin siitä, että Pielavesi keitelee -paikallislehti uutisoi, että Pielaveden lukio sijoittui tänä keväänä ykköspaikalle Pohjois-Savon ylioppilaskirjoitusten tuloksissa. Näin kertovat ylioppilaslautakunnan julkaisemat tilastot. Pielaveden lukiossa 77 kirjoitetusta koeaineista eniten 20 kappaletta palautui ylioppilaslautakunnalta toiseksi parhaalla arvosanalla, eli pääs E. 18 M ja C oli 14 kappaletta, B 12 ja laudaattoreita oli 6 kappaletta. No, ei siinä kaikki hyvät uutiset tuolta Pielaveden suunnalta. Nimittäin Iisalmen Sanomat puolestaan kertoo, että tammi-huhtikuun väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan Ylä-Savossa Pielaveden väkiluku on kasvanut 3 hengellä, kun muissa Ylä-Savon kunnissa väki on vähentynyt. Että siellä on nyt jonkinlainen pöhinä Pielaveden suunnalla menossa. Opiskelijat ovat teräviä ja väkisen kuin vaan kasvaa. No, tietysti tuossa väestönmuutoksessa niitä ikäviä juttuja on se, että tosiaan Pielavettä lukuun ottamatta kaikkia Ylä-Savon kuntia sitten koski väestön väheneminen. Eniten se vähentyi Lapinlahdella 82 hengellä. Tämän jälkeen perässä hiihtävät Kiurovesi -66, Iisalmi -44, Sonkervi -29 sekä Keitele ja Vieremä -11. Ylioppilaskirjoituksista lisää tuolta pielavesi-keitele.fi ja tästä väestön muutosasiasta sitten puolestaan iisalmensanomat.fi.

0: Ed Sheeran ja Lego House. JTRltä saatiin videoviestiä tuolta Iisalmen suunnalta tuonne WhatsAppiin 0408328001.
1: Huomenta, Anssi. Tuossa tuo lenkkikaveri. Aika mytystä näyttää. Pikkusen repeskelee täällä savipellolla ja vähän niin kuin ukkosen uhkakin on tuossa. Syntymäpäivän lukemat oli tuossa, kun katsoin 14.7. eli lämpötila 14.7. Aamulenkki tässä tehdään ja koko ajan tulee pikkusen vettä ja onhan tämä vähän erilainen aamu kuin eilen.
0: Näin ennen 7 ja siellä Rokikoiran kanssa JTR on ollut aamulenkillä. Kiitos videosta. Tänään myöskin päivän kysymystä totta kai esitellään ja esitetään, mikä juhlissa on sinulle vaikeinta. Onko se pukeutuminen, small talk, lahjan keksiminen vai joku ihan muu tilanne? Pistäis viestiä tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Toki myöskin tuolla somen puolella Instassa ja myöskin Facebookissa kommenttia voi laittaa asiaan tulemaan, niin kuin Merja laitteli tuohon lahjaan liittyen, että nuorelle rahaa. No se on kyllä varmasti myöskin ihan mielenen lahja nuorelle, vaikkapa sille valmistujalle, niin saa sitten käyttää sitä rahaa siihen, mihinkä itse katsoo sen parhaaksi sopivan. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero ja sinne vaan kommenttia tulemaan, että mikä sinulle on vaikeinta juhlissa vai ei yhtään mikään.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
3: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
4: Perjantaina 22.5. kello 18.30 Väre-areenalla naisten kansallisen liigan perhepeli. KuPS IF Gnistan. Ottelu tapahtumassa touhuamista koko perheelle kello 17.30 alkaen. Ottelu isäntänä Itä-Suomen yliopisto.
5: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
6: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Jääkiekon MM-kisat, ne koetaan joka vuosi ja jotenkin se tunnustaa, että kyllä se vaan suomalaisiin ja pohjoissavolaisiin tuo MM-jäkis edelleen iskee. Onko vähän samanlainen tuntuma, samassa toimittaja Vili Ruuska, sinulla myöskin?
2: Kyllä, se on. Jos ajattelee vuosikalenteria, niin sellaisia yksittäisiä tapahtumia, jotka kokoaa sen, ei niin koko Suomea, mutta sanotaan puoli Suomea varmaan vastaanottimien ääreen, että tuo Hiihdon MM-kisat ja sitten Leijonien edesottamukset, ne on varmaan semmoisia edelleenkin kansaa yhdistäviä urheilukokemuksia.
1: Niin, ja välillä ehkä tunnustat, että ehkä jopa se jääkiekko vieläkin enemmän yhdistää näin keväällä kuin ehkä ne Hiihdon MM-kisat, vaikka niitäkin toki seurataan.
2: Se on totta, joo, ja näitä voisi kuvailla sillä lailla satunnaisesti urheilua seuraavien kokoontumisajoiksi, semmoisen matalan kynnyksen kokoontumisajoiksi, että vaikka ei olisi niin laji-ihminen, niin varmaan ihan Leijonen jäi varmaan sen menestyksenkin perässä, että mitenkäs sillä nyt ottelussa menee ja miten tänä vuonna MM-kisossa käy, että kyllähän Leijonat erittäin vahva brändi on. Jos vertaa vaikka muihin joukkoihin, esimerkiksi vaikka Huuhkajiin, niin Leijon varmasti jääkiekossa on tehty paljon asioita oikein, että sillä on niin vakiintunut asema.
1: Niin, paljon jääkiekon MM-kisoista aina puhutaan nyt, että no kun eihän siellä ole kuitenkaan ne parhaat pelaajat, kun välillä aina NHL:kin rullaa ja nyttenkin rullaa NHL ja muuta. Esimerkiksi USA-joukkoissahan NHL-pelaajia ei tänä vuonna nähdä ollenkaan, niin tämä keskustelu taittaa myöskin kuulua vähän joka kevääseen ikään kuin myöskin tuo suvivirsikeskustelu. Että.
2: Se on jääkiekon oma suvivirsi. Että, ja nyt varsinkin kun olympialaiset on alla, niin kyllähän se väistämättä näkyy, että ja pitkät kaudet NHL:ssä, niin ei nyt joka paikkaan jaksa revetä. Että, mutta laadukasta jääkiekkoa ja vasta hyvää urheiluviihdettä siitä huolimatta, että en sillä lailla ole huolissani. Ja kyllähän se totta kai pitkät kisat, paljon joukkueita ja tasoerot on isoja, että ihan nyt eilen Latvia-peli tuossa, kun katseltiin, niin kyllä siinä toisen erään kohdalla ja totesi, että tiedetään, miten tässä käy, että ei se nyt mikään jännitysnäytelmä ollut, että tällaisiakin pelejä tulee väliin, mutta kyllä siinä oma semmoinen jännityksessä ja kliimaksissa on näissä kisoissa tietyissä otteluissa.
1: Kyllä, joo, tuossa mainitsit tosiaan tuon eilisen Suomi-Latvia-ottelun 1-7 Suomi sen sitten voitti, niin kyllä sitä ainakin itse jollain tavalla edes jotakin pientä jännitettä aina siihen vaikkapa peliin kaipaa, että ei se oikein ole enää sitten niin viihdyttävää katsottavaa, jos se tosiaan ratkeaa jo hyvissä ajoin, että lukemat on tämmöiset, niin ei tätä enää. Eiköhän tämä ollut tässä, mutta joskushan tietysti urheilussa saattaa sitten tapahtua jotain ihmeellistä ja lopputulos ollekin ihan toinen.
2: Näin on. Ja sitten tällaisten yksittäisten huippupelaajien seuraaminenkin, että sekään ei ole sellainen vau-ilmiö enää kuin ennen, kun ajatellaan, että MM-kisoissa esiintyneitä pelaajia, niin he ovat olleet vähemmän nähtävissä että nykyisin suoratoistopalveluista ja ihan paikan päältä on erittäin helposti nähtävissä näiden maailman parhaiden esityksiä. Tämä on toki lajissa kuin lajissa sama ilmiö.
1: Niin, kyllähän se, kun miettii vaikka sitä omaa nuoruutta, sitä 90-lukua, kun jääkiekkoa seurattu, niin olihan se erilaista, kun ne oli sitten ne MM-kisat melkein ainoat, mitkä niin kuin sitä lineaarisesta televisiosta näki.
2: Kyllä. Ja kun mestaruus tuli, niin torille lähdettiin. Se taitaa olla kyllä semmoinen kulttuurinen traditio edelleenkin.
1: Joo, kyllä. Siellä varmasti jo kaupungit ja kunnat miettii niitä omia suihkulähteitä, niin niiden turvallisuutta. Että jos Suomi voittaa maailman mestaruuden, niin se taitaa olla, että ne on koituksella myöskin.
2: Kyllä, ja se on semmoinen tietynlainen klise, että se on 2019, kun tuli se kolmas mestaruus. Muistan, että ihan tällä niin sanotusti läpäällä kävin katsomassa, että onko torilla porukkaa. No olihan siellä, että kyllä se edelleenkin on voimissaan tämä kulttuuri.
1: En tiedä, minä olin vuonna 1995, no sinä vuonna 16 täytin, en ollut missään torilla, Varpaisjärvellä asuttiin, niin en ole kyllä tiennyt, en tiedä historiatietoa, että onko Varpaisjärven torilla vuonna 1995 juhlittu sunnuntai-iltana Suomen ensimmäistä maailman mestaruutta. Jos on jollain tietoa, niin voi vinkata kyllä, että jos tämmöinen on tapahtunut.
2: Kyllä, mutta sulla se, että nuo muistikuvat on vahvemmat, että minä olen ollut puolivuotiaana Sitterissä, että ne sanotaanko, Leijonien voittomaalit on niin kuin nähty lähinnä YouTubesta, mutta että 2011 kisat on ehkä se voimakkain muistijälki, että tuommoisena lukioikäisenä on seurannut hyvinkin tiiviisti ja tavallaan pitkän odotuksen jälkeen sen toisen mestaruuteen, niin se on ehkä niin kuin jättänyt voimakkaimman tunne- ja muistijälki jäljen näistä.
1: Kyllä, ja tänään jääkiekon MM-kisat jatkuvat Suomen osalta Iso-Britanniaa vastaan. Mikä on veikkaus lopputuloksesta, Vili Ruuska?
2: No paremmin menee kuin futiksessa, jos pelattaisiin nämä samat jaot, mutta no, saa nähdä, loppuuko tulosta on numerot kesken, mutta kyllä se 7-8 maalia voi luvata Suomelle, jos ne nyt ihan höntsäkiehoksi mene, mutta aika rumat lukemat voi tulla.
1: Näinpä. Jäämme seuraavaan, miten pelissä käy, miten mestaruus.
2: Siinä on nuo Sveitsi ja Kanada, on kyllä aika kovia kantoja kaskessa, mutta kyllähän Suomi on niin vakuuttava, että kyllä me nyt siihen uskotaan, että muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen mestaruus palaa Suomeen.
1: Ja torilla tavataan.
2: Torilla tavataan.
1: Kiitoksia, Vili Ruuska.
3: Savon aamu.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa katsastajasi.fi.
1: Fintraffic kertoo, että liikenne ja ajokeli on normaali tänään Pohjois-Savossa ja liikenne on tällä hetkellä sujuvaa paitsi teillä 77 Pielavesi Kopsan kylä suuntaan Viitasaari. Siellä mennään alta 80. Tien pinnat ovat pääosin kuivia paikoitellen, esimerkiksi Lapinlahti, Mäntylahti, Viitostie, tien pinta on kostea, kuten myöskin Ryhälänmäessä, Iisalon messa, eli kyllä siellä Ylä-Savon puolella jo näyttäisi sitten sateilevan tämän tiedon mukaan. Liikennetiedotteita ei ole voimassa tällä hetkellä. Liikenne on siis sujuvaa Pohjois-Savossa lukuun ottamatta tietä 77 Pielavesi Kopsan kyläsuuntaan Viitasaari, siellä liikenne on jonoutunut ja normaalissa ajokelissä mennään.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi katsastajasi.fi. Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
5: Kapapatsosta terve.
6: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
5: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
6: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pantsovillan tapaan.
5: Missäspä meiltä taas olikaan?
6: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
5: Tervetuloa syömään.
7: Pertti, mitä me juhlitaan?
8: Katsastusta.
7: Katsastusta. Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.

Polvet edellä puimuriin, näin BM, Jason, keep me warm, kuullaan tuossa kohta. Tuolla kaavillahan on se iloharju, missä on monenlaisia bakkanaaleja vuosikymmenen ajan käyty. Viihde- ja urheilurakennuksen seinien sisään mahtuu monia muistoja. Ja nyt muun muassa tuolla Koillis-Savon-lehden verkkosivuilla pääsee sitten kertoilemaan vähän omia muistojaan. Ja Koillis-Savo onkin tekemässä juttua rakennuksista, sen tapahtumista ja ihmisistä, jotka siellä ovat vuosien aikana juhlineet, iloineet, urheileet ja kenties illan pikkutuntien aikana myöskin surreet. Kyllähän tuollaisen juhlan temmellyksen laidasta laitaan nuo tunteet liikkuvat. Täällä jutun yhteydessä, missä on tämä kyselylomake, niin on myöskin vanhoja mainoksia tuolta Iloharjulta. Siellä on ollut Popeda esiintymässä esimerkiksi, ja tässä on sitten kerrottu, että autot ovat lähteneet Kuopion torilta, Niiliseltä, Rautavaaralta, Outokummusta ja Tuusniemeltä ja Lapinlahdelta myöskin. Eli linja-autokuljetuksia on sinne ollut myöskin johonkin aikaa. Mutta noita omia muisteloita Kaavin Iloharjusta pääsee kertoilemaan Koillis-Savo-lehdelle heidän verkkosivuillaan. Tämä on siis Chase ja Keep Me Warm. Minä olen Saarelaisen Anssi ja toivotan sulle mitä mainioita perjantaista huomenta.

0: Keep Me Warm and Chase. Savon aamussa myöskin esitetään päivän kysymystä tänäänkin. Tottahan toki, ja tänään kun tullaan vähän tavoista, juhlatavoista puhumaan, niin tänään kysytään päivän kysymyksenä, että mikä juhlissa on sinulle vaikeinta? Onko se pukeutuminen, small talk, lahjan hankkiminen vai jokin ihan muu asia? Ja WhatsApp-viestiähän aiheeseen voit laittaa 0408328001. Otetaan tähän väliin tuo Eija R. lähettämään viesti. Eija R. kirjoittaa, että minusta vaikeinta on ostaa sopiva lahja, joten ehkä on helpompi ostaa joku lahjakortti. Joskus iskee myös viime hetken paniikki, mitä laitan päälle. Varmasti monilla aika tuttu tilanne. Mikä sinulle on juhlissa vaikeinta? Pistä kommenttia WhatsAppilla tulemaan, vaikkapa ääni viestillä. Ja kun viestiä laitat tänne meille päin, niin olet mukana Savon Aaltojen kangaskassi arvonnassa.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Kohtapa on vuorossa kello 8 uutiset ja Vili Ruuskahan ne meille toimittelee. Kristina Aguileran Ain't No Other Man kuullaan sitä ennen. Ensi tunnilla puhutaan mopoista. Kyllä vaan, mopot ovat jälleen tulleet liikenteeseen ja kesäkin lähestyy, niin varmaan sitä mopon pörinää riittää. No, Itä-Suomen poliisikin on nyt sitten niin sanotusti hereillä ja kevääseen ja kesään herännyt, nimittäin kevään ja kesän mittaan poliisit valvovat tehostetusti mopoja. Miksi näin ja mihinkä asioihin kiinnitetään huomiota? Itä-Suomen poliisista Seppo Porokka tätä asiaa meille kommentoi ensi tunnilla.
2: Savon aamu.

0: miettii, mitä me juhlitaan.
1: Katsastusta.
0: Katsastusta. Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksista helppoa ja mutkatonta. Rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
2: Oletko valmis? Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, Kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen!
3: Lauantaina 23.5. kello 17.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FC Lahti. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
2: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa matkuksessa ja Varkaudessa. Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
4: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Toimittajana Vili Ruuska. Kuopiolainen juomavalmistaja Refresco Finland täyttää tänään 30 vuotta. Yritys toimi pitkään VIP Juicemakerin nimellä. Yrityksellä on tehdas Kuopion Kelloniemessä ja se on kaupan merkkien suuri sopimusvalmistaja Suomessa. Yritys valmistaa juomia, kuten mehuja, vesiä ja limsoja kaikille maassa toimiville kaupan ketjuille. Noin 95% tuotteista on kaupan omia merkkejä ja 5% sopimuspakkaamista, eli asiakkaan valmiin tuotteen laittamista pakettiin. Pohjois-Savon hyvinvointialue ostaa useita pelastusasemia maakunnan kunnilta estääkseen, ettei niitä päädy vuosien varrella ulkopuoliseen omistukseen. Päätöksillä ei ole akuuttia vaikutusta pelastustoimen palveluihin. Hyvinvointialue maksaa isoimmista asemista useita miljoonia euroja kerralla. Kunnat menettävät kuitenkin pitkäaikaiset vuokrasopimukset, jotka olisivat tuoneet niille vastaavat tulot jaettu.

0: vaatimuksen Kuopion kaupungin päätöksestä lakkauttaa Palonurmen ryhmäperhepäivähoito ensi syksystä alkaen. Palonurmen ryhmäperhepäivähoidon lapsilla on tarkoitus järjestää paikat Nilsiän tai Pajulahden päiväkodista tai muista työmatkan varrella olevista yksiköistä. Vanhempien mielestä päätös ei ole kaupungin arvojen mukainen. Heitä ihmetyttävät myös laskelmat, joiden mukaan perhepäivähoidon lapset eivät riittäisi. Kerrotaan vielä, että nuorten usko työelämässä pärjäämiseen jakautuu voimakkaasti taustan mukaan, kertoo yrittäjyysjärjestö Nytin kyselytutkimus. 3/4 näkee tulevaisuutensa hyvänä ja uskoo löytävänsä paikkansa työelämässä. Myönteisimmin työelämään suhtautuvat ne nuoret, joiden vanhemmat ovat töissä tai joilla on omaa aiempaa työkokemusta. Pojat ovat odotuksissaan muita optimistisempia. Kaupungissa asuvat ovat enemmän huolissaan työelämän kuormittavuudesta ja siitä, riittääkö raha. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 6400 yläkoululaista sekä toisen asteen opiskelijaa eri puolilta Suomea.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Kiitos Vili Ruuskalle kello 8 Savon Sanomien uutisista. Tämä päivä näyttäisi olevan monin paikoin sateinen, nimittäin Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on tänään päivällä odotettavissa monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta, heikkoa pohjoisen puolesta tuulta.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Saarelaisen Anssi. Oikein mukavaa perjantaitapa toivottelen. Se on hyvän uutisen aika, hyvän mielen. Uutista tulee seuraavaksi tuolta Lapinlahden Pitkämäen suunnalta. Siellä nimittäin Pirjo ja Raimo Ruotsalainen järjestävät nyt sunnuntaina omassa pihassaan puutarhapäivän. Matti ja Lisa kertoo, että ruotsalaiset ovat osallistuneet ja muutamana vuonna valtakunnalliseen avoimet puutarhat päivään, joka järjestetään tänä vuonna heinäkuun alussa. Mutta nyt ruotsalaiset halusivat järjestää oman samankaltaisen tapahtuman jo keväällä, koska nyt kukoistavat eri istutukset kuin keskikesällä. Inspiraationa toimi tänä vuonna aikaisin tullut kevät. Ja Pirjo Ruotsalainen narrahti, että viime syksynä hullainnut sipulikaupoilla, joten niitä on nyt paljon, eli erilaiset sipulikukat, kuten narsissit, valko- ja keltavuokot sekä omenatarha ovat parhaimmillaan tähän aikaan vuodesta. Kokeneet puutarhurit ovat laittaneetkin laaja-alaista puutarhansa luonnon ehdolle jo 26 vuoden ajan. Luonnonmukaisuus on heille tärkeää, eikä torjunta-aineita käytetä. Pirjo kommentoi, että suosittelen kaikille, ketkä haluavat viettää helluntapäivää luonnossa kävelen. Kaikki muksuista mummoihin ovat tervetulleita. Ja puutarhaan voi mennä ihastelemaan Lapinlahden Pitkämäelle osoitteeseen Kielopolku 30, sunnuntaina siis kello 10 ja 17 välillä. Mukana päivässä on myös Lapinlahden martat, jotka paistavat lettuja ja makkaraa. Tämä on kyllä hieno tempaus ihan yksityishenkilöiltä laittaa puutarha avannon myöskin näin keväisin. Kyllähän se on totta, että erilaiset asiat siellä nyt ovat parhaimmillaan puutarhassa kuin sitten ihan keskikesällä. Aiheesta lisää tuolta mattialiisa.fi.
1: Savon aamu.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Sinähän se päätäyttää meidän herätysäänen, joka soitellaan tuossa noin 10:50. Onko se heviä, hittiä vai jotain hellempää biisiä? Pistää se ehdottomasti nyt biisi ehdotusta WhatsAppilla tulemaan 0408328001. Minkälainen perjantai-fiilis oikein on sulla? Onko se hevi vai semmoinen hittiolo vai hellempi olo? Pistä biisi ehdotusta nyt tulemaan, niin soitetaan ehkä jopa se sinun ehdottama biisisi tuossa noin 10:50.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Mifid It, näin Way Dynamic. Muistelen tässä välissä myöskin meidän päivän kysymyksestä tälle aamua. Puhutaan vähän juhlista, niin tänään tiedustellaan päivän kysymyksessä, että mikä on sinulle juhlissa sitä hankalinta? Onko se pukeutuminen, small talk, lahjan keksiminen vai jokin ihan muu tilanne? Pistäessä WhatsAppilla viestiä tulemaan 0408328001. Samalla voit myöskin ehdottaa tämän aamun herätysääntä soitettavaksi, eli mitäs biisiä soitettaisiin, onko se hittiä, hellempää vai kenties jotain hevimpää. Pistäisi biisiehdotusta myöskin tulemaan ja kommentoi samalla myöskin päivän kysymystä, mikä juhlissa on sinulle vaikeinta. Tuossa on tullut nyt tietoa, että osuuskunta KPY aikoo ottaa askeleen, jota se on tavoitellut jo monta vuotta. Nimittäin sijoitusyhtiö tiedotti tänä aamuna suunnittelevansa listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Finland -markkinalle. KPY:n hallituksen puheenjohtaja Juha Yrjänheikki tiedotteessa kommentoi, että listautuminen ja sen mahdollistama osuuksien kaupankäynti nykyisille noin 19 000 osuuden omistajille on ollut KPY:n pitkäaikainen tavoite. Yrjänheikin mukaan suunnitelun listautumisannin tarkoitus on entistään laajentaa KPY:n omistuspohjaa, tukea KPY:n strategian toteutumista ja parantaa osuuksien likviditeettiä. Pohjois-Savossa vaikuttava KPY on suunnitellut tätä listautumista Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalla jo pitkään. Muutama vuosi sitten osuuskunnan taloudellinen asema ei ollut vielä riittävän hyvä, eikä sijoitusportfolio selkeytynyt, mutta nyt sitten nämä tappiolliset vuodet ovat jääneet taakse ja siinä sivussa yhtiö on tehnyt strategisia muutoksia. Ja samoin sanomat myös kertoo, että yhtiön toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen on puhunut julkisesti pörssin listautumisesta alkuvuonna eri medioissa. Mutta nyt tosiaan osuuskunta KPY suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Finland -markkinan paikalle. Ja tästä aiheesta lisää tuolta savonsanomat.fi.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Kapapatsosta terve.
3: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
2: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
3: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Panzovillan tapaan.
2: Missäspä meitä taas olikaan?
3: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
2: Tervetuloa syömään.
4: Alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä Kuopion Toriapteekista. Sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muolimman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
5: Perjantaina 22.5. kello 18.30 Väre-areenalla naisten kansallisen liigan perhepeli. KuPS IF Gnistan. Ottelu tapahtumassa touhuamista koko perheelle kello 17.30 alkaen. Ottelu isäntänä Itä-Suomen yliopisto.
6: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: Se oli Miracle Ultra Braan. Minä suojelen sinua kaikilta. Soi tuohon seuraavaksi. Poliisi on tehostamassa kevään ja kesän aikana poboihin kohdistuvaa valvontaa eri puolilla Itä-Suomea, mutta minkälaisiin asioihin valvonnassa kiinnitetään eri toten ja miten minkälaisissa kondiksessa ne mopoilijoiden mopot täällä Itä-Suomessa oikein onkaan. Itä-Suomen poliisista Seppo Porokka meille asiaa kommentoi Ultra Braan jälkeen. Oikein hyvää huomenta Savon aamusta, sulle tavoittelee saarelaisen Asse.
1: Savon aamu.

0: Itä-Suomen poliisi tehostaa kevään ja kesän aikana mopoihin kohdistuvaa valvontaa eri puolilla toiminta-aluettaan ja tietysti myös täällä Pohjois-Savossa. Itä-Suomen poliisista komissario Seppo Porokka, miksi nimenomaan poliisia nyt kevään ja kesän mittaan tehostetusti valvotaan?
1: Mopoja valvotaan sen vuoksi, että kesäisin ajelee paljon tuolla mopoilla ja valitettavasti niiden kunto on monesti näin ajokauden alussa huono, eikä se välttämättä parane tässä kesän aikana itsekseen. Ja moni huoltaja laiminlyö sen oman velvollisuutensa huolehtia sitä nuorensa kulkupelin kunnosta. Ja poliisi omalta osaltaan pyrkii valvonnalla saamaan näitä menopelejä nuorille itselleen turvallisiksi.
0: Tuossa mainitsit, että ne mopot ei talven jäljiltä varttamatta ole teknisesti sellaisessa hyvässä kunnossa. Liittyykö tämä nimenomaan siihen, että niihin on tullut jotain vikaa vai onko niitä kenties sitten vähän talven mittaan viritelty?
1: Sekä että. Eli osa on varmasti niin kuin edellisen ajokauden jäljiltä huonossa teknisessä kunnossa. Mahdollisesti on renkaat ajettu loppuun, ei ole muistettu vaihtaa uusia renkaita. Ja sitten innokkaimmat nuoret sepittää mopoja talven aikana ja virittää niitä eri lailla. Ja nämä koitetaan saada tuolta tieliikenteestä pois.
0: Komissario Seppo Porokka Itä-Suomen poliisista, mitenkä yleistä sitten on nuorten keskuudessa tuo ihan mopojen virittäminen?
1: Tavalla tai toisella viritettyjä mopoja on valitettavan paljon. Ja osallaan siellä on taustalla tietynlaisia muoti-ilmiöitä, eli viritetään esimerkiksi pakoputkistoa, asennetaan tehoputkia, muutetaan äänenvaimennusta, että saadaan mahdollisimman kovia ääniä aikaiseksi. Tai sitten näitä, että vaihdetaan ihan moottoreita huomattavasti suuremmaksi kuin mitä mopossa saisi koskaan ollut.
0: Meilläkin kotitaloudessa nuori on nyt mopo iässä ja tässä kun katseltiin sitten erilaisia mopoja erilaisilta myyntipalstoilta, niin kyllä siinäkin kiinnitin huomiota, että aika paljon siellä ihan sitten rehellisesti ilmoitettiin, että minkälaista teknistä muutosta näihin mopoihin on tehty, niin se kyllä yllätti itseäni, että aika paljon käytetyistä mopoista sitten oli juuri näitä tällaisia viritettyjä malleja, kun pojankossit niitä eteenpäin kauputtelivat.
1: Näinhän se on. Ja sinällään niin kuin hyvä, että ilmoituksessa on rehellisesti ilmoitettu, että tämä mopo on muutettu, tämä on mahdollisesti viritetty ja ei ole niin sanotusti tieliikennekäyttöön soveltuva. Niin sitten ei tule yllätyksenä sellaiselle ostajalle, joka ei ole niin sanotusti perehtynyt mopoihin, eli ei tiedä välttämättä, että saako tuollaisella liikkua sitten nuori tuolla tieliikenteessä.
0: Ja nyt tosiaan Itä-Suomen poliisikin valvoo tehostetusti mopoja. Komissario Seppo Porokka tuossa mainitsikin, että talven jäljiltä tosiaan saattaa se mopo vähän olla sellaisessa teknisessä kunnossa, että ei välttämättä kaikki ole kohdillaan, niin minkälaisiin asioihin kannattaa nyt sitten kiinnittää huomiota ennen kuin sinne tien päälle lähteni siinä omassa mopossaan?
1: No ehdottomasti täytyy varmistaa kokeilemalla, että toimivatko etu- ja takajarrut normaalisti, onko jarrukahvat ehjät. Myös on varmistuttava siitä, että vuotavatko iskunvaimentimen stefaat, jolloin sitä iskunvaimentimien öljyä voisi päätyä jarrulevyille, jolloin ne jarrut eivät pidä. Mutta myös on katsottava, että toimiiko valot ja suuntavilkut. Eli monesti näillä mopoilla nuoret ajelee pitkiäkin matkoja esimerkiksi toiseen kaupunkiin tai toiselle kylälle, esimerkiksi mopomiitteihin. Ja jos mopossa ei toimi valot ja suuntavilkut, niin se on valitettavasti nuorelle iso riski tuolla isolla tiellä. Hän ei silloin näy muille tiellä liikkujille. Mutta sitten renkaat on yksi, mikä täytyy tarkastaa, että onhan niissä varmasti kulutuspintaa riittävästi. Että ei ole käynyt silleen, että se rengas on joko ajettu loppuun tai poltettu loppuun. Ja sitten erityisesti vanhempia pyytäisin huolehtimaan siitä, että se mopo käyntiin ja mopolle hieman kierroksia ja sitten millekö se ääni vaikuttaa. Eli jos se rupeaa niin sanotusti korviin koskemaan, niin silloin se äänenvaimennus on riittämätön. Joko se äänenvaimennin on palannut loppuun, tai sitten siihen pyörään on vaihdettu joku tehoputki, ja sitä kautta ne äänitasot on luvattoman kovat. Ja näistä ääniasioista poliisille tulee varsinkin paljon valvontapyyntöjä näin kesäaikana. Mutta noin muutenkin varmistamaan se, että mopo näyttää ehjälle ja on ehjä. Ja yksi, mistä tietää monesti, että onko asiat kunnossa vai ei, niin onko mopon rekisterikilpi selvästi näkyvillä sinne taaksepäin. Eli vanhempi itsekin pystyy siitä havainnoimaan sen, että jos sitä kilpeä on piiloteltu tai se on jossakin piilossa tai sutattu, niin silloin siinä mukossa on todennäköisesti jotakin laitonta.
0: Komissario Seppo Porokka, kun puhutaan mopoilijoista, niin kyseessä on tietysti hyvin useasti se alaikäinen nuori, noin 15-vuotias kaveri, niin kenellä se sitten on se vastuu, jos ne asiat siinä mopossa ei olekaan kunnossa?
1: Kyllähän se on vanhemmilla, huoltajilla se vastuu loppuviimein, varsinkin moraalinen vastuu. Eli hyvin harvalla nuorella on itsellään taloudellisia mahdollisuuksia vastata sen mopon hankinnasta, ylläpidosta ja käytöstä. Eli kyllähän se rahoitus näissä kuvioissa tulee käytännössä aina siltä vanhempien kukkarosta. Ja silloin kyllä vanhemman täytyy olla kiinnostunut nuorensa menopelistä.
0: Tässä poliisilta tulleessa tiedotteessa myöskin mainitaan, että on tullut ilmi tällaisia asioita, esimerkiksi että mopo rekisteröidään nuoren nimiin ajatuksella, että vastuu siirtyisi kokonaan alaikäiselle omistajalle, niin mikä tällaisessa tilanteessa sitten se tilanne on?
1: No valitettavasti tämmöinen ilmiö on tuolla valvonnassa huomattu, eli mopoja on rekisteröity alaikäisen nimiin pelkästään, ja varsinkin näissä mopoissa hyvin monesti on paljon puutteita tai virityksiä. Ja taustallahan tässä varmasti osalla huoltajista on myöskin se ajatus, että heille ei tulisi asiasta seuraamuksia, että nuori kantaisi itse kaikesta vastuun. Ja tämä on minusta vähän arveluttava ajatusmalli.
0: Vähän loppuun vielä, komissaari Seppo Porokka, miten mopoilevat nuoret itse suhtautuvat siihen, kun poliisit tien päällä heitä pysäyttää ja tilannetta tarkkailee?
1: Äärimmäisen hyvin. Meillä ei ole mopon nuorten kanssa ollut minkäänlaista ongelmaa näissä valvonnoissa eikä minkäänlaista vastakkainasettelua. Me ollaan yhdessä ihmetelty monena kesäyönä ja monena edellisenä kesänäkin näitä mopoja ja mietitty, että miten asiat saataisiin kuntoon. Nuoret on ottanut meidän valvonnan äärimmäisen hyvin vastaan.
0: Onko näissä valvonnoissa myöskin vähän semmoinen, voisiko sanoa, että tämmöinen ohjeistava ote myöskin?
1: Kyllä. Me pyrimme omalta osaltamme neuvomaan nuoria näissä mopoasioissa. Mitenkä siinä mopossa tulisi asiat olla ja mitenkä ne mahdolliset viat saataisiin kuntoon.
2: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Iglesias ja Bailamos. Alen Tosantin Sweet Touch of Love kuullaan seuraavaksi. Ja sen jälkeen se on aika soittaa tämän aamun herätysääni. Mikä se olisi? Ehdotappa biisiä. Oli se sitten heviä hittiä tai vähän hellempää kamaa. Laita biisi ehdotusta tulemaan WhatsAppilla 040-832-8001. Kertakielon päälle 040-832-8001. Se on meidän WhatsApp-numero. Sinne vaan biisi ehdotusta tulemaan nyt, niin kuullaan joku herätysääni Alen Tosantin jälkeen.
1: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
2: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja. Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250€ kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savonaalot. Elämäsi kuuluu täällä.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.

0: Touch of Love. Sellainen rakkauden täyteinen kappale. Niin, kyllähän se rakkauden kosketus on sellaista makeaa, sweet. Tai millä tavalla sen tuon sweet tuossa sitten suomentaisi. Suomensin sen nyt sitten ihan kirjaimellisesti, että makea. Se on aika soitella sitten tämän aamun herätysääntä, mitäs mahdetaan tänään oikein sitten kuunnellakaan. Kuunnellaan vanhaa klassikkoa, mutta uudelleen sovitettuna versiona. Täältä kun kaivelen tuon Aulin lähettämän viestin, joka kuuluu näin. Koska huomenna on Kuopion vuoden suurin ravipäivä, Kuopio Steaks ehdotan soitettavaksi hittiä Juokse sinä humma, meidän oman Erja Lyytisen esittämänä. Ja sitäpä seuraavaksi sitten kuunnellaankin tämän aamun herätysääneksi Erja Lyytinen, Juokse sinä humma. Kiitos kaikista biisi ehdotuksista, mutta tällä kertaa sitten Aulin ehdotus valikoitui soitettavaksi.
1: Herätys. Hevillä, hitillä vai hellästi?

0: Siinä tämän aamun herätysääni. Erja Lyytinen, juokse sinä humma, ja jos se humma juoksee tuohon tahtiin, niin aika hyvä vauhti minusta oli sinä. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Kunhan se vaan sitten huomenna siellä Kuopion osuudessa ravipäivässä sitten pysyy ravina, eikä sitten lipsahda rytmi laukanna puolelle sillä hummalla. Hosierin Nobody's Soldier kuullaan tuohon seuraavaksi, ja sittenpä se on jo vuorossa kello 9 uutiset, jotka meille toimittaa Ruuskaa Vili tuolta Savon Sanomista.
1: Savon aamu.
0: Minä saarelaisen Anssi puolestaan olen sinun seurassasi Savon aamussa aina tuonne kello 11 saakka. Huomenet, huomenet.

0: Uusi Kuopion Citymarket Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
1: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
2: Alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä Kuopion Toriapteekista sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muoliman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
3: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10,99. Bestway trampoliini 199 euroa. Haupahalli.fi.
4: Lauantaina 23.5. kello 17.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FC Lahti. Otteluisäntänä Kuopion Energia.

Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, toimittajana Vili Ruuska. Kuopiolainen juomavalmistaja Refresco Finland täyttää tänään 30 vuotta. Yritys toimi pitkään VIP Juicemakerin nimellä. Yrityksellä on tehdas Kuopion Kelloniemessä ja se on kaupanmerkkien suuri sopimusvalmistaja Suomessa. Yritys valmistaa juomia, kuten mehuja, vesiä ja limsoja kaikille maassa toimiville kaupan ketjuille. Noin 95% tuotteista on kaupan omia merkkejä ja 5% sopimuspakkaamista, eli asiakkaan valmiin tuotteen laittamista pakettiin. Pohjois-Savon hyvinvointialue ostaa useita pelastusasemia maakunnan kunnilta estääkseen, ettei niitä päädy vuosien varrella ulkopuoliseen omistukseen. Päätöksillä ei ole akuuttia vaikutusta pelastustoimen palveluihin. Hyvinvointialue maksaa isoimmista asemista useita miljoonia euroja kerralla. Kunnat menettävät kuitenkin pitkäaikaiset vuokrasopimukset, jotka olisivat tuoneet niille vastaavat tulot jaettuina useille vuosille. Ensimmäisenä omistajansa vaihtaa ensi heinäkuussa Varkauden pelastusasema, jonka Varkauden kaupunki myy Pohjois-Savon hyvinvointialueelle vajaalla 8 miljoonalla eurolla. Päätösprosessissa ovat edenneet myös 6 pelastusaseman ostot Kuopiosta. Pian omistajansa odotetaan vaihtavan Nilsiän, Riistaveden, Vehmersalmen, Juankosken, Karttulan ja Maaningan pelastusasemat. Nilsiän Palonurmen vanhemmat aikovat tehdä oikaisuvaatimuksen Kuopion kaupungin päätöksestä lakkauttaa Palonurmen ryhmäperhepäivähoito ensi syksystä alkaen. Palonurmen ryhmäperhepäivähoidon lapsi

0: joiden vanhemmat ovat töissä tai joilla on omaa aiempaa työkokemusta, pojat ovat odotuksissaan muita optimistisempia. Kaupungissa asuvat ovat enemmän huolissaan työelämän kuormittavuudesta ja siitä, riittääkö raha. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 6400 yläkoululaista sekä toisen asteen opiskelijaa eri puolilta Suomea.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Kiitos Vili Ruskalle. Kello 9 Savon Sanomien uutisista. Sadetta saadaan, ainakin jos on uskominen Ilmatieteen laitoksen sääennustetta. No, ennustehan on tietysti aina ennuste. Ja se kertookin, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän perjantai-iltaan asti monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on maakunnassamme tänään 14-18 astetta. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuolta.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Hyvää huomenta, Savo.
2: Kevään ja kesän juhlakausi on käynnistymässä ja sehän voi sitten vähän herättää myöskin juhlavieraissa aina niitä kysymyksiä, että mitenkäs siellä juhlissa pitäisikään olla. Tänään aamu kahvivieraana onkin tapakouluttaja ja tietokirjailija Helena Valonen ja hänen kanssaan puhutaan juhla-asioista. Saadaan vähän selville, että mitenkäs se on se pukeutumisen laita sinne juhliin. Pitääkö miehillä olla aina se puku päällä vai käykö vähän rennompikin pukeutuminen ja mitenkäs se lahja? Onko olemassa niin sanotusti väärää lahjaa? Muun muassa näistä asioista ja somettamisesta juhlista keskustellaan Helena Valosen kanssa Blondin Atomic-kappaleen jälkeen. Oikein hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi.

0: aamukahvivieras.
1: Kevään ja kesän juhlat lähestyvät ja tässä tietysti valmistujaiset ovat ihan lähimpänä ja se saattaa vähän pohdituttaa aina, että minkälaisia tapoja pukeutumisen, kuvien ottamiseen ja someen laittamiseen liittyen on. Ja näihin kysymyksiin meillä antaa vastauksia tällä kertaa aamun kahvivieraana tapakouluttaja, tietokirjailija Helena Valonen. Hyvää huomenta, Helena.
2: No, hyvää huomenta.
1: Se on varmaan sellainen, voisiko sitä asukriisien paikka aina välillä ne juhlat. Jos mietitään vaikkapa ihan niitä valmistujaisjuhlia, niin mikä on sopivaa pukeutumista valmistujaisvieraille?
2: Valmistujaisvieraille sopivaa pukeutumista on se, että missä tuntee sellainen asu, että viihtyy. Ja toinen asia, ajattelee ihmisten erilaisuutta. Kulttuurit kohtaavat, eri ikäiset henkilöt, niin suositellaan edelleen, että ei liian avonaisia kauluksia, eli ei liian avarrettuja kaulaukkoja. Sitten siisteys, se on hyvin tärkeä. Ja seuraava asia, niin että asu sopii tilaisuuteen, ettei ole kuuma eikä epämiellyttävä olla.
1: Kun mietitään niitä valmistujaisia, niin onko se esimerkiksi miehillä se puku pakollinen?
2: Mikään ei ole pakollista, kun on kysymys perhejuhlat, eli niin sanottu vähän vapaamuotoisempi tilaisuus. Se on jokaisen oma mielikuva, että mitä haluaa miten haluaa pukeutua, mutta pukuhan se istuva, tyylikäs puku, se antaa aina juhlavuutta tilanteeseen.
1: Onko Helena Valonen, tapakouluttaja, tietokirjailija, jollain tavalla nykyaikana, osataanko jo ehkä ajatella vähän rennommin myöskin sitä juhlapukeutumista, voiko näin sanoa?
2: Se on aina ollut ihmisten ajatuksista, eli korvain välistä kiinni. Jos ajatellaan kestävää kehitystä, ja niin kuin me nyt pyritään ajattelemaan suurin osa, niin kun siellä on istuva toi ajaton asu kaapissa, eikä se kiristä mistään päin, niin se on jo riittävän rento. Ja sanotaankin, että kun ihminen löytää oman henkilökohtaisen tyylinsä, kun tulee juhla, niin ei tarvitse ryntäillä vaatekauppoihin, vaan avaa kaapen ovet ja ajattelee, että okei, laitan tämän asun päälle, modistan. Voi olla, että käyttää erilaisia asusteita, kunhan päättää, että mä viihdyn itse tässä asussa. Siisteys, se on tärkeä, ja sitten siihen tilaisuuteen sopivuus.
1: Tuossa laitoin myöskin meidän sosiaalisen median tietoa siitä, että tulen tapakouluttajaa haastattelemaan, niin tuli myöskin kysymyksiä ihan tämmöiseen yksityiskohtaan juhlapukeutumiseen. Tietysti kun juhliin laitetaan ne siistit, voisiko se tehdä pikkukengät jalkaan ja jos ollaan sisätiloissa, niin pitäisikö olla ne kengät jalassa, Helena Valonen?
2: Nyt kun ajatellaan, että silloin kun juhlat järjestetään, niin kengäthän on asun yksi tärkeä osa. Että kyllä kiitos. Mennään kengissä, jotka ei viota lattiaa. Ajatellaan, että naisilla esimerkiksi korkokengät, niin tarkistetaan, että siellä on kantalaput kunnossa. Ja sitten katsotaan, että kengät on niin siistit, ettei raavi lattioita.
1: Näin tapakouluttaja, tietokirjailija Helena Valonen. Jatketaan hänen kanssaan keskustelua hetkisen kuluttua ja nostetaan esille sitten tuo somettaminen juhlista, että myöskin se sopiva lahja vaikkapa sille valmistujalle.

0: Meillä aamun kahvivieraana on tapakouluttaja ja tietokirjailija Helena Valonen ja puhutaan vähän juhlatavoista. Ja tietysti nykypäivään kuuluu hyvin lähtemättömästi tuo sosiaalinen media eli some ja mielelläänhän tietysti niistä juhlista vieratkin niitä kuvia ottavat. Mites on niiden kuvien julkaisu sitten siellä sosiaalisessa mediassa, tietokirjailija, tapakouluttaja Helena Valonen?
1: Ajatellaan kuitenkin, että se ylioppilasjuhla, se on järjestetty perhepiiriin ja tuttaville, niin ei ole itsestäänselvyys, että sitä sometetaan joka paikkaan, koska nyt kun ajatellaan, että ehkä juhlittava ei halua, että häntä näytetään kaikille maailmassa tai sitten perhepiiriä nostetaan ylös, se pitää aina selvittää ja miettiä. Totta kai, kun meillä on nyt matkassa useimmiten kännykät, niin me muistetaan, että kun meillä on kännykät, niin kännykkä on äänetön, näkymätön ja sitten kysytään, että voinko ottaa kuvaan. Ja totta kai fiksu ihminen kysyy, että mihin sä sitä kuvaa käytät, niin asia selviää näin.
0: Mitäs voisiko vaikkapa sitten juhlan järjestäjä tai niin sanottu juhlakalu vaikka ilmoittaa vieraille, että toivotaanko, että otetaan kuvia nettiin tai sitten ei?
1: Siellä toiset on päättänyt niin, että tämä on kuvaton tilaisuus, eli siellä on yksi henkilö, joka ottaa kuvia ja sitten lähettää läsnäolijoille, kun on heidän tiedot.
0: Ja lahja. Sehän se on kanssa, joka varmasti niitä harmaita hiuksia saattaa aiheuttaa. Minkälainen lahja kuuluisi olla, vaikkapa mietitään niitä ylioppilasjuhlia tai vaikkapa valmistujaisia?
1: Käytät sanaa, että kuuluisi. Tällaista sanaa ei voi edes lahjan kohdalla käyttää, että kuuluisi. Ei ole mitään tiettyä etikettiä, kun ajatellaan, että ensinnäkin kun ihmiset menee juhlaan, niin koskaan ei saa olla tuskallinen olo, että onko minulla varaa tai vienkö minä väärän lahjan. Fiksu, eli intellektuelli henkilö päättää etukäteen, jos hän on hyvin läheinen, niin hän tietää jo, että mitä tämä juhlittava on toivonut ehkä. Ja sitten jos vähän kaukaisempi, niin sitten voi miettiä lahjakorttia. Ja sitten kolmas mahdollisuus, jos käyttää kirjekuorta, siellä on onnittelukortti, niin juhlapaikalla on henkilö, joka huolehtii, että sieltä kirjekuorista otetaan se raha pois, laitetaan se sinne lahjapossuun ja ne onnittelukortit jätetään näkyville.
0: Tapakouluttaja, tietokirjailija Helena Valonen, kun puhutaan tavoista ja tuossa myöskin tuli tuo etiketti esille, niin miksi meidän olisi hyvä tietää niistä hyvistä tavoista?
1: Aina kun me mennään jonnekin, niin pitää muistaa, että me ollaan tavallaan niin kuin värinässä, eli meidän henkilökohtaiset tiedostot, tunteet, ne kun mennään paikalle, niin viedään tasapainoisina. Ajatellaan, että kiva, että on kutsuttu juhlaan ja kiva, mä saan olla yksi tasavertainen vieras kaikkien joukossa. Ja tästähän just se käyttäytyminen lähtee, ei mukaan ennakkoasenteita, hyvää juhlamieltä, koska me tiedetään, että se juhlittava haluaa, että siellä on kaikilla hyvä tunne. Ja sitten tullaan tapoihin, kun me mennään tilaisuuteen, niin ensinnäkin tervehtimistilanteessa me poistetaan aina jännitteet kahden vieraan henkilön välistä. Kättely, kädenheiloutus, irrotus. Sitten kun ollaan sanottu tervehdyssanat, on se hyvä päivä tai moi tai hei, niin sitten esittäydytään. Eli sanotaan oma nimi selvällä, kuuluvalla äänellä ja lähdetään keskustelemaan. Ja tämä onkin ihanaa, kun me mennään sinne niin ihmissuhdeverkostoon. Siellä on eri-ikäisiä, eri maan kansalaisia tai sitten ollaan myös siellä tuttava piirissä, niin aina on kiva rupatella mahdollisimman moneen henkilön kanssa niin, että me saadaan kontaktia siihen persoonaan ja persooniin, että on tunne, että ollaan tavattu ja vaihdettu muutama sana, niin sitten taas jatketaan, kun tulee seuraava tilaisuus, että kohdataan.
0: Tähän loppuun vielä tapakouluttaja, tietokirjailija Helena Valonen, jos pitäisi antaa yksi vaikkapa tämmöinen neuvo tai vihje valmistujaisvieraille, niin mikä se olisi?
1: Valmistujaisvieraille on yksi vihje. Juhlitaan, nautitaan, ajatellaan, että maailma on täynnä energiaa, kun lähdetään juhliin, eli mennään avoimella mielellä. Tämä on se kaikkein tärkein asia. Me ei olla koskaan erikoistapauksia, vaan me ollaan erilaisia. Ei me olla vähempiarvoisia. Eli se tunne, että mä olen tervetullut, niin otetaan se mukaan, kun lähdetään juhlaan.
0: Kiitoksia tästä Helena Valonen ja oikein hyvää kesän jatkoa ja hyviä kesäjuhlia.
1: Kiitoksia. Tämä onkin ihana, kun nyt kevät tihkuu energiaa, niin nautitaan ja nautitaan tosi paljon, kun päästään juhlimaan. Kiitos.
2: Aamukahvivieras.
3: Kuinka voi rikkoa?

0: vaikittu rakkaus, näin Suvi Teräs niska. Toivottavasti se juhlastressi vähän helpotti tuon tapakouluttaja tietokirjailija Helena Valtosen haastattelun myötä. Siinä Helena useampinkin otteeseen vähän korosti sitä, että pitäisi hyvällä mielellä ja avoimin mielin lähteä sinne juhliin. Ja ei se nyt aina ole niin sanotusti ihan jetsulleen tarvitse miettiä niitä tapoja, etikettejä, vaan kunhan on sellaiset perusasiat hallussa. Esimerkiksi se pukeutuminen. Siisti asu sinne juhliin, esimerkiksi valmistujaisiin riittää, kun pidetään näitä juhlia ikään kuin tällaisena perhejuhlana. Tietysti sitten joihinkin juhliinhan voi vaikkapa siihen kutsuun sitten laittaa, jos vaikka tummaa pukua sinne vaaditaan tai muuta. Chris Rea, kuunnellaan tuohon seuraavaksi. On the Beach. Oikein hyvää huomenta. Savon aamussa sulle tavoittelee Saarelaisen Assi. Tänään muuten myöskin päivän kysymyksessä puhutaan juhlista, kun tänään tiedustellaan, että mikä on sinulle ikään kuin hankalinta noissa juhlissa vai ei mikään. Onko kenties pukeutuminen, mikä aiheuttaa harmaita hiuksia, small talk, lahjan keksiminen vai joku ihan muu tilanne? Voitte laittaa aiheeseen liittyen viestiä tänne studioon tulemaan WhatsAppilla 0408328001. 0408328001. Tuossa aamuseltaan aihetta kommentoi muun muassa Retsi, että voi niitä onnettomia, joilla on ongelmia noinkin mukavaan asiaan kuin juhlat. Itselläni ei koskaan ole ollut vaikeuksia osallistua mihin vaan juhlaan omana itsenäni. Turha sinne on mennä esittämään jotain muuta kuin on, näin pohtii Retsi. Mutta laitas sinäkin kommenttia päivän kysymykseen tulemaan WhatsAppilla.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Perjantaina 22.5. kello 18.30 Väre-areenalla naisten kansallisen liigan perhepeli. KuPS IF Nistan. Ottelu tapahtumassa touhuamista koko perheelle kello 17.30 alkaen. Ottelu isäntänä Itä-Suomen yliopisto.
3: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
4: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: on the beach. Vieläpä en tälle keväälle ole sinne rannalle intautunut, enkä ole kyllä testannut vielä edes, että mitenkä kylmää se vesi järvissä on vai joko se on lämmintä. Kyllä minä veikkaisin, että se vielä sinne kylmän puolelle ainakin omissa tuntemuksissani menee. Coldplaytä kuunnellaan tuohon seuraavaksi Magic ja puhutaan sen jälkeen siitä, että tuolla teillä 75 Siilinjärvellä tehdään jommostakin remonttia, jolla on sitten merkittävää vaikutusta myöskin liikenteeseen. Oikein hyvää huomenta Savon aamussa, sulle tavoittelee saarelaisen Assi.
1: Savon aamu.

Magic ja Coldplay. Niin, puhutaan vähän tietoista, mutta se on tietysti tämä kesä ja kevät sellaista aikaa, että nekin ne alkavat nuo katuremontit ja tieremontit. Uutisjousi kertookin siitä, että Siilinjärvellä remontoidaan parhaillaan kantatie 75 kerran kohdalla Ruokosuon ylikulkusiltaa. Ja Keski-Suomen elinvoimakeskuksen projektipäällikkö Teemu Saastamoinen kertoi, että korjaustyö aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle. Liikenne kun ohjataan sillan ohi yhtä kaistaa pitkin ja siinä paikalla on myöskin liikenteen ohjauksessa käytössä automaattiset liikennevalot. Teemu Saastamoinen on kommentoinut uutisjouselle, että aamulla töihin menon ja iltapäivällä työmatkojen paluliikenteen aikana paikalla on merkittävin ruuhka, jolloin joutuu jonottamaankin. Muina aikoina liikenne soljuu aika mukavasti, Saastamoinen kommentoi. Työt alkoivat tuossa tämän kuun alussa ja kestävät arviolta tuonne elokuun puolelle saakka. Tämän sillan peruskorjauksen yhteydessä sillan pintarakenne korjataan, eli uusitaan päällyste ja vesieriste sekä rapautunut betonipinta. Ja lisäksi myöskin tuolla Maaningan suunnalla Tuovilanlahden kylällä uusitaan Mustanlähteen puron putkisilta. Remontin ajaksi yhteys Haatalantien suuntaan menee kylältä poikki, jolloin Länsi-Maaningalle joudutaan ajamaan kiertoreittiä joko Jylängin tai Kinnulanlahden Mustanvirran kautta. Mutta tuosta Jaran kohdalla olevasta Ruokosuon ylikulkusillalta kantatie 75 olevasta tietoista sitten aiheuttuu sitä merkittävää haittaa liikenteelle. Kannattaa tuo ottaa sitten huomioon, kun siellä suunnalla liikuskelet. Supervoimi! Kuullaan seuraavaksi Elastiselta.

0: Home soon, näin maailman. Päivän kysymystä on tänäänkin esitelty ja juhlateemoissa ollaan pysytty siinäkin, mikä juhlissa on sinulle vaikeinta. Onko se pukeutuminen, small talk-lahjan keksiminen vai joku ihan muu tilanne? No tuossa JTR pisti kommenttia tulemaan, että juhlassa on vaikeita puhe. VR-osasto 70 puheenjohtaja ja useat juhlat ja juhlakalu immeinen. Piti miettiä, mitä suusta päästi ulos. No varmasti se yksi hankala tilanne siellä juhlissa on se, että jos joutuu tai pääsee pitämään puhetta, siinä joutuu sitten vähän miettimään ehkä niitä sanojaan tietenkin. Ja toisaalta sitten taas varmasti siinä puheessa kuitenkin on hyvä olla ihan suht rehellinen, mutta ehkä vähän kuitenkin niitä sanojaan säästellä. Ja tietysti onhan se myöskin kunnia, jos jollekulle pääsee sitten sen puheen pitämään. Ja niinhän sitä aina sanotaan, että ja vielä tähän loppuun lyhyesti ja sitten voi muuten tietää, että alkaa vielä tulla puhetta. Tai jos puhe alkaa, että jo muinaiset roomalaiset varmakonsti starteille. Itse asiassa puheesta tuli mieleen ovat ylioppilasjuhlat vuonna 1998 Rautavaaran lukio- ja monitoimitalo. Siellä ne lakiaisjuhlat, lakittaminen tapahtui ja sitten itse asiassa oman luokkamme kanssa porukalla tehtiin sitten tuo uuden ylioppilan puhe. No minä sain sitten kunnian puhua ja pitää sen puheen. Niin tein sitten sillä tavalla, että siihen aikaan, kun vielä ehkä saatat muistaa niitä sellaisia tulostuspapereita, mitkä oli niin kuin toisissaan kiinni, että siitä sai semmoisen pitkän letkan aikaiseksi. Sanottiin, sitä matriisikirjoittimeksi vai miksi, kun sitä vaan meni sitä paperia sinne, oli semmoinen pitkä pötkylä, niin niitillä pistin kiinni sen oman puheenlappuni siihen ja aloitin puheen, että en aio puhua pitkään ja lämpsäytin siitä semmoisen 2 metriä pitkän paperi. Listan siihen puhujapöntön eteen. Se oli ihan kiva puhe. Siinä sai kiitosta muun muassa silloinen Rautavaaran kauppa Eerontori runsaista kahvitarjoilusta, joista nautittiin lukioaikaa. Niin, kannattaa valmistautua hyvin siihen puheeseen ja aina tietysti huumori on hankala laji, mutta ehkä sinne jonkun hauskan jutunkin ja anekdootin voi laittaa sekaan. 0408328001, se on tuo meidän WhatsApp-numero, sinne voit viestiä päivän kysymykseen laittaa, mikä on juhlissa sinulle vaikeinta vai eikö mikään, aiheuttaako stressiä, pukeutuminen, small talk, lahjan etsiminen vai joku ihan muu tilanne. Pistäs WhatsAppia tulemaan tänne studion päin, ääniviestit ja videoviestit ja kuvaviestit ja kirjoitetut viestit, kaikki kelpaavat.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
3: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR Kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
6: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreettaa.

0: on Picture of You. Kello on 10 Savon Sanomien uutisia kohti. Mennään Miloon IO Technology-kappaleen tahtiin. Minä Saarelaisen Anssi sinun seurassasi. Savon aamussa aina tuonne kello 11 saakka. 11 jälkeen keskipäivän keitaassa sinulle seuraa pitämässä on Pekkasen Mari. Ja iltapäivän puolella kello 13 eteenpäin niin sitten pyörähtelee käyntiin Puolin Suomen iltapäivä. Ja silloin sinulle seuraa pitämässä Nivalan Jani. Mutta uutisia kohti ja säätä mennään, Miloon IO Technologyn tahtiin.
1: Savon aamu. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, gone crazy face it, she's so much more than you.

0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Lauantaina 23.5. kello 17.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FC Lahti. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
0: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
2: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskus Fokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Fokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
3: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Pohjois-Savon väkiluku laski ennakkotietojen mukaan tammi-huhtikuussa 591 asukkaalla. Samaan aikaan viime vuonna väki väheni 250 hengellä. Muuttotappiota kertyi vajaan 80 ihmisen verran, kun edellisenä kahtena vuonna muuttovoittoa oli ollut sadoittain. Ennakkotietojen perusteella maahanmuuton kasvu on vaimenemassa ja myös maastamuuton määrä on kasvanut. Väkilukuaan tammi-huhtikuussa kasvattivat vain Siilinjärvi ja Pielavesi. Eniten menettivät Varkaus, Kuopio ja Lapinlahti. Varkaudessa tappiota kertyi yli 90 asukkaan verran. Kuopiossa ja Lapinlahdella menetys oli molemmissa yli 80 henkeä. Pohjois-Savon kunnista Tervoon ja Rautavaaralle ei alkuvuodesta syntynyt yhtään vauvaa. Huuhkajien ja Helmareiden toukokuun lopun sekä kesäkuun alun jalkapallon maajoukkuepeleissä nähdään savolaisväriä. Miesten maajoukkueen päävalmentaja Jacob Fries on valinnut ryhmäänsä Kuopion palloseuran kasvatin Samuli Miettisen ja Siilinjärven palloseurassa jalkapallon aloittaneen Toni Miettisen. Miesten A-maajoukkue kohtaa MM-kisoihin valmistautuvan Saksan Mainzissa pelattavassa harjoitusottelussa sunnuntaina 31. toukokuuta. Kuopion palloseuran Aada Nurmi on puolestaan jälleen valittu mukaan Helmareiden MM-karsintapeleihin kesäkuussa. Nurmi on nyt valitun joukkueen ainoa pelaaja kotimaan kansallisesta liigasta. Poliisi on selvittänyt Riihimäellä räjähderikoksesta epäillyn henkilöllisyyden. Räjähteen vienyt henkilö on poliisin mukaan täysi-ikäinen mies, jota poliisi pyysi aiemmissa tiedotteissaan ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen. Poliisi on puhuttanut miestä ja puhutuksessa tuli ilmi räjähteen sijainti, joka on lähellä alkuperäistä löytöpaikkaa.

0: yli 400 aktivistia. Aktivistien joukossa on myös 3 suomalaista, joista 1 on itäsuomalaistaustainen.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Edellä kuultiin kello 10 Savosanomien uutiset. Ilmatieteenlaitoksen sääennuste puolestaan kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa huomiseen lauantai-iltaan asti. Aluksi monin paikoin sadetta. Tänään iltapäivällä sade voi olla runsasta. Huomenna aamulla ja päivällä sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Tänään Pohjois-Savossa päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta. Huomenna päivän ylin 20 asteen tienoilla, joen alin lämpötila 9-12 astetta. Tänään heikkoa, huomenna kohtalaista pohjoistuulta.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: Why?
1: MXM-tuun ja Gaada. Se on tämän aamuisen paikallisen putken paikka ja kaksi hyvinkin erilaista biisiä kuunnellaan. Lähdetään liikkeelle tällaisella artistilla kuin Jukka Nissinen. Hän yhdistelee folkia, rockia ja savolaista kuplettiperinnettä musiikissaan. Hän on julkaissut 4 soolo-albumia ja tehnyt myöskin yhteistyötä Bizarro-yhtyeen kanssa nimellä Bizarro et Jukka Nissinen. Ja Jukka Nissiseltä kullankin sellaista kappaletta, kun suomalaiset tarjoaa kahvit. No eikö tämä nyt liity myöskin tähän juhla-aikaan hyvin vahvasti tämä kahvin tarjoaminen? Voisin veikata, että lähestulkoon kaikissa juhlissa keitetään ainakin ne kahvit ja niitä vieraille tarjotaan. Siihen perään puolestaan kuunnellaan sitten

Jasa, Rikku Ryysyläistä, Lotta Ruutiaista, Tsydde, Jodarokko, Solonen, Timi Leksikon ja Lainen Kasperi yhdistelmää ja sellaista kappaletta kuin Henrys Pup Kuopio. Tämä tarina kertoo sitten edesmenneestä Henrys Pupista. Paikallisessa putkessa siis tänään Jukka Nissinen, suomalaiset tarjoaa kahvit ja perään Henrys Pup Kuopio, Jasa, Riku Ryysyläinen, Lotta Ruutiainen, Tsydde, Jodarokko, Solonen, Timi Leksikon ja Lainen Kasperi.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Mitä?

0: Näin pitkä liuta savolaisia räppäreitä, Jasa, Riku Ryysyläinen, Lotta Ruutiainen, Sydde, Jodarokko, Solonen, Timi Leksikon ja Lainein Kasperi, ja se oli Henris Pup Kuopio Savon aamun paikallisessa putkessa. Se oli jonkinlainen, voisiko sanoa, oodi edesmenelle Henris Pupille. Ennen tuota poppota kuultiin puolestaan paikallisessa putkessa Nissisen Jukka kappaleella Suomalaiset tarjoaa kahvit. Chris Connolly, You Know My Name, mahtavaa James Bond-musiikkia, ja sen jälkeen Bryan Adams muistelee kesä 69. Sen jälkeen uusitaan eiliseltä Kysy hammaslääkäriltä -ohjelma. Tuolta meidän verkkosivuilta edelleenkin voi laittaa kysymyksiä hammaslääkärille tulemaan savonaalot.fi kautta kilpailut. Ja kysymyksen voi hammaslääkärille laittaa täysin anonyymisti, mutta jos sitten tuntuu, että olisi mukava osallistua arvontaan, jossa arvotaan 3 kappaletta 200 € arvolahjakortteja sun terveydenhoitoon tuonne terveystaloon, niin sitten kannattaa myöskin lomakkeeseen laittaa niitä omia yhteystietoja. Ja noita yhteystietoja käytetään ainoastaan siihen, että saadaan oikeille henkilöille sitten palkinnotto menemään. Tuolta savonaalot.fi-kilpailut sivulta löytyy myöskin John Smith Rock Festival-kisaa. Siellä on mahdollisuus voittaa itselle että kaverille lippupakettia koko festareille. Ja myöskin vaikkapa sitten tuossa Viherkeskus Fokuksen puutarhahetki-kisassa on mahdollisuus voittaa itselleen 250 € kesäkukkasetti, kun lähettää kysymyksen puutarhurille tuolta meidän verkkosivuilta. Kaikki nämä kilpailut löytyy siis savonaalot.fi kautta kilpailut. Mutta hetken kuluttua kysellään hammaslääkäriltä hampaiden hoidosta.
1: Savon aamu.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
2: Kapa patsasta terve.
3: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
2: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
3: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pantsovillan tapaan.
2: Missäspä meiltä taas olikaan?
3: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
2: Tervetuloa syömään.
4: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.

0: Näin on aika tämän viikkoisen Kysyn hammaslääkäriltä -ohjelman, ja tänään muun muassa puhutaan sokeroimattomista limuista ja vähän myöskin mennään tarkemmin tuohon kieleen, mutta lähdetään käymään kysymyksiä läpi tällaisilla kysymyksillä, että miksi hampaaseen vihloo kuuma juoma tai ruoka, hammas kuvattu monta kertaa eikä vikaa löydy, niin mitäs tähän kommentoitte, terveystalon hammaslääkäri Jesse Honkanen?
1: No niin, terve vaan. Näkemättä kyseistä hammasta tai röntgenkuvaa, niin väkisin menee vähän arvailun puolelle, mutta tyypillisesti kuuma ei vihlo tervettä paikkaamatonta hammasta. Yleensä syynä kuumalle vihlontaan on hammasytimen ärsytys, ja se voi johtua mekaanisesta ärsytyksestä, esim. Kovasta purentapaineesta, tai sitten hampas voi olla halkeama linja, tai siitä, että se on aiemmin paikattu lähelle hammasydintä, tai jos siinä on riittävän syvä reikä, että ne on ne yleisimmät. Mutta kysymyksen perusteella ensisijaisesti veikkaisin jonkinlaista halkeamalinjaa hampaassa, koska ne ei välttämättä näy päälle päin helposti ja harvoin kuvissakaan, ennen kuin aika on kulunut riittävästi, ja siinäkin silloin kuvissa se ilmaantuu juurenkerien alueelle tulehdusmuutos. Mutta en tiedä nyt, onko se kauankin ollut tuossa tilassa se hammas, mutta jos kuvista ei löydy mitään selkeää ja hammas reagoi vielä vitaliteettimittaukseen, eli on elossa, eikä parinkaan kuukauden jälkeen röntgenissä vieläkään näy mitään erikoista, niin voisi olettaa, että ehkä on vain lämpötilavaihtelulle herkät hampaat. Ja jos siinä hampassa on joku vanha paikka, niin kyllä se lämpölaajeneminen voisi olla syynä viilonnalle. Seurantalinja pitäisin siihen asti, että tulisi hampaaseen koputus- tai puruarkuutta, tai että röntgenissä tulisi selkeä muutos näkyviin. Tai sitten jos se kuumalle vihlonta jää päälle hetkeksi jomottamaan, niin se olisi merkki semmoisesta hampaan ytimen tulehdustilasta.
0: Seuraava kysymys kuuluu, että onko parempi pestä hampaat ennen vai jälkeen aamupalan?
1: Joo, tärkeintään on se, että ne pesis. Ja jos nyt käydään molemmat vaihtoehdot läpi, eli jos syö aamupalan ja heti sen jälkeen pesee hampaat, niin silloin suussa on vielä meneillään happohyökkäys. Ja silloin se hampaiden harjaus kuluttaa niitä hampaita enemmän. Eli yleisestikään, niin kun oli aamupala tai iltapala kyseessä, niin heti syömisen jälkeen ei kannata olla pesemässä hampaita just tämän happohyökkäyksen takia. Ja etenkin jos juo jotain happamia mehuja tai syö hedelmiä aamulla, niin silloin suosittelisin, että joko purskuttelee vedellä huolellisesti muutaman kerran ennen kuin pesee hampaat sen syömisen jälkeen, tai sitten odottaa noin puoli tuntia, että se happohyökkäys on neutralisoitunut pois sieltä suusta. Harvemmalla tietty on aikaa puolta tuntia odotella syömisen jälkeen ennen kuin lähtee kouluun tai töihin, niin ehkä sen takia helpommalla pääsee, kun pesee hampaat ensimmäisenä ja sen jälkeen syö aamupalan. Isoin harmi siinä on tietty se, että heti hammaspesun jälkeen tuore mehu tai hedelmät ei niin hyvälle maistu.
0: Miten suhtaudut sokeroimattomiin limuihin suun terveyden näkökulmasta?
1: No, jos nimenomaan suun terveydestä ja hampaista puhutaan, niin sokeroimattomat limsat on parempi vaihtoehto kuin sokeroidut limsat. Ja syy on siinä, että sokeri toimii ravintona niille suun haitallisille bakteereille, jotka sitä reikiintymistä ja sairauksia aiheuttaa. Ja sokeroimattomissa limuissa ei ole sitä energiaa, mitä bakteerit voi hyödyntää elosteluunsa, ja siinäpä se yksinkertaisuudessaan on. Ja se on tietty vielä aiheesta huomautettava, että hampaiden pinnan liukenemista, eli eroosiota, ne molemmat aiheuttaa, koska happamia juomia ne sokeroimattomatkin limsat on. Eli älköön kukaan nyt ajatelko, että sokeroimattomat limsat olisi suun terveydelle hyväksi kuitenkaan.
0: Jatketaan Kysyn hammaslääkäriltä -ohjelmaa hetkisen kolottoa Jesse Honkasen kanssa. Silloin puhutaan ikääntymisen vaikutuksesta suun hoitoon, että myöskin vetäytyvistä ikenistä. Jatketaan kohta.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Meille kuuntelijakysymyksiin liittyen suun terveyteen on vastaamassa terveystalon hammaslääkäri Jesse Honkanen. Ja seuraava kysymys kuuluu näin, että kysyjä laittaa viesti, että mulla on kielessä valkoista, voiko sitä mitenkään saada pois?
2: Olettaisin kysymyksen perusteella, että tällä tarkoitetaan sitä näkyvimmällä alueella olevaa osaa, eli ihan siinä kielen päällä on nyt vissiin valkoinen kate. Siihen päällä olevaan katteeseen voi vaikuttaa sillä, että harjaa kielenkin puhtaaksi hammaspesun yhteydessä. Usein se voi olla vaikka jogurtin jäljiltä valkoinen, kun sinne kielen päällä oleviin nystyihin jää syömisen jäljiltä pieni kerros kiinni. Ja kielenkin vähän niin kuin semmoista lakkimaista tahnaa muodostuu siihen pinnalle, niin harjaus siihen voi auttaa. Ja sitten jos se kielen harjaaminen ei riitä, että se väri lähtisi pois, niin kannattaa tietenkin käydä hammaslääkärissä näyttämässä. Koska erilaiset limakalvosairaudet tai jopa alkavat suusyöpämuutokset voi näkyä valkoisina vaurioalueina ihan missä päin limakalvoja vaan suussa. Ja ne voi olla semmoisia täpliä tai verkkomaisia juovia, ja ne on aina hyvä tarkistaa vastaanotolla, tarvittaessa vaikka koepalalla. Ja etenkin jos on tupakointihistoriaa, niin silloin nämä suusyövän riskit on selkeästi kohonneet. Ja tupakoitsijoilla voi olla myös tämmöinen niin sanottu karvakieli, eli silloin ne kielen nystyt on pidentynyt ja kerää herkemmin likaa siihen kielen pintaan. Ja ilman valokuvaa tai tarkempaa kuvausta on hankala varmuudella sanoa, että mikähän voisi olla kyseessä. Että periaatteessa se voi olla kielen pinnalla myös joku sienitulehduskin. Se niin riippuu, että mikä sen on nyt aiheuttanut, että millä sen siitä pois saa.
1: Seuraavanlaista kysymystä on myöskin laitettu vähän ikääntymiseen liittyen, että onko jotain erityistä, mitä tulee alkaa ottaa huomioon hampaiden hoidossa, kun täyttää 40 vuotta?
2: Ehkäpä vielä nelikymppisenä ei ole niin suuria muutoksia suun terveydessä kuin vaikkapa 60-70-vuotiailla. Ja eihän se nelikymppinen vielä vanha ole kaiketi. Kiinnittäisin kaikissa ikäluokissa siihen huomioon, että hampaat pestä säännöllisesti aamuin illoin ja välit putsattaisiin päivittäin, ja että ruokavalio ei pääsisi lipsumaan liian sokeripitoiseksi, ja että napostelua ei ala harrastamaan missään välissä kohtuullista enempää. Iän myötä tulevat muutokset, kuten syljen erityksen väheneminen ja sen mukanaan tuomat ongelmat, kytkeytyy usein muiden yleissairauksien ja lääkitysten alkamiseen. Ja yleensä vielä nelikymppisillä ei niin paljon lääkityksiä ole käytössä, että suurta eroa huomaisi vaikka kolmikymppisyyteen. Mutta tuossa kysymyksessä sivutaan kyllä sitä tärkeää pointtia, että iän myötähän ne ongelmat lisääntyy ja vauhti on kiihtyvä siinä mielessä. Ja tietenkin hampaat myös kuluu ajan saatossa luonnollisesti. Eli mitä vanhemmaksi tulee, sitä todennäköisemmin kariesta tai iän sairauksiakin ilmaantuu ja vieläpä helpommin ja nopeammin kuin nuoremmalla iällä. Toki joskus ne ongelmat alkaa jo parinkymmenen vuoden iässä, mutta nuoremmilla ihmisillä harvemmin on selittävänä tekijänä vähentynyttä syljen eritystä, että silloin katsoisin enemmän harjaustottumuksia, että olisiko siellä petrattava.
1: Ja tämänkertainen viimeinen kysymys, hammaslääkäri Jesse Honkanen. Mikä aiheuttaa, että ikenet vetäytyvät?
2: No, ikenet vetäytyy paristakin eri syystä. Mekaaninen trauma on sellainen. Esim. Liian kova hampaiden harjaus tai isku sinne suuhun, joka pääsee vaikuttamaan siihen hampaaseen ja leukaluuhun. Ja tuossa harjauksessa etenkin se, että jos ientä harjaa liian kovalla harjalla liian voimakkaasti, niin silloin se ien ottaa siitä kyllä takkiin. Ja sitten myös ien sairaudet, etenkin parodontiitti, jossa se hammasta ympäröivä leukaluu alkaa hävitä, niin ienhän siinä vetäytyy sitten mukana ja hampaan kaula pääsee paljastumaan. Ja no, harvemmissa tapauksissa myös semmoinen väärin toteutettu hampaiden oikominen voi johtaa ien vetäymiin. Sekin liittyy siihen, että miten se luu siitä hampaan juuren ympäriltä pääsee väistymään. Ja sitten nuuskaus tulee myös mieleen, että se voi aiheuttaa ien vetäymiä. semmoinen jatkuva ärsytys ikenellä aiheuttaa sen tuleusreaktio ja siihenpä ien voi reagoida lähtemällä pakoon. No jotta sitten niiltä ien vetämiltä välttyisi, niin käyttäkää kaikki pehmeitä hammasharjoja, eli softia tai extra softia, ja peskää hampaat hellästi, mutta tarkasti. Eli älkää painako harjalla paljon, ja puhistakaa etenkin ne ienrajat ja hammasvälit hyvin, ettei pääse ien sairauksia kehkeytymään. Ja lohdutuksen sanana, että ien vetämä usein vaan vihloo, ja on ehkä esteettinen haitta, jos se nyt etualueelle pääsee tulemaan. Mutta maarallisia ne ei ole, mutta tietenkin parempi, jos niiltä välttyy. Sellaiset syvät ien vetämät tietty on jo hankalampia puhdistuksenkin kannalta, mutta ne sitten usein liittyykin jo tuohon parodontiittiin. Ja olen huomannut, että ien myötä ien vetämiä esiintyy enemmän, mutta se on yksilöllistä, että kelle niitä tulee. Et jos on semmoinen paksu ien geeneistä johtuen, niin ei kovin helposti ien vetämiä tule, mutta sitten jos on hennot ja ohkaiset ikenet, niin sitten niitä tulee helpommin. Että tasan ei mene sokeroimattomat nallekarkit tässäkään asiassa.
1: Kiitoksia näistä vastauksista, Jesse Honkanen, ja ensi viikolla jälleen. Kiitoksia.
2: Kiitoksia paljon.
0: Oletko valmis? Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, Kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen! Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
3: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muoliman navalta. Tutustu ilovekuopio.fi.
0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
4: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä on puhuttu juhlista, kun on tiedusteltu sitä, että mikä on sinulle vaikeinta ehkä siellä juhlissa, kun vieraana olet. Onko se kenties se pukeutuminen, small talk, lahjan keksiminen vai joku ihan muu tilanne? No tuossa Anneli laitteli viestiä Varkauden suunnalta, että eipä sitä ole vaikea osallistua juhlaan, jos vaan on aikaa. Aikapula voi olla se syy, ettei osallistu, näin pohtii Anneli. Virpi puolestaan laittoi viestiä, että juhlissa on vaikea seurustelu. Ei oikein tiedä, mistä pitäisi puhua. No se voi olla vähän myöskin sellainen tilanne aina, että se pikkusen hankala on, että mistä sitä jutun juurta niin sanovasti oikein tähän hetkeen sitten keksisikään. Ainakin jos vähän on tuntemattomampia siellä ne muut vieraat. Mitäs muuta täällä on kommentoitu, ihan aamuseltaan tuli myöskin tällainen viesti nimettömältä viestinlähettäjältä, että vaikeita on pukeutuminen, riippuu paljon säästä, missä on mukava olla, mutta onhan juhlat aina ihania. Kiitos kaikista viesteistä, joita tänä aamunakin on päivän kysymykseen tullut. Pistetään tuossa arvontaa raikamaan tämän The Black Eyed Peasin Where is the Love-kappaleen aikana.

0: siis yön. Vie mut minne vaan vie meidät nyt kuitenkin kello 11 uutisiin ja keskipäivän keitaaseen, jossa sinulle seuraa pitämässä Pekkasen Mari. Iltapäivässä kello 13 jälkeen seurassasi jatkaa Nivalan Jani puolen Suomen iltapäivässä. Minun saarelaisen ansin on tullut aika kiittää sinua tästä aamuseurasta. Me tavataan muuten huomenna jälleen suoraa lähetystä lauantaista luvassa kello 10.14 Kuopion torilta. Kuopion kesäkauden avajaisista siellä on autot torilla ja vaikka sun mitä häppeninkiä, huomenna sitten suoraa lähetystä luvassa kello 10.14 Kuopion torilta. Oikein mukavaa perjantaita ja tavataan huomenna.
1: Savon aamu.

0: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
1: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250€ kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon Aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Sijoitusyhtiö KPY kertoo suunnittelevansa listautumista pörssiin. Yhtiö ei täsmennä tässä vaiheessa projektin aikataulua. Pohjois-Savossa vaikuttava KPY on harkinnut listautumista jo pitkään. Muutama vuosi sitten osuuskunnan taloudellinen asema ei ollut vielä riittävän hyvä eikä sijoitusportfolio selkeytynyt. Yhtiön toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen sanoo, että yhtiö on löytänyt yritysjärjestelyiden myötä rakenteen, jolla voidaan listautua. Hänen mukaansa omistajat ovat tarvinneet jo pitkään parempaa kauppapaikkaa. Lehikoinen ei ota kantaa merkintähintaa eikä siihen, millä hinnalla osuudenomistajat voivat myydä osuuksiaan. Yhtiöllä oli viime vuoden lopussa hiukan alle 19 000 osuudenomistajaa. Osuuksien lukumäärä oli reilut 25 miljoonaa. Viikonloppuna Tampereella puoluekokoustaan pitävä suurin oppositiopuolue SDP on mielipidemittausten mukaan mahdollinen seuraava pääministeripuolue. Puolueiden yhteinen sopeutustavoite tuleville vaalikausille on suuruusluokaltaan 2,5% bruttokansantuotteesta, kymmenisen miljardia euroa. Tähän mennessä suurin yksittäinen SDP:n esittämä sopeutustoimi on yhteisöveroalennuksen peruminen, josta tulisi valtiolle arviolta 800 miljoonaa euroa. Toiseksi suurin keino olisi tuloveron ylimmän marginaaliveroasteen alennuksen peruminen. Se lisäisi valtion verotuloja noin 400 miljoonalla eurolla vuodessa. Vaihtoehtobudjetissaan SDP hakisi sopeutuksia muun muassa lakkauttamalla teollisuuden sähköistämisen tuen. Israelin kiinni ottamat Gazan avustuslaivueen suomalaisaktivistit ovat poistuneet Israelista, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner. Suomalaiset ovat Tannerin mukaan tällä hetkellä Turkissa. Israelin ulkoministeriö sanoi eilen, että kaikki avustuslaivueen ulkomaalaiset aktivistit karkotettiin maasta. Turkin ulkoministeriön mukaan aktivisteja lennätettiin Etelä-Israelista Ankaraan. Kerrotaan vielä, että Suomen jääkiekkomaajoukkue jatkaa tänään pelejään Iso-Britanniaa vastaan miesten maailmanmestaruuskisoissa. Leijonat on voittanut tähän mennessä kaikki pelinsä. Eilen Latvia kaatui maalein 7-1. Suomi kamppailee lohkovoitosta isäntämaa Sveitsin kanssa.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Sadealue liikkuu maan itäosan

0: yöstä alkaen poutaantuvaa ja selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 14-20 astetta ja yön alin 9-13 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Kuumalta kuultiin hyvän päivän tutut näin perjantaisen keskipäivän aluksi uutisten jälkeen. Tervehdys studiosta ja erinomaisen hyvää perjantaita. Mitenkä se on päivä lähtenyt käyntiin ja joko siellä odotellaan malttamattomina viikonloppua. 22. päivä toukokuuta. Tämä kuukausi on mennyt yhdessä huijauksessa. Vastahan meillä oli vappu ja nyt ollaan jo selkeästi toukokuun loppupuolella. Hemmo ja Hemminki viettävät tänään nimppareitaan, joten oikein paljon onnen toivotuksia kaikille Hemmoille ja Hemmingeille ja tietysti muillekin tämän päivän sankareille. On se syy mikä tahansa. 22. päivä toukokuuta on

tapahtunut yhtä ja sattunut toista. Esimerkiksi vuonna 1886 sellainen maamerkki kuin Vapauden patsas valmistui. Vapauden patsas, eli varsinaiselta nimeltään Vapaus valaisee maailmaa, tai maailmaa valaiseva Vapaus, Statue of Liberty, on suuri naishahmoa esittävä patsas, ja sehän sijaitsee New Yorkin edustalla Liberty Islandin saarella. Ja tämä patsas on itse asiassa Ranskan kansan lahja Yhdysvalloille juhlistamaan Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta 1776 alkanutta maiden välistä ystävyyssuhdetta. Ja ranskalaiset tekivät itse patsaan kuparista, raudasta ja teräksestä ja vastasivat sen kokoamisesta Yhdysvalloissa. Yhdysvaltalaiset tekivät puolestaan jalustan ja tosiaan vaikka se valmistui tällä päivämäärällä, niin yleisölle tuo Vapauden patsas paljastettiin 28. lokakuuta 1886. Ja Vapauden patsashan esittää Vapauden jumalatarta. Sen vasemmassa kädessä on lakitaulu, jossa lukee Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen päivämäärä. Oikeassa kädessä on valistuksen soihtu ja vasemmalla jalallaan jumalatar talloo rikkoutuneita kahleita. Tuon patsaan naishahmo on 46 metriä korkea ja koko patsas jalustoineen 93 metriä korkea. Ja patsas on tullut tunnetuksi paitsi vapauden symbolina, myös siitä, että se toivotti New Yorkiin vuosina 1886-1924 laivalla saapuneet miljoonat siirtolaiset tervetulleiksi. Itse en ole mikään jenkkimatkustaja, en ole tuota Vapauden patsasta koskaan livenä nähnyt, kuvista useamminkin, mutta eipä ollut ainakaan ihan tuoreessa muistissa toi, että tämäkin on tavallaan ranskalaisten aikaansaannos, eikä mitään tavallaan, vaan sitähän se on. Ja sitten kun miettii, että miten tuotteistettu tuommoinen Vapauden patsas on ja miten se symboloi koko Yhdysvaltain menoa ja meininkiä, niin joo, patsas on Ranskan kansan lahja Yhdysvalloille juhlistamaan Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta 1776 alkanutta maiden välistä ystävyyssuhdetta. Ja tosiaan vuonna 1886 tuo Vapauden patsas valmistui. Näin on otettu historiaa lyhyt oppimäärä heti tähän perjantai-keskipäivän keitaan aluksi. Oppia ikä kaikki, vai mitä? Otetaan Katrina and the Wavesia seuraavaksi tähän lähetykseen mukaan. Walking on Sunshine. Pekka se Mari täällä kello 13 asti. Toivottavasti viikonloppusi alkaa mainiosti ja perjantai sitä paremmin. Jos muuten haluat laittaa viestiä studioon, 0406195939 on numero.

Mental as anything ja Live it up soi keskipäivän keitaalla. Kaikenlaista pärinää sitä on meidän kuuluvuusalueellakin tänä viikonloppuna ja enduromoottoripyöräilyn MM-sarja rantautuu nyt viikonloppuna Suomeen 3 vuoden tauon jälkeen. Suomen maaperällä lajin MM-pisteistä kaasuteltiin edellisen kerran Heinolassa vuonna 2023. Ja tämä FIM Enduro GP:n kuuluva MM-sarjakauden 3. osakilpailun kisakeskus sijaitsee Suomen urheiluopistolla eli Vierumäellä. Ja MM-sarjan ohella Vierumäen ja Lahden Ruuhijärven ympäristössä ajetaan myöskin Enduron SM-pisteistä. Salpausselän moottorikerhon eli SSMK:n isännöimän kisaviikonlopun lähtöluettelot julkaistiin maanantaina. Ja kun niitä vakoilee, niin tuolla MM-luokissa on mukana yhteensä 98 kuskia ja avoimissa luokissa 24. SM-luokkiin on ilmoittautunut 28 kuljettajaa, mikä kohottaa kurvailijoiden kokonaismäärän 150. Ja sitten tiedetään, että eihän kukaan kuski sinne yksinään tule, kun mukaan lasketaan kuskien lisäksi taustatiimit, huoltohenkilöstö, järjestäjät, kisaviikonlopun toteutukseen osallistuu arviolta 1000 ihmistä ja tietysti katsojamäärä kasvattaa kokonaisuutta entisestään. Ja tämän tapahtuman järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Jari Hakulinen sanoi, että suomalaisten katsojien ohella paikalle on tulossa kisavieraita myös ulkomailta. Pidempimatkalaisia odotetaan ainakin Ruotsista, Virosta ja Japanista. Hakulinen toimii SM-kisassa kilpailunjohtajana ja MM-kisassa apulaiskilpailunjohtajana. Ja kisaviikolla kiirettä on piisannut. Hän sanoo Etelä-Suomen Sanomien haastattelussa, että tällä hetkellä vauhti on aika hurjaa, kun montaa asiaa tehdään päällekkäin. Viimeiset vuorokaudet ovat menneet aika vähillä unilla. Tilanne ei varmastikaan helpotu ennen sunnuntaita. Ja kansainvälisen moottoriliitto FIMin edustajat saapuivat Suomeen alkuviikosta ja heidän toiveistaan ratoihin on tehty muutamia viime hetken hienosäätöjä. Endurotestin muutamaan erittäin nopeaan kuusikkokohtaan haluttiin pari jarrupaikkaa, että vauhtia saadaan pois. Ja lisäksi on tehty Extreme-testille kelivalmiuksia, eli kiertopaikkoja mahdollisen märän sään varalle. Ja mikä tietysti mielenkiintoisinta, niin kaikki Enduron MM-sarjan kärkinimet ovat mukana Päijät-Hämeen poluilla espanjalaisen José P. Garcian johdolla. Red Bull KTM Factory Racing Teamin 29-vuotias kuljettaja on voittanut urallaan peräti 7 Enduron maailman mestaruutta ja Garcian päänahka on varmasti monen tavoitteena. Hän on ollut jo useamman vuoden koko sarjan nopeimpia kuljettajia. Ja sitten suomalaisia ei pidä unohtaa MM-sarjan E1-luokassa. Suomalaisittain kisaamassa Roni Kytönen, Samuli Puhakainen, Peeto Juupaluoma. Ja Roni Kytönen on herättänyt aika paljonkin semmoista kansainvälistä mielenkiintoa. Aika paljon myös siitä syystä, että hän kilpailee rallin kaksinkertaisen maailmanmestarin Kalle Rovanperän johtamassa KR69 World Enduro-tiimissä. Mutta tämmöistä pärinää Päijät-Hämeessä lisätietoa ja hyvin kattava artikkeli viikonlopun Melskeestä ess.fi. Viimeinen valssi tarjolla nyt, vaikka ei se ainakaan keskipäivän keitaan osalta ole viimeinen.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: Lauantaina 23.5. kello 17.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FC Lahti. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
3: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
4: Puolen Suomen Radio.

James Blunt, The Truth, eli totuuden perään lauleskeli siinä James Blunt. Johnny Hates Jazz kuullaan seuraavaksi keskipäivän keitaalla kappaleen nimeltään Shattered Dreams.

Johnny Hates Jazz ja Shattered Dreams. Tässä on aika nurinkurinen tilanne, niin sanotusti päällänsä. Munan tuotanto Suomessa on kaikkien aikojen ennätyslukemissa, mutta silti me elintarvikekaupoissa kävijät saamme törmätä EIO:hon hyllyillä. Kaupoilla on ollut ajoittaisia ongelmia kananmunien saatavuudessa ja syiksi on esitetty ulkomaista kysyntää, tautiepidemioita ja normaalia tuotannon vaihtelua. Ja itse asiassa toi kananmunien kasvanut vienti ulkomaille on vähentänyt tarjontaa kotimaisissa kaupoissa. Vientiin menee nyt joka neljäs Suomessa tuotettu kananmuna. Viime vuoden lopusta lähtien vauhdittunut vienti näkyy kauppojen hyllyillä ympäri Suomea, myös Pohjois-Karjalassa, ja karjalainen.fi-osoitteesta löytyy tästä enemmänkin tietoa. MTK:n asiantuntija Mari Lukkariniemi sanoi, että vienti on jatkunut vahvana alkuvuoden ajan ja tarjonnan niukkuus näyttää olevan vallitseva tilanne. Tammi-maaliskuussa kotimaan kulutus ja vienti ylittävät tuotannon ja tuonnin noin 2,2 miljoonalla kilolla. Alkuvuoteen verrattuna vaje näyttäisi edelleen lisääntyneen, sillä jouluhelmikuussa se oli noin 0,6 miljoonaa kiloa. Vientiin menevistä kananmunista voi saada jopa euron korkeamman hinnan kiloa kohti kotimaan markkinaan verrattuna. Ja kotimaan tuottajahinta oli lattiakanaloissa Luken tilastojen mukaan viime vuonna noin 1,6 euroa per kilo, kun esimerkiksi Ruotsissa vastaava hinta oli jopa 2,6 euroa kilolta. Monissa Euroopan maissa on ollut pulaa kananmunista, mikä johtuu muun muassa siipikarjataudeista, ja pakkamojen myyntihinnat ovat EU:ssa keskimäärin noin viidenneksen korkeampia Suomeen verrattuna. Pakkaamohinnat ovat tämän vuoden puolella nousseet yli 8% myös Suomessa. Ja paikallinen tuotanto kattaa nimenomaan Pohjois-Karjalassa noin viidenneksen kananmunien kulutuksesta. Kiihtelysvaaralaisen Pesosen kanalan Jyri Pesonen sanoi, että meidän koko tuotanto menee jakeluun paikallisesti, kuten kauppoihin, ruokaloihin tai leipomoihin. Ja Pesosen kanalassa on noin 4000 kanaa. Sama tilanne on myös toisella kiihtelysvaaralaisella tilalla Vatasen kanalassa, jossa on noin 12 000 kanaa. Maakuntavetoisuuden taustalla ovat pitkä etäisyys vientimarkkinoille, omat pakkaamot ja vakiintuneet asiakassuhteet. Karjalainen.fi-osoitteesta voi lukaista enemmän, jos munakuulumiset kiinnostavat ja nimenomaan kananmunakuulumiset. Toi artikkeli on julkaistu keskiviikkona. Haloo Helsingille, jatketaan keskipäivän keitaalla. Nyt kuullaan Hulluuden Highway.

0: alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä Kuopion Toriapteekista sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muolimman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
1: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
3: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Siinä diskokappaleella Hei älä luule. Ei täällä luulla mitään. Täällä tiedetään, että ollaan keskipäivän keitaalla. Mari Pekkanen pitää seuraa tonne kello 13 asti ennen kuin rientää sitten taas viikonlopun menoihin ja meininkeihin. Tämä on tämmöiselle yksin yrittäjälle vauhdikasta aikaa, kun autourheilukausi on käynnistynyt oikein toden teolla, niin kyllä ne taas yhdet melinät, melskeet ja meluisat autot odottavat tuolla noin 3 tunnin ajomatkan päässä tästä paikasta. Mutta hei, pitää nauttia. On hienoa vuoden aikaa tämä ja kiva, että saa tehdä semmoisia hommia, joista tykkää.
1: Paikallisten puolella.

0: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
3: Perjantaina 22.5. kello 18.30 Väre-areenalla naisten kansallisen liigan perhepeli. KuPS IF Nistan. Ottelu tapahtumassa touhuamista koko perheelle kello 17.30 alkaen. Ottelu isäntänä Itä-Suomen yliopisto.
4: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukka-osasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Sijoitusyhtiö KPY kertoo suunnittelevansa listautumista pörssiin. Yhtiö ei täsmennä tässä vaiheessa projektin aikataulua. Pohjois-Savossa vaikuttava KPY on harkinnut listautumista jo pitkään. Muutama vuosi sitten osuuskunnan taloudellinen asema ei ollut vielä riittävän hyvä eikä sijoitusportfolio selkeytynyt. Yhtiön toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen sanoo, että yhtiö on löytänyt yritysjärjestelyiden myötä rakenteen, jolla voidaan listautua. Hänen mukaansa omistajat ovat tarvinneet jo pitkään parempaa kauppapaikkaa. Lehikoinen ei ota kantaa merkintähintaa eikä siihen, millä hinnalla osuudenomistajat voivat myydä osuuksiaan. Yhtiöllä oli viime vuoden lopussa hiukan alle 19 000 osuudenomistajaa. Osuuksien lukumäärä oli reilut 25 miljoonaa. Viikonloppuna Tampereella puoluekokoustaan pitävä suurin oppositiopuolue SDP on mielipidemittausten mukaan mahdollinen seuraava pääministeripuolue. Puolueiden yhteinen sopeutustavoite tuleville vaalikausille on suuruusluokaltaan 2,5% bruttokansantuotteesta, kymmenisen miljardia euroa. Tähän mennessä suurin yksittäinen SDP:n esittämä sopeutustoimi on yhteisöveroalennuksen peruminen, josta tulisi valtiolle arviolta 800 miljoonaa euroa. Toiseksi suurin keino olisi tuloveron ylimmän marginaaliveroasteen alennuksen peruminen. Se lisäisi valtion verotuloja noin 400 miljoonalla eurolla vuodessa. Vaihtoehtobudjetissaan SDP hakisi sopeutuksia muun muassa lakkauttamalla teollisuuden sähköistämisen tuen. Israelin kiinni ottamat Gazan avustuslaivueen suomalaisaktivistit ovat poistuneet Israelista, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner. Suomalaiset ovat Tannerin mukaan tällä hetkellä

0: sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
1: Sadealue liikkuu maan itäosan yli. Muualla maassa sateet ovat kuurottaisia, paikoin myös ukkostaa. Lämpötila on 20 asteen tienoilla lähes koko maassa. Sateessa on viileämpää. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja länsiosassa sekä pohjoisessa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Illalla lännestä alkaen poutaantuvaa ja selkenevää, aamulla lännessä sumuista. Päivän yli lämpötila 16-21 astetta ja yön alin 4-11 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan itäosassa runsasta pilvisyyttä, alueen eteläosasta alkaen jatkuvaa sadetta, päivällä paikoin ukkostaa, yöstä alkaen poutaantuvaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 14-20 astetta ja yön alin 9-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta.
2: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: Keskipäivän keidas.
1: Uutisten jälkeen kuultiin J. Karjalaiselta punainen keinutuoli. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä perjantai-seurana starttailemassa viikonloppua teidän kanssa. Ja WhatsApp-numero studioon on 0406195939. 22. päivä toukokuuta ja nimipäivä onnittelut Hemmolle ja Hemmingille. Ja muunlaiset onnittelut sitten kaikille muille tämän päivän sankareille. Tuossa vakoilin, Wikipediahan on siinä mielessä hieno systeemi, että tietysti aika paljon on sisällön tuottajia ja aina pienellä varauksella pitää näihinkin suhtautua, mutta syntymäpäivä tiedot menevät useimmiten oikein. Ja tuossa kun katsoin, niin aika moni suht sillä tavalla menestynyt urheilija, ettei puhuta mistään hippohiihtojen voittajista, niin on syntynyt tällä päivämäärällä. Ja esimerkiksi Lauri Markkanen, voiko häntä jo tituleerata? Uskoisin, että voi Suomen menestyneimmäksi koripalloilijaksi. Niin Lauri Markkanen täyttää tänään 29 vuotta. Törkeen nuori, jos minulta kysyy, mutta paljon onnea Lauri Markkaselle. Ei tästä ole kovinkaan paljon aikaa, kun hän Suomessa vieraili. Et jos satut olemaan Lauri kuulolla, niin terkkuja ja onnen toivotuksia ja mansikkakakkua pöytään. Serbialainen ammattilaistennispelaaja Novak Djokovic on myöskin tämän päivän sankareita. Hän on 10 vuotta vanhempi kuin Lauri Markkanen, eli täyttää tänään 39 vuotta. Niin on tässä, joka lähtöön on tämän päivän juhlioita. Mutta mepä jatketaan tätä keskipäivän keidaslähetystä seuraavaksi kotimaisella naisduolla. Jenni Vartiainen ja Etta, viimeinen pisara.
0: Studiossa Mari Pekkanen.

Foo Fighters ja All My Life soi keskipäivän keitaassa perjantain kunniaksi. Kyseinen poppohan on tehnyt uutta musiikkia ja on lähtenyt myöskin kiertueelle tai tulee itse asiassa ihan kohta Eurooppaan kiertueelle. Nyt tänä viikonloppuna Foo Fighters on esiintymässä Floridassa Bottle Rock-nimisessä festaritapahtumassa Napa-Valleyssä. Oliko varmasti oikein lausuttu? No ei varmasti ollut. Mutta siellä on Foo Fightersin lisäksi muun muassa Teddy Swims, Lil Wayne ja Backstreet Boys esiintymät. Kovat festarit. Olisi hauska päästä joskus tommosille festareille, missä on oikeasti tommosia ison maailman menestyjiä. Mutta ei ole mitään pois meidän vähän vähemmin menestyneiltä artisteilta. Meillä on Suomessa hieno artistikattaus. Mutta pakko oli mennä vakoilemaan tuota Foo Fightersin Euroopan kiertue-listausta, koska siis sen olisin ihan varmasti kuullut, jos Suomeen tulisivat. Eivätkä tule. Euroopan kiertue alkaa kesäkuun 10. päivä Norjasta, Oslosta. Ja jatkuu sitten kesäkuun 12. päivä Tukholmaan, eli Ruotsiin. Sen jälkeen Foo Fighters on Puolassa. Sitten Isossa-Britanniassa, Liverpoolissa on itse asiassa kaksi keikkaa. Sikäli jännä, että nämä molemmat keikat on nimenomaan Liverpoolissa, Anfield Stadiumilla. Sen jälkeen vuorossa Italia, Espanja ja siinäpä sitten onkin tämä Foo Fightersin Euroopan kiertue. Sitten on taas pomppu Kanada ja Yhdysvaltoihin ja kyllä sitä saa varmasti kiertää, kun on tuollainen maailmalla menestynyt bändi. Ei jää Pekkaa pahemmaksi tietysti seuraavakaan artisti. Nyt kuulemme Alan Walkerilta kappaleen Sing Me to Sleep.

0: Kapapatsasta terve.
1: No tervepä terve. Onko ne lääkepiässä yllättämään?
0: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
1: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pantsovillan tapaan.
0: Missäspä meitä taas olikaan?
1: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
0: Tervetuloa syömään.
2: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muolimman navalta. Tutustu iilovekuopio.fi.
4: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

Laura Närhi-kappaleella En tunnusta ikinä. Eilen taisi tulla semmoinen tieto, että Saimaan kanava avataan ensi viikon maanantaina, eli 25. päivä toukokuuta. Purjehduskausi päättyy joulukuun, tai itse asiassa kuluvan vuoden viimeisenä päivänä. Ja asiasta ovat päättäneet Suomen ja Venäjän kanavavaltuutetut. Kerrotaan Väyläviraston tiedotteessa. Rahti- ja matkustaja-aluksilla on mahdollisuus liikennöidä Saimaan kanavan kautta. Suomen ja Venäjän rajan ylittävä huvialusliikenne ei ole mahdollista Saimaan kanavalla. Haapasaaren, Nuijamaan sataman ja Santion rajan ylityspaikat ovat suljettuina. Viime vuonnahan purjehduskausi päätettiin jo marraskuussa, koska kanavalla ei yksinkertaisesti ollut enää alusliikennettä. Suomen puolella Mälkien sululla oli viime vuonna 401 sulutusta. Ja liikenne Saimaan kanavassa loppui lähes kokonaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysmittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022. Lähes puolet 43 kilometrin mittaisesta Saimaan kanavasta sijaitsee Suomen Venäjältä vuokraamalla alueella ja kanavalle on kuljettava Venäjän aluevesien kautta. Mutta tosiaan Saimaan kanava avataan siis liikenteelle ensi viikon maanantaina. Itse olen käynyt pari kertaa tuommoisella kanavaristeilyllä Saimaalla. Muistan, että ekalla kerralla se oli hyvin jännittävää ja olin silloin kyllä pitkälti alaikäinen. Taisi olla jotkut farkkuhaalarit päällä. En tiedä, jännästi jää tuommoisia erilaisia muistikuvia lapsuudesta. Ja sitten tietysti valokuvat tukevat noita muisteja. Mutta ehkä oli jotain 10 ikävuoden luokkaa, niin sehän tuntui ihan loputtoman pitkältä se kanava. Kun sitten käytiin Venäjän puolella silloin kyllä pyörähtämässä ja käytiinkö siellä oikein syömässäkin, että laivasta noustiin ylös ja sitten lähdettiin takaisin, niin varmaan nukuin sitten loppumatkaa, kun ei siinä varmaan 10-vuotiaalle sitten ihan hirveästi ollut tekemistä. Nykypäivänähän otettaisiin puhelimet mukaan ja tuijotettaisiin niitä, mutta ei silloin. Silloin piti sietää tylsyyttä. Sitten vähän vanhemmalla iällä tai aika paljonkin vanhemmalla iällä kävin uudemman kerran silloisen poikaystävän, hänen äitinsä ja oman äitini kanssa. Ja silloin satoi kaatamalla vettä ihan koko sen reissun ajan. Silloinkin noustiin laivasta ja käytiin Venäjän puolella. Mutta ei siellä ihan hirveästi viittinyt käyskennellä, koska siis satoi kaatamalla. Et taidettiin silloinkin käydä jotkut lounaat syömässä ja sitten takaspäin. Saa nähdä, milloin toi sotahullutus oikein loppuu ja sitten, että olisi mahdollisuus vielä vereistää muistoja tuollaisella kanavaristeilyllä. Vai tuleeko koskaan enää mahdolliseksi? Saa nähdä. Mariskaa on tarjolla keskipäivän keitaassa seuraavaksi. Kappale on Jätä mut.

0: Bastille ja Pompeji. Ennen tätä kappaletta kuultiin Mariskalta Jätä mut. Tällä viikolla on kerrottu vähän tämmöistä kyselytutkimuksen vastauksia, jos näin ihan suomeksi sanotaan. Ja tämä on melko huolestuttava, mutta samalla tuntuu, että ajat eivät ole muuttaneet yhtään mitään. Nuoret nimittäin kokevat alkoholin hankkimisen alaikäisenä helpoksi. Tämä käy ilmi ehkäisevä päihdetyö EHY-ry:n kyselystä. Yli 70% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen alaikäisenä olevan joko erittäin helppoa tai melko helppoa. Ja määrä on kasvanut hieman, sillä vuonna 2022 tehdyssä kyselyssä näin ajatteli alle 70% nuorista. Vastaajista lähes 80% kertoi saaneensa alkoholia kaverilta tai tutulta, kun taas kolmasosa kertoi saaneensa sitä sisaruksen tai vanhemman kautta. Neljännekselle sosiaalinen media oli yleinen tapa hankkia alkoholia. EHY-ry:n mukaan vanhempien asenteet ja esimerkki näkyvät vahvasti nuorten valinnoissa ja lähes joka kolmas nuori kertoi, ettei käytä alkoholia perheen mallin tai vanhempien kontrollin vuoksi ja neljännes luottamuksen säilyttämisen vuoksi. Reilut 10% vastaajista puolestaan kertoi käyttävänsä alkoholia vanhempien sallivien asenteiden vuoksi. Tämän verkkokyselyn toteutti Taloustutkimus ja siihen vastasi lähes 2015-29-vuotiaista nuorta ja tuo kysely tehdään joka toinen vuosi. Ja nuoret suhtautuvat tämän kyselyn mukaan alkoholiin aiempaa myönteisemmin. Vastaajista 85% arvioi alkoholin käytön olevan yleistä omassa ikäryhmässään, kun 2 vuotta sitten näin ajatteli reilut 60%. Nuorten vastauksissa näkyy ristiriitainen kehitys. Alkoholin käyttöä pidetään edelleen hyvin normaalina osana nuorten sosiaalista elämää, vaikka samaan aikaan iso osa nuorista tekee aiempaa tietoisempia päätöksiä olla käyttämättä alkoholia. Yli puolet nuorista kertoi käyttävänsä alkoholia hauskanpidon, yhdessäolon tai ryhmään kuulumisen vuoksi, ja ryhmäpaineen rooli on kasvanut. Yli puolet vastaajista kertoi syyksi alkoholin käytölle sen, että muut juovat. Aiemmissa kyselyissä ryhmäpaineen kertoi syyksi 1/3. Happoradiota kuuntelemme seuraavaksi keskipäivän keitaassa. Kappale on Che Guevara.
1: Yllättävän paikallista.

0: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
1: Oletko valmis?
0: Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, Kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen!
2: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Haupahalli.fi.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
5: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: down.
1: Kyllähän tuossa on hyvin vahva semmoinen kesäfiilis. Blue Lagoon ja Break My Stride soi keskipäivän keitaalla. Pekkasen Mari täällä vielä hetkisen aikaa seurana, mutta en tiedä, että ollaanko me kehitetty yhdessä aikakone, koska siis 2 tuntia menee tätä lähetystä tehdessä ja teidän kanssa yhteydessä ollessa niin nopeasti. Että ei mikään mene niin nopeasti. Mikään 2-tuntinen ei mene niin nopeasti kuin tämä keskipäivän keidas. Mutta niin se vaan, Nivalon Jani taas odottelee tuolla takavasemmalla vuoroaan, jotta pääsisi studioon. Ei auta, pakko se on väistyä. Ja itse asiassa kyllä minun pitää muutenkin lähteä tästä taas tien päälle. Honkajoella ajetaan tänä viikonloppuna kansainvälinen rallycross-kilpailu, Rally X. Ja jotta puhuminen ei loppuisi tähän keskipäivän keitaaseen, niin minä menen selostamaan noin 2-päiväiset kisat. Molempina päivinä on omat osakilpailut ja Pohjoismaiden parhaimmisto kuljettajista on paikan päällä. Mutta aion palata taas maanantaina tänne studioon, joten omasta puolestani oikein mahtavan mukavaa viikonloppua ja palataan ensi maanantaina. Moi!

0: Lauantaina 23.5. kello 17.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FC Lahti. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
1: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä. Kuopion Toriapteekista. Sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muoliman navalla, Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
6: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Poliisi ei aloita esitutkintaa Kuopion satamassa sijaitsevaan järvimatkailukeskus luotoon liittyvässä rikosilmoituksessa. Itä-Suomen poliisilaitos katsoo, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta. Savon Sanomat kertoi maaliskuussa, että Luodon pääomasijoittajina toimineet Jukka Pekkarinen ja Petri Tukiainen olivat tehneet poliisille tutkintapyynnön. Siinä he syyttivät Luodon perustajaa ja saunakonseptin omistajaa Ville Iivosta muun muassa sijoittajien harhaan johtamisesta. Kaksikko vaatii lisäksi miljoonaluokan vahingon korvauksia luotoon sijoittamiensa ja menettämiensä rahojen johdosta. Poliisi arvioi päätöksessään, että esitetty näyttö ei ylitä rikosepäilyn kynnystä. Poliisi tarkasteli erityisesti, oliko sijoittajia erehdytetty hankkeen kustannuksista, tuotto-odotuksista ja toteuttamiskelpoisuudesta siten, että asiassa täyttyisivät petoksen tunnusmerkit. Aineiston perusteella poliisi katsoi kuitenkin, ettei rikosta ole syytä epäillä. Tutkinnanjohtaja teki päätöksen esitutkinnan toimittamatta jättämisestä perjantaina. Poliisin päätös ei estä asian viemistä eteenpäin vahingonkorvausasioissa. Jääkiekkoseura Kalpan uusi yhteinen fanikatsomo on nimeltään Piäty. Kahden kannattajaryhmän yhteinen katsomon osa urakoidaan jo tulevaksi kaudeksi. Kalpa oli jättänyt rakennuslupahakemuksen jo ennen joulua. Koska Kalpa ei omista jäähallia, sen piti jättää rakennuslupahakemus uima- ja jäähallikokonaisuuden omistajan nimissä. Kalpan liigakausi alkaa syyskuussa. Tasavallan presidentti on myöntänyt arkkiatrin arvonimen syöpätautien erikoislääkärille, dosentti Päivi Hietaselle. Asiasta kertovat valtioneuvosto ja Suomen lääkäriliitto. Hietanen on 13. arkkiatri. Arvonimi voi olla vain yhdellä henkilöllä kerrallaan. Lääkärijärjestöt saivat lähes 200 ehdotusta arkkiatriksi. Järjestöjen esitys perustui muun muassa uuden arkkiatrin pitkäaikaisiin ja poikkeuksellisiin ansioihin. Kerrotaan vielä, että Suomen jääkiekkomaajoukkue jatkaa tänään pelejään Iso-Britanniaa vastaan miesten maailmanmestaruuskisoissa. Ottelu alkaa 21:00. Leijonat on voittanut tähän mennessä kaikki pelinsä. Eilen Latvia kaatui maalein 7-1. Suomi kamppailee lohkovoitosta isäntämaa Sveitsin kanssa.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
7: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta. Myös paikoin ukkosta voi olla ilmassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin siis sadetta tai sadekuuroja ja ehkä sitä ukkosta myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Lämpötilat tänään 14 ja 19 asteen välillä, huomenna 18-23 astetta, yölämpötila 9-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
8: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontti

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Tutiosa mennään. Puolen Suomen iltapäivälähetys, erinomaista perjantaita. Avattiin Tolon Lose My Mind-kappaleella tämä lähetys ja raskaamalla toive musiikilla muuten jatketaan tätä perjantai-päivää tässä. Vähän epävakaisempaa säätä kuin mitä tässä on nyt parina päivänä totuttu naattimaan, mutta ei se mitään, ei se mitään. Ei ole mikään hirveän kylmä päivä nyt sitten tänäänkään, vaikka mikään hellepäiväkään ei ole. Joo, erinomaista perjantaita tosiaan meikäläisen puolesta. Ja Mari Pekkanen veti keskipäivän keitaan. Kiitokset Marille ja terkkuja ja viikonloppuja. Ja viikonloppuja myös kaikille muillekin, jotka on kuulolla. Ehkä sitä vielä töiden ääressä ollaan tähän aikaan perjantai-päivään, mutta eri fiilis on kuin jonain tiistaina tai maanantaina, niin kyllähän perjantaisin on perjantai-fiilis läsnä, niin se on vähän sitten eri meininki aina. Enpä tiennyt, että WhatsAppissa saa tämmöisen niin kuin vastaajaviestin päälle. Törmäsin tämmöiseen tapaukseen eilen, kun pistin tuota kiireiselle ystävälleni viestiä WhatsAppin kautta, niin siellä on ohjelmoitu tämmöinen automaattivastaus jotenkin päälle, ja varmaan sinä ja minäkin saataisiin se meidän WhatsAppista pistettyä päälle, mutta siis pistin niin kuin kaverille illalla viestiä, ja sieltä tuli sitten samalla sekunnilla tämmöinen vastaus takaisin, että automaattivastaus, kaksoispiste. Tällä hetkellä viestiliikenteeni on ruuhkautunut, vastauksissani saattaa kestää normaalia pidempään.

0: Soitathan, jos sinulla on kiireistä asiaa. Niin tommonen niinku vanha kunnon, vähän niinku puhelinvastaaja, mutta se tulee viestillä ja sit se voi lukea. En mä oo tiennyt, että tollaista on olemassa. Mitäköhän muuta siellä WhatsAppissa olisi kaikkea. Mut joo, ehkä tää on ihan laajalle levinnyt toi tommonen vastausviesti on siellä WhatsAppissa, mutta ei ole tosiaan meikäläisen tutkalle vielä pärähtänyt tommonen aikaisemmin. Mutta ihan tavallaan kätevä. Sitten vaan herää niinku semmoinen kysymys, että kuinka paljon sitä viestiliikennettä voi olla, että jos pitää niinku tommonen automaattivastaus laittaa, että tällä hetkellä viestiliikenteeni on ruuhkautunut. Joo, mä tiedän, että sä oot kiireinen tyyppi ja teet sitä ja tätä ja tota, mutta niinku, miten paljon sitä oikeasti sitten voi olla? Mut no, kyllähän se viestiliikenne on kovaa itse meillä kullakin, jos siellä on jotain harrastusryhmiä ja työpaikan ryhmiä ja lasten harrastusryhmiä ja tällaista, niin kyllä se saattaa välillä tuntua sitten kuormittavalta, että se WhatsApp piippaa, ellei sitä sitten hiljennä se ihmeen bling, bling, bling ääni kuuluu koko ajan. Niin ihan kätsä tuommoinen automaattivastaus. Täytyy varmaan joskus uskaltautua kokeilemaan siviilissä tuota. Ehkä vaikka kesälomalla. Niin, vähän niin kuin semmoinen lomavastaaja, mitä monet sähköpostiinsa laittaa, mutta pistää WhatsAppiin sitten, että älä lähesty minua. Minä makoilen riippumatossa ja kuuntelen Vesa-Matti Loirin Lapin kesää ripiitillä. Palataan syssymmällä. Tai joku tämmönen. Mutta tässä meidän niinku radion WhatsAppissa ei ole mielestäni ainakaan nyt mikään vastaus, automaattivastaus päällä, vaan se futaa ja toimii ja pelittää aivan normaalisti 0406195939. Mutta sillähän mä voisin kokeilla sitä automaattivastausta. Juttua. Jos mä laittaisin vaikka semmoisen, että hei, kiitos kun lähetit viestin Puolen Suomen radioon. Olehan jatkossakin yhteydessä matalalla kynnyksellä. Meneekö liian viralliseksi? Tuo matala kynnys menee ehkä nyt vähän turhan viralliseksi. Mutta mä katson jotain. Mä testaan, niin katsotaan miten se toimii toi WhatsAppin vastaaja vai onko se sitten joku spesialiteetti, mikä on vain tällä mun kiireisellä ystävälläni käytössä. Mut voit vaikka kertoa, jos sinulla on kokemuksia tuosta tuommoisesta WhatsApp-vastaajasta, niin voit laittaa viestin tulemaan tänne. 0406195939. Mä yritän viritellä sitä automaattivastaajaa päälle ja kuunnellaan sitä toivemusiikkia. Eräs kuulijamme haluaisi kuulla Mokomaa. Lähtisikö tänään vielä Mokomaa soittoon? No totta, Maar lähtee. Marko Annala Mokolalla Mokoman laulaja on ollut tällä viikolla äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Mokoma on John Smith Rockfestareilla esiintymässä heinäkuun puolivälissä laukaa peurunka, niin kuunnellaan sen kunniaksi, että toivetta pukkaa studioon, niin meikäläisen valitsema Mokoma-biisi, tämä on Taivaan tuuli.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

Mokoma taivaan tuuliin. Toivemusaa Mokomaa pyydettiin ja sitä tuli. WhatsApp-numero studio 0406195939 ja Mokoma tosiaan John Smith Rockfestareiden yksi vetonaula. Floor Jansen, Nightwishin laulusolisti siellä muun muassa keikalla. The Gathering-yhtye, Karkas, Herra Ylppö, Amorphis ja monta muuta metallia rock-yhtyettä sitten kolmen päivän aikana heinäkuun puolivälissä laukaa peurunka John Smith Rock Festival. Ja tänään on muuten semmoinen juttu, että tänään pistetään kahden hengen lippupaketti jakoon John Smith Rock Festivaliin nettikisassa peliin mukaan. Mulla on ensi viikolle lippupaketteja vielä jäljellä, tässä on toukokuuta jäljellä, niin meidän John Smith Rock Festival -kilpailukin jatkuu, niin käypäs heittäytymässä mukaan peliin ja käy kertomassa, että minkä takia sinun pitäisi liput voittaa, minkälaisen kaverin kanssa lähtisit John Smith Rock festaroimaan sitten. Sitten noin parin kuukauden kuluttua, kun festivaali koittaa, niin tänään selviää yksi voittaja jälleen lisää, niin tämä perjantai-päivä on jännittävä päivä. Ehkä kaikki aikojen lähetys tulossa taas tänään. Se voi olla, että tänään tehdään kaikki aikojen radiolähetys. Iltapäivän vieras on musiikkivieras, artistivieras. Vahtera on hänen nimensä. Vahteralla on näitä hittibiisejä paljon, mitä meidänkin kanavalla on soinut. Parhaita päiviä, Kingston Wallin paita, Tulppaanit, Kuin ensimmäistä päivää -niminen kappale on ollut pyörityksessä kans. Niin tutustutaan Vahteraan tänään ja häneltä ilmestyi tänään kolmas levy, Silti huominen tulee -niminen albumi, niin Vahtera tämän kunniaksi. Mukana Puolen Suomen iltapäivässä myöhemmin tänään.

0: Perjantai-päivää vietetään Aki Sirkessalon sävelillä höystettynä. Pelkkää kuvitelmaa. Erinomaista viikonloppua, mahtavaa perjantaita vielä kerran täältä puolen Suomen studiosta. Kuunnellaan Isaac Elliotin musiikkia ja toivebiisiä kohta. Yksi kotimainen toivekappale soitetaan ton kotimaisen Isaac Elliotin biisin jälkeen hetken kuluttua. Mä kerroin tossa, että törmäsin eilen tämmöiseen, että tuli WhatsAppissa ystävältäni tämmöinen viesti takaisin, että viestiliikenne on kuormittunut, että soita, jos on tärkeää asiaa, mutta menee pikku viiveellä nyt hommat sitten. Niin se oli selkeästi tämmöinen automaattinen viesti, mitä hän ei minulle käsin nakutellut, niin pitkä viesti oli, että se kun saman tien tuli, kun mä ystävälle lähetin viestin, niin se oli tämmöinen automaattinen joku WhatsAppin systeemi. Mä tuossa sanoin, että mä voin virittää semmoisen meillekin tähän numeroon 0406195939, mutta enpäs voikkaan. Ei tuosta löytynyt tuosta, kun mä käytän niinku tietokoneen kautta WhatsAppia, niin ei tuossa ole mitään sellaista, että tuosta saisi mitään automaattista vastaajaa niinku tulemaan nyt sinulle, mutta mä voin itse vastata kyllä niinku ihan tämmöisen ihmisvastauksen, että se ei ole mikään automaattinen AI-tekoälyvastaus, vaan mä voin ihan laittaa semmoisen niinku oman vastauksen. Miten se mun kaveri on sitten saanut sen WhatsAppin toimimaan silleen, että siltä lähtee se joku vastaus? WhatsApp ei tarjoa sisäänrakennettua poissaolovastaajaa tavallisille käyttäjille. Mutta jos on Android-käyttäjä, voi ladata semmoisen autoresponder WhatsApp-sovelluksen, okei. Okay. Tai sitten voi ottaa käyttöön WhatsApp Business-tilin. Sieltä Business-tilistä löytyy poissaolovastaajatoiminto. All right. Se taitaa olla muuten aika hintava se WhatsApp Business-tili. Mä oon kuullut tämmöistä huhua, että se on niinku tavallaan silleen, jos miettii yksityisihmisen normikäyttäjän näkökulmasta, niin se on siis hinnoiteltu vissiin ihan silleen business-tasolle, että se taitaa maksaa jotain ihan niinku siis semmoista, että ei meillä kellään ole semmoiseen varaa, mutta business-tyypeillä tai firmoilla sitten voikin olla varaa pistää semmoinen. Mä en tiedä, mitä muita herkkuja siinä on. Varmaan siinä on jotain juttuja sitten muitakin. Tai sitten se on vaan se poissaolovastaaja, mikä maksaa niin joku 10 000 euroa. Mutta joo, okei, tämä ei ole semmoinen, mitä saisi WhatsAppiin nyt niin kuin meistä jokainen. Mä jotenkin oletin, että se olisi niin tämmöinen, kun sinne aina välillä tulee jotain uusia ominaisuuksia, niin ajattelin, että se on nyt joku tämmöinen uudistus. Kun ei tästä nyt ole pitkään, kun oli taas jotain uutisia siitä, että WhatsApp uudistuu ja sinne tulee jotain. En muista mitä. Koska eihän siinä tavallaan tarvi mitään muuta kuin sen, että sä laitat viestiä ja sit sä vastaat jollekin. Niin se on niin kuin aika simppeli homma. Että eihän se tarvis mitään ekstra herkkuja, mutta kun sielläkin on nykyään se semmoinen tila, että sä voit päivittää sinne ikään kuin johonkin Instagramin syötteeseen jotain tarinaa sinne, jotain storia, niin kaikki menee tuohon samaan suuntaan, Facebookit ja Instagramit ja WhatsAppikin, niin vaikka sen pitäisi olla tuommoinen tavallaan niin kuin viestintäsovellus, että sä kirjoitat ja vastaat, niin sielläkin pystyy kaikenlaista nykyään tekemään. Mutta joo, Isaac Elliot soimaa, sitten kuunnellaan tämmöistä laulajaa kuin Markku Suominen, ja tämä on tosiaan toivekappale, joka soitetaan kohta, ja parit muutkin toivet biisit lupaan soittaa aivan tässä lähitulevaisuudessa. Kiitos, kun laitatte viestiä ja pistätte toiveita tulemaan.
1: Paikallisten puolella. Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
2: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
1: Kevät on juhlien aikaa.
3: Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
4: Lauantaina 23.5. kello 17.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FC Lahti. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.

Iisa Keliot, sata enkeliä, perjantai musaa kohta, Lili ja Luna, kolme kaljaa ja kaupunkiin niminen ralli. Moro Jani, onnistuuko Markku Suomisen biisi Sade? Kiitos ja hyvää viikonloppua. Kiitos myös toiveesta meidän kuulijamme ja hyvät viikonloput sinne myös. Markku Suominen Oulusta lähtöisin oli tuo iskelmä laulaja, säveltäjä ja sanoittaja. Kuunnellaan Markku Suomisen Sade puolen Suomen iltapäivässä nyt.

0: Lilja Luna, 3 kaljaa ja kaupunkiin. Puretaas toivesumaa vähän tuolta meidän WhatsAppista, johon minä en saanut nyt sitä automaattista vastaajaviestiä, mutta ei se mitään. Minä voin olla se automaatti. 0406195939. Virpi on kuulolla. Virpi haluaisi kuulla Elastista viikonlopun kunniaksi. Otetaan Elastisen naurava kulkurihan kohta ja eräs nimetön kuulijamme, mä luulen, että hän on kyllä semmoinen vakikuulija, joka on joskus ennenkin toivonut kappaletta, niin haluaisi kuulla Hurriganesia ja Get On perjantain kunniaksi, niin mäiskitään nämä kaksi laulua seuraavaksi. Elastinen naurava kulkuri ja Hurriganes, Get On.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
2: Uusi Kuopion Citymarket Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Naurava kulkuri, elastisen kappale. Tämä toivebiisi lähti Virpille. Joo, kyllä tosta ihan hyvä fiilis tulee, kun vähän loiri nauraa. Oliko se Jean-Pierre vai Jean-Luc? Kai se nyt oli Jean-Pierre. Jean-Pierre Kusela. Eikö ollutkin? Oli se Jean-Pierre, pakko olla. Rupesin epäilemään, että mikä oli tämän hahmon nimi, sketsihahmon nimi, mutta olihan se Jean-Pierre. Tarkastetaan kuvanauhalta kohta. Mutta nyt se toinen toive, minkä lupasin, Hurriganes Gedan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Anonyyminen pysyttelevä kuulijamme halusi kuulla Hurriganesia Get On perjantain kunniaksi, ja näin tapahtui, näin koitti perjantain kunniaksi puolen Suomen iltapäivässä. WhatsApp-yhteys 0406195939. Mä mietiskelin tossa, että kuka se oli se Loirin hahmo, se naurava kulkuri, niin kyllähän se oli Jean-Pierre etunimeltään. Jean-Pierre Kusela, joo. Aloin muistella, että mikä ranskankielinen nimi se nyt oikein olikaan, mutta Jean-Pierre. Sitten aloin miettiä sitä, että milloinkas se Loiri lähti. Se oli 22. elokuu, 10.8. vuonna 2022. Eli tänä kesänä tulee sitten 4 vuotta, joo. Kävi semmoinen jännä juttu, mä olin uutistoimituksessa töissä silloin, kun Vesa-Matti Loiri kuoli, ja lähdin kyselemään sitten Helsingissä ihmisiltä, että mitä Loiri merkitsi, ja jututtamaan ihmisiä kadulle, niin ensimmäinen tyyppi, keneltä menin kysymään, niin oli semmoinen tyyppi, kuka oli nyrkkeillyt nuorena Vesa-Matti Loirin kanssa, silloin kun he molemmat oli olleet nuorempia, niin tämmöinen vanhempi mieshenkilö, niin sattui semmoinen sattumus, että hän oli niin kuin Loirin vanha nyrkkeilykaverini. Se oli jännä yhteensattuma silloin vajaa 4 vuotta sitten, kun se Vesa-Matti Loiri lähti jatkamaan matkaa.

Level 42, Running in the Family. Uutiset luvassa Jukkapojan ja Nelli Petron biisin jälkeen. Tämä kappale on Onks liian myöhä? Pussi pys-

0: Indie-popin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
1: Perjantaina 22.5. kello 18.30 Väre-areenalla naisten kansallisen liigan perhepeli. KuPS IF Nistan. Ottelu tapahtumassa touhuamista koko perheelle kello 17.30 alkaen. Ottelu isäntänä Itä-Suomen yliopisto.
2: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggy Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
5: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Poliisi ei aloita esitutkintaa Kuopion satamassa sijaitsevaan järvimatkailukeskus luotoon liittyvässä rikosilmoituksessa. Itä-Suomen poliisilaitos katsoo, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta. Savon Sanomat kertoi maaliskuussa, että Luodon pääomasijoittajina toimineet Jukka Pekkarinen ja Petri Tukiainen olivat tehneet poliisille tutkintapyynnön. Siinä he syyttivät Luodon perustajaa ja saunakonseptin omistajaa Ville Iivosta muun muassa sijoittajien harhaan johtamisesta. Kaksikko vaatii lisäksi miljoonaluokan vahingon korvauksia luotoon sijoittamiensa ja menettämiensä rahojen johdosta. Poliisi arvioi päätöksessään, että esitetty näyttö ei ylitä rikosepäilyn kynnystä. Poliisi tarkasteli erityisesti, oliko sijoittajia erehdytetty hankkeen kustannuksista, tuotto-odotuksista ja toteuttamiskelpoisuudesta siten, että asiassa täyttyisivät petoksen tunnusmerkit. Aineiston perusteella poliisi katsoi kuitenkin, ettei rikosta ole syytä epäillä. Tutkinnanjohtaja teki päätöksen esitutkinnan toimittamatta jättämisestä perjantaina. Poliisin päätös ei estä asian viemistä eteenpäin vahingonkorvausasioissa. Jääkiekkoseura Kalpan uusi yhteinen fanikatsomo on nimeltään Piäty. Kahden kannattajaryhmän yhteinen katsomon osa urakoidaan jo tulevaksi kaudeksi. Kalpa oli jättänyt rakennuslupahakemuksen jo ennen joulua. Koska Kalpa ei omista jäähallia, sen piti jättää rakennuslupahakemus uima- ja jäähallikokonaisuuden omistajan nimissä. Kalpan liigakausi alkaa syyskuussa. Tasavallan presidentti on myöntänyt arkkiatrin arvonimen syöpätautien erikoislääkärille, dosentti Päivi Hietaselle. Asiasta kertovat Valtioneuvosto ja Suomen Lääkäriliitto. Hietanen on 13. arkkiatri. Arvonimi voi olla vain yhdellä henkilöllä kerrallaan. Lääkärijärjestöt saivat lähes 200 ehdotusta arkkiatriksi. Järjestöjen esitys perustui muun muassa uuden arkkiatrin pitkäaikaisiin ja poikkeuksellisiin ansioihin. Kerrotaan vielä, että Suomen jääkiekkomaajoukkue jatkaa tänään pelejään Iso-Britanniaa vastaan miesten maailmanmestaruuskisoissa. Ottelu alkaa 9:00. Leijonat on voittanut tähän mennessä kaikki pelinsä. Eilen Latvia kaatui maalein 7-1. Suomi kamppailee lohkovoitosta isäntämaa Sveitsin kanssa.
6: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
7: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta. Myös paikoin ukkosta voi olla ilmassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin siis sadetta tai sadekuuroja ja ehkä sitä ukkosta myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Lämpötilat tänään 14 ja 19 asteen välillä, huomenna 18-23 astetta, yölämpötila 9-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
8: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Tänään meillä on tosiaan selvillä, kuka voittaa John Smith Rock Festareelleen 3 päivän lippusetin. Ja sit siinä on totta kai kaverille vielä lippu kans. Niin tällainen kisa meillä jatkuu ja osallistuminenkin jatkuu vielä. Ei muuta kuin radion verkkosivuille ja sieltä sitten kisakohdasta mukaan John Smith Rock Festival -kilpailuun. Suomi kohtaa Britannian tänään Lätkän MM-kisoissa ja Latviahan kaatui aikamoisella maalimäärällä ja eikö se Britanniakin kaadu tänään? Eikö tämä ole ihan selkeä homma? No, kassellaan. Artisti vieras haastateltava tänään on naisartisti nimeltä Vahtera. Hän julkaisee 3. albuminsa Silti huominen tulee -nimisen levyn tänään ja me tutustutaan Vahteraan kello 15 jälkeen ja kello 15 ja kello 18 välillä Puolen Suomen iltapäivässä tänään. Toive musiikkikin soi meillä, totta maar. Leivontahommien taustalle pitäisi saada Tampereen kielistä musiikkia soimaan ja no mehän soitetaan Puolen Suomen radiossa ilomielin. Hei, tässä leipoessa tuli mieleeni Pate Mustajärvi ja Ukko Metso. Sopii mielestäni hyvin tähänkin iltaan, näin kirjoittaa kuulijamme 0406195939. Laitetaan ikurin turpiini Pate Mustajärvi ja Ukko Metso.
0: Studiossa Jani Nivala.

Onko tässä biisissä vähän kyseenalainen viesti tälle perjantai-iltapäivällä vähän kahden jälkeen luukuttaa? No joo, mutta ei sitä tarvi niin sanatarkasti kaikkea ottaa. Otetaan me iltapäivän kahvit kohta. Se oli toivemusiikkia. Siellä leivotaan. Baby nyt leivotaan, eikö niinkin lauleta jossain Tampereen kielisessä kappaleessa ja pullat pystyy ja niin edespäin ja niin edespäin ja jauhot pöllähtää. Mutta se oli Pate Mustajärven tätä soolomatskua Ukko Metso. Ja eikö toi ole jännä biisi sinänsä, että eikö Popeda monesti lopettanut keikat tuohon kappaleeseen, että vaikka se ei tavallaan ole Popedan biisi, mutta sitten Popeda myöhemmin omisen Pate Mustajärven soolokappaleen Ukko Metso. Niin se taisi mennä. Kiitos toiveesta ja soitetaan lisää toivemusiikkia puolen Suomen iltapäivässä nytten. Eräs kuulijamme Lahesta haluaisi kuulla Egotrippiä ja tulee musiikkilinjasta kehuja tässä muutenkin, että et vissiin ihan kelpo biisejä tullut tänään puolen Suomen iltapäivässä. On maistunut level 4 kakkoset ja kaikki muutkin. Ja sitten pitäisi saada Egotrippiä soimaan, mutta ei mitään Egotripin semmoista uneliasta kappaletta, vaan pirteää Egotrippiä. Ja jossain täytyy olla päivänvaloa niminen biisi, hän on aika pirtsakka. Tämä on tuoretta Egotrippiä, semi uutta kamaa, mutta tässä on hyvä energia. Hyvä drive, Egotrippi on voimissaan, jossain täytyy olla päivän valoa.

0: Perjantai-päivää täältä Puolen Suomen radiosta. Se oli Imagine Dragons on Top of the World. Minua askarrutti, että mitäs toi Ukkometsu-biisin toivoja siellä nyt leipookaan. Suklaakakku valmistuu siellä erään kuulijamme taloudessa. Par aikaa. Hyvä. Pääsee sitten hieman herkuttelemaan myöhemmin ja ehkä kakku on valmis. Tai meneekö se sitten parempiin suihin, että meneekö se ollenkaan omaa käyttöön. Voihan sanoa, että se menee johonkin vaikka viikonlopun juhliin. Mutta joka tapauksessa siellä on vissiin kaikki hyvin ja uuni päällä ja ukkometsomeiningit kehissä tuolla erään kuulijamme kyökissä tällä hetkellä. Se on muuten jännä juttu, miten eri vauhtia kännykän laturit lataa puhelinta. Varmaan sähköautoilijat tietää tämän, minä en, koska mulla ei semmoista autoa ole, mutta mulla on tässä nyt pari tuntia ehkä ollut latauksessa mun kännykkä. Mä ihmettelin eilen jo tätä piuhaa, että miten tää on tämmönen, kun siis mulla oli joku 45% akkua, kun mä aloitin. Nyt sitä on 53. 2 tunnissa 8% lisää virtaa kännykkään. Tää on kyllä jännä. Okei, mulla menee tietokoneen liitäntään tämä tämänhetkinen kännykän laturipiuha. Ehkä silloin jotain vaikutusta tähän asiaan, mutta se on tosiaan jännä, että kun mullakin on joku semmoinen laturi, että siinä niinku tuntuu, että se on ehkä joku tunti, niin se puhelin on niinku 0-100. No ei nyt ehkä ihan, mutta varmaan niinku 2 tunnissa saa niinku puhelimen tyyliin tyhjästä täyteen. Ja sitten on tämmöisiä piuhoja, millä tulee 2 tunnissa 8% lisää akkua, niin tämä on käsittämätöntä. Tai sitten tämä mun akku rupeaa olemaan jo huonossa kunnossa, mutta ei se ole kyllä siitäkin, että muilla latureilla vetää kyllä ihan hyvin, mutta jännä miten tosi isoja eroja näissä laturien nopeuksissakin on.
1: Savon aallot. Parasta musiikkia.

0: Aamun aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
1: Perjantaina 22.5. kello 18.30 Väre-areenalla naisten kansallisen liigan perhepeli. KuPS IF Nistanne. Ottelu tapahtumassa touhuamista koko perheelle kello 17.30 alkaen. Ottelu isäntänä Itä-Suomen yliopisto.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
3: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.

0: Keen on tämä brittiyhtye, biisi on Somewhere Only We Know. Paikallista asiaa luvassa Auroran biisin jälkeen. Auroran kappale on nimeltään Se soi.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Jääkiekon MM-kisat, ne koetaan joka vuosi ja jotenkin se tunnustaa, että kyllä se vaan suomalaisiin ja pohjoissavolaisiin tuo MM-jäkis edelleen iskee. Onko vähän samanlainen tuntuma, samansanomien toimittaja Vili Ruuska, sinulla myöskin?
2: Kyllä, se on. Jos ajattelee vuosikalenteria, niin sellaisia yksittäisiä tapahtumia, joka kokoaa sen, ei niin koko Suomea, mutta sanotaan puoli Suomea varmaan vastaanottamien ääreen, että tuo Hiihdon MM-kisat ja sitten Leijonien edesottamukset, ne on varmaan semmoisia edelleen kansaa yhdistäviä urheilukokemuksia.
1: Niin, ja välillä ehkä tunnustetaan, että ehkä jopa se jääkiekko vieläkin enemmän yhdistää näin keväällä kuin ehkä ne Hiihdon MM-kisat, vaikka niitäkin toki seurataan.
2: Se on totta, joo, ja näitä voisi kuvailla sillä lailla satunnaisesti urheilua seuraavien kokoontumisajoiksi, semmoisen matalan kynnyksen kokoontumisajoiksi, että vaikka ei olisi niin laji-ihminen, niin varmaan ihan Leijonien jäi varmaan sen menestyksenkin perässä, että mitenkäs sillä nyt ottelussa menee ja mites tänä vuonna MM-kisossa käy, että kyllähän Leijonat erittäin vahva brändi on. Ja jos vertaa vaikka muihin joukkoihin, esimerkiksi vaikka Huuhkajiin, niin Leijon varmasti jääkiekossa on tehty paljon asioita oikein, että sillä on niin vakiintunut asema.
1: Niin, paljon jääkiekon MM-kisosta aina puhutaan, että no kun eihän siellä ole kuitenkaan ne parhaat pelaajat, kun välillä aina NHL:kin rullaa ja nyttenkin rullaa NHL ja muuta. Esimerkiksi USA-joukkoissahan NHL-pelaajia ei tänä vuonna nähdä ollenkaan, niin tämä keskustelu taittaa myöskin kuulua vähän joka kevääseen ikään kuin myöskin tuo suvivirsikeskustelu. Että.
2: Se on jääkiekon oma suvivirsi, että ja nyt varsinkin kun olympialaiset on alla, niin kyllähän se väistämättä näkyy, että ja pitkät kaudet NHL:ssä, niin ei nyt joka paikkaan jaksa revetä, että mutta laadukasta jääkiekkoa ja varmasti hyvää urheiluviihdettä siitä huolimatta, että en sillä lailla ole huolissani, ja kyllähän se totta kai pitkät kisat, paljon joukkueita ja tasoerot on isoja, että ihan nyt eilen Latvia-peli tuossa kun katseltiin, niin kyllä siinä toisen erään kohdalla ja totesi, että tiedetään miten tässä käy, että ei se nyt mikään jännitysnäytelmä ollut, että tällaisiakin pelejä tulee väliin, mutta kyllä siinä oma semmoinen jännityksessä ja kliimaksissa on näissä kisoissa tietyissä otteluissa.
1: Kyllä, joo, tuossa mainitsit tosiaan tuon eilisen Suomi-Latvia-ottelun 1-7 Suomisen sitten voitti, niin kyllä sitä ainakin itse jollain tavalla edes jotakin pientä jännitettä aina siihen vaikkapa peliin kaipaa, että ei se oikein ole enää sitten niin viihdyttävää katsottavaa, jos se tosiaan ratkeaa jo hyvissä ajoin, että lukemat on tämmöiset, niin ehdetään enää. Eiköhän tämä ollut tässä, mutta joskushan tietysti urheilussa saattaa sitten tapahtua jotain ihmeellistä ja lopputulos ollakin ihan toinen.
2: Näin on. Ja sitten tällaisten yksittäisten huippupelaajien seuraaminenkin, että sekään ei ole sellainen vau-ilmiö enää kuin ennen, kun ajatellaan, että MM-kisoissa esiintyneitä pelaajia, niin he ovat olleet vähemmän nähtävissä, että nykyisin suoratoistopalveluista ja ihan paikan päältä on erittäin helposti nähtävissä näiden maailman parhaiden esityksiä. Tämä on toki lajissa kuin lajissa sama ilmiö.
1: Niin, kyllähän se, kun miettii vaikka sitä omaa nuoruutta, sitä 90-lukua, kun jääkiekkoa seurattiin, niin olihan se erilaista, kun ne oli sitten ne MM-kisat melkein ainoat, mitkä niin kuin sitten lineaarisesta televisiosta näki.
2: Kyllä. Ja kun mestaruus tuli, niin torille lähdettiin. Se taitaa olla kyllä semmoinen kulttuurinen traditio edelleenkin.
1: Joo, kyllä. Siellä varmasti jo kaupungit ja kunnat miettii niitä omia suihkulähteitä, niin niiden turvallisuutta. Että jos Suomi voittaa maailman mestaruuden, niin se taitaa olla, että ne on koetuksella myöskin.
2: Kyllä, ja se on semmoinen tietynlainen klise, että se on 2019, kun tuli se kolmas mestaruus. Muistan, että ihan tällä niin sanotusti läpäällä kävin katsomassa, että onko torilla porukkaa. No olihan siellä, että kyllä se edelleenkin on voimissaan tämä kulttuuri.
1: En tiedä, minä olin vuonna 1995, no sinä vuonna 16 täytin, en ollut missään torilla, Varpaisjärvellä asuttiin, niin en ole kyllä tiennyt, en tiedä historiatietoa, että onko Varpaisjärven torilla vuonna 1995 juhlittu sunnuntai-iltana Suomen ensimmäistä maailman mestaruutta. Jos on jollain tietoa, niin voi vinkata kyllä. Että jos tämmöinen on tapahtunut.
2: Kyllä, mutta sulla se, että nuo muistikuvat on vahvemmat, että minä olen ollut puolivuotiaana Sitterissä, että ne sanotaanko, Leijonien voittomaalit on niin kuin nähty lähinnä YouTubesta, mutta että 2011 kisat on ehkä se voimakkain muistijälki, että tuommoisena lukioikäisenä on seurannut hyvinkin tiiviisti ja tavallaan pitkän odotuksen jälkeen sen toisen mestaruuteen, niin se on ehkä niin kuin jättänyt voimakkaimman tunne- ja muistijäljen näistä.
1: Kyllä, ja tänään jääkiekon MM-kisat jatkuvat Suomen osalta Iso-Britanniaa vastaan. Mikä on veikkaus lopputuloksesta, Vili Ruuska?
2: No paremmin menee kuin futiksessa, jos pelattaisiin nämä samat jaot, mutta no saa nähdä loppuuko tulostaulut numerot kesken, mutta kyllä se 7-8 maalia voi luvata Suomelle, jos ei nyt ihan höntsäkiekoksi mene, mutta aika rumat lukemat.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Perjantai, Take That ja Lulu, Relight My Fire. Nautitaan ihan kohta Adelen musiikkia ja pian myös tämän päivän Puolen Suomen biisi. Erikoiskappaleemme ja sekin on perjantaista musiikkia. Sitä on luvassa hetken kuluttua tässä lähetyksessä. Ja mitäs muuta tässä lähetyksessä tapahtuu? Tänään kotimainen artisti Vahtera, joka on tehnyt monia radiohittejä, niin julkaisee uuden levynsä. Vahtera on sen kunniaksi äänessä meillä Puolen Suomen iltapäivässä kello 15 ja kello 18 välillä. Ja tänään selviää myöskin, kuka voittaa John Smith Rock Festival-liput itselleen. Ensi viikolla vielä pari lippusettia jaossa ja tiedätkö jo, mistä pääsee mukaan? Tämä on niin sanottu nettikilpailu, eli meidän radion kotisivuilta niin kilpailutosiosta pääset peliin mukaan, niin saatat voittaa sitten tänään tai ensi viikolla kahden hengen lippusetin John Smith Rock Festivaleille.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

ihan kohta tämän päivän puolen Suomen biisin pariin ja perjantaista humppaa on luvassa, mutta siis ei oikeasti humppaa, vaan ihan tämmöistä niinku tanssittavaa nykymusiikkia tai mennäänkö vähän ysärille? Kyllä me mennään vähän semmoiseen ysäriestetiikkaan tänään puolen Suomen biisissä ja paljastaanpas senkin verran, että tämä artisti, joka soi kohta Teddy Swimsin Bad Dreams-kappaleen jälkeen, niin artisti on ottanut artistinimensä erään automerkin automallista. Haha.

Teddy Swims soi Puolen Suomen radiossa. Kappale on nimeltään Bad Dreams. Tämä seuraavaksi soiva laulu on nimeltään Here I Go Again. Nyt tulee perjantai-humppaa ysäripumppausta E-typeltä. Ja E-type Martin Erikssonhan otti nimensä Jaguar E-type-autosta, niin sitä minä tuossa arvuuttelin äskettäin. E-Type, Here I Go Again, perjantain Puolen Suomen biisi.

tämän päivän puolen Suomen biisi E-Type, Here I Go Again, niin sanottua perjantai-humppaa, jumputijump musiikkia. Tänään tulee uuslevyllinen Vahtera-nimisen artistin musa, hänen kolmas levynsä Silti huominen tulee. Vahtera puolen Suomen iltapäivän haastateltavana tänään ja aloitellaan tuossa kohta kello 15 jälkeen. Uutiset on tulossa heti tämän biisin perään. Tämän kappaleen esittää tietysti Anna Puu ja biisi on nimeltään Kaunis päivä.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
5: Oletko valmis?
4: Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, Kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen!
6: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.
7: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Poliisi ei aloita esitutkintaa Kuopion satamassa sijaitsevaan järvimatkailukeskus luotoon liittyvässä rikosilmoituksessa. Itä-Suomen poliisilaitos katsoo, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta. Savon Sanomat kertoi maaliskuussa, että Luodon pääomasijoittajina toimineet Jukka Pekkarinen ja Petri Tukiainen olivat tehneet poliisille tutkintapyynnön. Siinä he syyttivät Luodon perustajaa ja saunakonseptin omistajaa Ville Iivosta muun muassa sijoittajien harhaan johtamisesta. Kaksikko vaatii lisäksi miljoonaluokan vahingon korvauksia Luotoon sijoittamiensa ja menettämiensä rahojen johdosta. Poliisi arvioi päätöksessään, että esitetty näyttö ei ylitä rikosepäilyn kynnystä. Poliisi tarkasteli erityisesti, oliko sijoittajia erehdytetty hankkeen kustannuksista, tuotto-odotuksista ja toteuttamiskelpoisuudesta siten, että asiassa täyttyisivät petoksen tunnusmerkit. Aineiston perusteella poliisi katsoi kuitenkin, ettei rikosta ole syytä epäillä. Tutkinnanjohtaja teki päätöksen esitutkinnan toimittamatta jättämisestä perjantaina. Poliisin päätös ei estä asian viemistä eteenpäin vahingonkorvausasioissa. Jääkiekkoseura Kalpan uusi yhteinen fanikatsomo on nimeltään Piäty. Kahden kannattajaryhmän yhteinen katsomonosa urakoidaan jo tulevaksi kaudeksi. Kalpa oli jättänyt rakennuslupahakemuksen jo ennen joulua. Koska Kalpa ei omista jäähallia, sen piti jättää rakennuslupahakemus uima- ja jäähallikokonaisuuden omistajan nimissä. Kalpan liigakausi alkaa syyskuussa. Tasavallan presidentti on myöntänyt arkkiatrin arvonimen syöpätautien erikoislääkärille, dosentti Päivi Hietaselle. Asiasta kertovat Valtioneuvosto ja Suomen Lääkäriliitto. Hietanen on 13. arkkiatri. Arvonimi voi olla vain yhdellä henkilöllä kerrallaan. Lääkärijärjestöt saivat lähes 200 ehdotusta arkkiatriksi. Järjestöjen esitys perustui muun muassa uuden arkkiatrin pitkäaikaisiin ja poikkeuksellisiin ansioihin. Kerrotaan vielä, että Suomen jääkiekkomaajoukkue jatkaa tänään pelejään Iso-Britanniaa vastaan miesten maailmanmestaruuskisoissa. Ottelu alkaa 9:00. Leijonat on voittanut tähän mennessä kaikki pelinsä. Eilen Latvia kaatui maaleen 7-1. Suomi kamppailee lohkovoitosta isäntämaa Sveitsin kanssa.
8: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
9: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta. Myös paikoin ukkosta voi olla ilmassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin siis sadetta tai sadekuuroja ja ehkä sitä ukkosta myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Lämpötilat tänään 14 ja 19 asteen välillä, huomenna 18-23 astetta, yölämpötila 9-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
10: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
11: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.
12: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: No hyvää perjantai-päivää, puolen Suomen iltapäivästä, ja meillä on tänään haastattelussa Vahtera-niminen artisti. Tutustutaan häneen kohta hieman tarkemmin. Oot varmasti Vahteran musiikkia kuullut, jos et täältä meidän radiosta, niin sitten oot altistunut sille jossain muualla. Hänellä on kyllä hittibiisejä useampiakin, Tulppaanit, Kingston Wallin paita, Kuin ensimmäistä päivää niminen kappale ja Parhaita päiviä niminen biisi. Niin Vahtera on tehnyt monia tämmöisiä radiohittejä, ja tänään hän julkaisi uuden levyn. Vahtera esittäytyy meille kohta ja on äänessä puolen Suomen iltapäivässä. Ja mä muistutan John Smith Rock Festival-kilpailusta. Jos on mennyt ohi tämä kisa, niin mikäs on homman nimi? No, homman nimi on se, että heinäkuussa on raskaan musiikin festivaalit. Rock ja heavy musiikkia laukaa Peurunka on sijainti, ja John Smith Rock Festarit on siellä hienolla paikalla ja hyvillä puitteilla ja hienosti järjestetty festivaali. Ja meillä on lippupaketteja, kahden hengen lippusettejä, kolmen päivän festariliput, torstai, perjantai, lauantai ja nettikisa meidän radion kotisivuilla, mistä pääsee mukaan. Mä jaan tänään jollekin onnelliselle yhden lippupaketin, eli onnellinen henkilö ja hänen ystävänsä pääsevät festaroimaan. Viime viikolla voittaja oli Johanna. Haluatko Johanna lähteä sun hevimiehen kanssa kesällä John Smith Rockfestarille?
2: Ehdottomasti haluan, kyllä.
1: Onneksi olkoon. Teillä on kolmen päivän lippusetti sulle ja sun hevimiehellä. Te lähdette John Smithille.
2: Ihan huippua. Kiitos, kiitos. Siis tää kyllä made my Friday. Ihan huippua.
1: Ihan sama, voittaa Suomi Euroviisuja nyt tänä viikonloppuna.
2: Niin, nyt ei enää ole niin merkitys.
1: Sä saat, Johanna, nyt voiton. Sä oot voittaja tällä viikolla.
2: Ihan kuin siistiä. Kiitos ihan tuhannesti.
0: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Ja jos arpa onni niin ei tänään suosi sinua, niin ensi viikolla jaetaan parikin lippupakettia vielä John Smith Rock Festivalille, ja tämän radion kotisivujen kautta pääsee siis arvontaan mukaan.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksen haastattelussa on nyt artisti Vahtera. Kolmas albumi on tänään perjantaina tullut julki. Isosti onnea Vahtera uudesta levystä.
1: Kiitos.
0: Puhutaan musiikista tänään, puhutaan sun biiseistä ja sun artistiurasta, mutta aloitetaan tämä homma silleen, että tutustutaan Vahteraan, että kukas meillä on tässä lähetyksessä mukana. Niin vapaamuotoinen esittely, kuka on Vahtera, mikä on Vahtera, mistä Vahtera tulee, miksi Vahtera on Vahtera, kerro jotain.
1: Isoja kysymyksiä. Mm-hmm. Vahtera on vantaalainen iskelmäpop-artisti, jonka musan kulmakivinä on tällainen kaihoisuus, haikeus, mutta samalla toiveikkuus. Musassa kuuluu paljon nostalgiaa. Ja mä oon artisti ja mä oon myös kirpparisti. Ja, eli siis intohimona on kirppikset ja musiikki ja kaikki siihen liittyvä.
0: Mistä löytyy parhaat kirppikset? Onko ne Vantaalla vai missä päin?
1: No isoja kysymyksiä. Ei ole Vantaalla. Kyllä maakunnissa on parhaat kirppikset. Mä sanon kaikki semmoset ihanat pienet paikat, mistä voi löytyä kaikkea vintage-unelmia edullisesti.
0: Mikä on sun viimeisin semmoinen hyvä kirppislöytö tai joku tämmöinen oikein semmoinen, mikä tulee mieleen, että silloin osu kaikki kohdalleen?
1: No mä sain mieleen jäänyt, erityisesti mieleen jäänyt kirppislöytö oli, kun mä kävin tuolla, no itse asiassa Helsingissä on yksi tosi tosi hyvä kirppis, Bella Kirppis Vallilassa, ja mä kävin siellä kaverin kanssa ja löysin Ritva Oksasen vuoden 72 syksyn sävel esiintymisasun, sen Leningin, ja se roikku yksin siinä rekissä. Se oli jotenkin, siinä ei ollut enää paljon mitään muuta jäljellä, mutta se mekko roikku siinä.
0: Siis ja, oliko se samanlainen kuin Ritva Oksasella?
1: Ei, kun se oli se sama. Se oli se hänen mekko, ja me sitten ihan siitä ruvettiin YouTubesta etsiä videomateriaalia tästä syksyn sävelestä. Kyllä, se oli se mekko, ja itse asiassa tunnen Ritva Oksasen perhettä, niin laitoin viestiä, että hei, että onks tää tosiaan näin, ja että kyllä se on Ritvan mekko, ja nyt mä sit ostin sen itselleni. Tuolla se mulla roikkuu kaapissa.
0: Mainostettiinko sitä siellä kirpparille, että tämä on Ritva Oksasen mekko, vai siis oliko se vaan...
1: Siinä oli lapussa luki, että Ritva Oksasen vuoden 72, vai oliko se 71, en muista. Siinä oli jotenkin ehkä väärin se vuosi, mutta löytyi sitten YouTubesta vahvistus tälle, että siinä sitä markkinoitiin silleen, en tiedä, Ritvakaan ei tiennyt miten se, tai muistanut, että miten se on päätynyt, hän muisti, että hän on teettänyt sen mekon silloin itselleen, mutta ei niinku muistanut, että miten se on sitten lähtenyt kiertämään ja miten se on sinne kirppikselle sitten päätynyt, tarina ei kerro.
0: Kuvaile meille sitä mekkoa.
1: Pitkä, mä luulen, että se on niinku villasta tehtyä. Siinä on semmoiset nahkaset yksityiskohdat hihan suissa ja helmassa, valkoista nahkaa siinä mustassa kankaassa. Tosi hieno, ei se mulle ihan kiinni mennyt, mutta mä ajattelin, että sitä voi ehkä vähän niin kuin muokata. Tai sitten Ritva oli ilmaissut myöskin halukkuutensa ottaa sen takaisin. Oli itse pohtinut, että vieläkö se menisi hälle, niin voi olla, että se päätyy takaisin Ritvalle jossain vaiheessa. Mutta pakkohan se oli sieltä napata sieltä kirppikseltä mukaan. Se oli jotenkin niin spesiaali. Mulla tuli sellainen olo, että mä oon löytänyt niin kuin kansallisaarteen.
0: No joo, huikea tarina. Käykö sulle usein tämmöisiä?
1: No ei ehkä ihan tommosia, mutta kyllä paljon tulee semmoisia niin kuin huikeita löytyjä tehtyä kyllä, koska aika paljon kiertää tuolla kirppiksille. Että kyllä mä viikoittain käyn ehkä useammankin kerran. Mä oon yrittäjä, sit kun mä tuolla pyörin autolla pitkin kyliä, niin heti kun on vähänkin jotain taukoa päivästä, niin kyllä mä sitten kirppikselle meen. En mä oikein tiedä, mitä muutakaan mä tekisin. Se on vaan mun mielestä niin terapeuttista. Niin kyllä sitten kun niin paljon käy, niin kyllä niitä alkaa niitä hyviä löytyä. Kyllä tekee, että parhaat on just sellaisia, että mä saatan löytää jonkun kivan paidan vaikka. Ja sitten tutkin ja selvittelen, että tämä on oikeasti niin kuin setti, että tähän kuuluisi housut. Ja sitten jossain vaiheessa myöhemmin mä löydän ne housut joltain toiselta kirppikseltä ja täydennän sen mun setin. Mä rakastan kaikki tämmöisiä matching sets, niin semmoiset on tosi tyydyttäviä löytöjä.

0: Iltapäivän haastateltava vahtera ja tulppaani. Kunnon kirppishaukka siis, tämä meidän iltapäivän vieraamme vahtera. Jutellaan musiikista tänään vielä kello 16 jälkeen, tai tässä nyt tämän hetken ja ilta 6 välillä. Ja vahtera on teatterissa kesällä. Hänellä on tämmöinen kesäteatterikiinnitys. Hän esittää eläinhahmoa, niin jutellaan tästäkin tänään myöhemmin. Vahteran kuulumisia siis tänään puolen Suomen iltapäivässä. Ja toki kuunnellaan vahteran musiikkia vielä tänään. Hän julkaisi tänään siis uuden albumin, Silti huominen tulee -nimisen levyn. Me siirrytään hetkosen kuluttua paikallisen asian pariin. Paikallista meininkiä tarjolla tänään vielä nyt tässä 3:30 aikoihin ja sitten 4:30 kans. Aviciin musiikkia tulee ennen paikallista asiaa. Kappale on nimeltään The Days.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
3: Alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä Kuopion Toriapteekista sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muolimman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
4: Perjantaina 22.5. kello 18.30 Väre-areenalla naisten kansallisen liigan perhepeli. KuPS IF Nistan. Ottelu tapahtumassa touhuamista koko perheelle kello 17.30 alkaen. Ottelu isäntänä Itä-Suomen yliopisto.
5: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
6: Indiepopin herkkyys ja big bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
7: Kapapatsosta terve.
8: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
7: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
8: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pantsovillan tapaan.
7: Missäspä meiltä taas olikaan?
8: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
7: Tervetuloa syömään.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Lapinlahti nousi pari vuotta sitten otsikoihin poikkeuksellisella tavalla, kun poliisi paljasti Suomen laajimman salametsästysrikoskokonaisuuden ja tapaus herätti paljon tunteita koko Pohjois-Savossa ja tietysti myöskin paikallisesti Lapinlahdella. Ja nyt tätä aihetta lähestytään Lapinlahdella aivan uudesta ja vähän erilaisesta kulmasta, nimittäin taiteen kautta. Taidemuseo Eemelissä on eränkävijä luontonäyttely, joka käsittelee metsästyksen, luonnon ja ihmisen suhdetta yllättävästäkin näkökulmista. Ja meilläpä haastateltavana on tuolla puhelinlinjan toisessa päässä Taidemuseo Eemelin museoamanuenssi Hannu Heikkilä. Morjesta, Hannu.
2: Terve vaan.
1: Lähdetään liikkeelle tämän näyttelyn taustasta. Tosiaan Lapinlahden salametsästystapaus oli monella tavalla erikoinen ja herätti ristiriitoja, niin miten siitä syntyi sitten ajatus tällaisesta taidenäyttelystä?
2: No, ajatushan lähti itämään monesta eri suunnasta. Eli meillä ihan museoasiakkaat keskusteli tästä meidän museohenkilökunnan kanssa jo ihan kun tapaus paljastui. Sitten myös meidän museon muiden museoiden kollegat, heidän kanssaan keskusteltiin tästä. Ja lopulta sitten, kun meidän taidemuseon näyttelytyöryhmä tekee tätä näyttelysuunnittelua, niin näyttelytyöryhmässäkin tuli sitten esille, että nyt tähän ajankohtaiseen aiheeseen kannattaisi tarttua ja tuoda sitten taiteilijoiden ja taiteen näkökulmaa tähän ajankohtaiseen aiheeseen.
1: Miten, Hannu, kuvailisit tätä eränkävijä luontonäyttelyä?
2: No, siinä nyt lähestytään sitten maalaustaiteen, kuvanveistotaiteen, lähinnä niiden näkökulmasta laajasti metsästys- ja luontoteemoja. Ja ennen kaikkea sitten tätä näyttelyä, kun ruvettiin tässä suunnittelemaan ja kuratoimaan, niin sitten jäsentyi 4 keskeistä teemaa, joiden kautta lähestytään aihetta. Eli ensin lintumaalareita ja heidän lintumaalauksiaan, esimerkiksi Kuopio-Haminalahdessa von Wright ja von Wright-veljekset, sieltä ennen kaikkea Ferdinand ja Ferdinandin 2 oppilasta, heidän lintumaalauksiaan. Sitten tietysti kun metsästyksestä puhutaan, niin kiinnostuttiin siitä, että löytyykö suomalaisesta kuvataiteesta metsästäviä taiteilijoita. No, lähinnä taiteilijat on metsästäneet silloin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Sieltä löytyy näitä metsästäviä kuvataiteilijoita ja on tehneet realistista ulkoilmamaalausta, eli menneet sinne luontoon, tehneet siellä maalauksia. Sitten myös he ovat tehneet erilaisia metsästysaiheisia maalauksia. Siellä on metsästäjiä metsästysvarusteissa. Ja sitten myös erilaiset riista-asetelmat oli suosittuja. Se on 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. No, sitten tietysti kuvanveistijät on käsitelleet eläinaiheita. Sieltä löytyy niitä. Ja sitten myös haluttiin tuoda tätä, no, ei ehkä voi sanoa enää uutta näkökulmaa, vaan jo ihan ainakin 1900-luvun alusta alkaen sitten taiteilijat on ottanut kantaa myös kysymykseen luontoyhteydestä, ympäristön asioista, ehkä jopa niin kuin mietitty, että mitenkä sitä luontoa nyt ymmärretään, ja myös myyttisiä näkökulmia alkaa ihan kalevalaisesta luontosuhteesta. Eli näyttely niin kuin lähtee hyvin monesta eri näkökulmasta miettimään tätä luonto- ja metsästysaihetta.
1: Niin tuossa jo Hannu Heikkilä mainitsitkin, että tosiaan taiteilijat on silloin aikanaan jo ottaneet myöskin kantaa tällä taiteellaan niin kuin esimerkiksi luontosuhteisiin. Niin miten tämä näyttelyn laita, onko tämä enemmän tämmöinen historiallinen katsaus vai nimenomaan keskustelun avaus tähän päivään?
2: Sekä että. Eli siinä myös luodaan tätä historiallista taustaa, mutta sitten ennen kaikkea annetaan jokaiselle kävijälle tilaa ja mahdollisuus pohtia sitä hänen omaa luontosuhdetta myös suhteessa näihin taideteoksiin ja tähän hetkeen.
1: Museoamanuenssi Hannu Heikkilä Taidemuseo Eemelistä. Siellä tosiaan on esillä niitä lintumaalauksia ja käsittääkseni aikanaan aika paljon sitten nämä maalaukset saattavat syntyä niin, että tämä lintu metsästettiin, ammuttiin ensin ja sitten tehtiin se taideteos. Niin miltä tällainen historia näyttää nykykatsojan silmin?
2: Se saattaa tulla jopa yllätyksenä nykyihmiselle, koska me ollaan niin totuttu kameroihin ja kaukoputkiin ja kiikareihin, mutta niitähän ei tietenkään ollut silloin 1800-luvun lintumaalareilla käytettävissään, vaan tosiaan lintu täytyy ensin ampua, jotta sen pääsi maalaamaan.
1: Koko haastattelu kuunneltavissa savonaalot.fi/podcast.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Leevi and the Leavings ja Rapar Peri Taivas puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Artisti nimeltä Vahtera äänessä parin otteeseen vielä tänään. Ja sitten toivottavasti ainakin meillä on äänessä tänään vielä John Smith Rock Festival voittaja, yhteistyökumppani festarimme. John Smith Rock Festival tarjoaa meille muutamat lippupaketit vielä jaettavaksi. Ensi viikolla jaetaan niitä lisää. Tänään perjantaina biletit pärähtävät uuteen kotiosoitteeseen, mutta kenelle, se selviää hiukan myöhemmin. Arvontoihin pääsee edelleen mukaan meidän verkkosivuilla, sieltä löytyy kilpailut ja John Smith Rock Festival Skaba. Kaikenlaisia toivekappaleitakin satelee tänne studioon. 0406195939 on WhatsApp-numero. Mä toistan vielä ton numeron. 0406195939. Ei ole meikäläiselle kyllä tuttu tämmönen artisti kuin Rikki Kiisu. Minäkin mukaan olevina joku musiikki-ihminen, mutta ei ole kyllä Rikki Kiisusta meikäläiselle haisua. Vesinokkaeläin niminen biisi. Kuulijamme kyselee, että löytyisikö tätä kuopiolaisen artistin ekaa biisiä Vesinokkaeläin. Kuulin hänestä jotain juttua ja aika raikas ja ennakkoluuloton tyttö. Annetaanko Rikki Kiisulle mahdollisuus? No totta maar, olemme paikallisten puolella. Täällä Puolen Suomen radiossa annetaan Rikki Kiisulle mahis ja yksi kuulijamme saa sitten toivekappaleensa soimaan nimetön kuulijamme. Vesinokkaeläin on biisin nimi ja nautitaan tämä Rikki Kiisun biisi ja sitten J.P. Leppäluoto Eliza Day luvassa kohta.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Vesinokkaeläin niminen laulu. Rikki Kiisun biisi. Kuopiolainen artisti. Ja tämä biisi ei ole ihan hirveän vanha, vaan ihan tässä kuussa julkaistua tuoretta musaa. Rikki Kiisusta ei hirveästi tietoa löydy, mutta hyvältä kuulosti.

0: Tämä herra on Karon yhtyeen kanssa esiintymässä John Smith Rock -festareilla ja kyllä mä sanon, että me tiedetään tuossa kello 16 jälkeen, että kuka on tämän päivän John Smith Rock Festival -lippuvoittaja.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Niin ja tuo herra oli siis J.P. Leppäluoto, joka tuossa äskettäin lauloi.

kesäistä musiikkia Ed Sheeranilta ja Camila Cabellolta, Bam Bam. Uutisten aika koittaa aivan käden käänteessä vielä Wang Chung ja Dancehall Days-niminen laulu ja sitten kello 16 tuoreet radiouutiset.

0: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muolimman navalta. Tutustu iilovekuopio.fi.
1: Lauantaina 23.5. kello 17.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FC Lahti. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19.95. Halpahalli.fi.
3: Pertti, mitä me juhlitaan?
4: Katsastusta!
3: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
5: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Poliisi ei aloita esitutkintaa Kuopion satamassa sijaitsevaan järvimatkailukeskus luotoon liittyvässä rikosilmoituksessa. Itä-Suomen poliisilaitos katsoo, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta. Savon Sanomat kertoi maaliskuussa, että Luodon pääomasijoittajina toimineet Jukka Pekkarinen ja Petri Tukiainen olivat tehneet poliisille tutkintapyynnön. Siinä he syyttivät Luodon perustajaa ja saunakonseptin omistajaa Ville Iivosta muun muassa sijoittajien harhaan johtamisesta. Kaksikko vaatii lisäksi miljoonaluokan vahingon korvauksia Luotoon sijoittamiensa ja menettämiensä rahojen johdosta. Poliisi arvioi päätöksessään, että esitetty näyttö ei ylitä rikosepäilyn kynnystä. Poliisi tarkasteli erityisesti, oliko sijoittajia erehdytetty hankkeen kustannuksista, tuotto-odotuksista ja toteuttamiskelpoisuudesta siten, että asiassa täyttyisivät petoksen tunnusmerkit. Aineiston perusteella poliisi katsoi kuitenkin, ettei rikosta ole syytä epäillä. Tutkinnanjohtaja teki päätöksen esitutkinnan toimittamatta jättämisestä perjantaina. Poliisin päätös ei estä asian viemistä eteenpäin vahingonkorvausasioissa. Jääkiekkoseura Kalpan uusi yhteinen fanikatsomo on nimeltään Piäty. Kahden kannattajaryhmän yhteinen katsomon osa urakoidaan jo tulevaksi kaudeksi. Kalpa oli jättänyt rakennuslupahakemuksen jo ennen joulua. Koska Kalpa ei omista jäähallia, sen piti jättää rakennuslupahakemus uima- ja jäähallikokonaisuuden omistajan nimissä. Kalpan liigakausi alkaa syyskuussa. Tasavallan presidentti on myöntänyt arkkiatrin arvonimen syöpätautien erikoislääkärille, dosentti Päivi Hietaselle. Asiasta kertovat Valtioneuvosto ja Suomen Lääkäriliitto. Hietanen on 13. arkkiatri. Arvonimi voi olla vain yhdellä henkilöllä kerrallaan. Lääkärijärjestöt saivat lähes 200 ehdotusta arkkiatriksi. Järjestöjen esitys perustui muun muassa uuden arkkiatrin pitkäaikaisiin ja poikkeuksellisiin ansioihin. Kerrotaan vielä, että Suomen jääkiekkomaajoukkue jatkaa tänään pelejään Iso-Britanniaa vastaan miesten maailmanmestaruuskisoissa. Ottelu alkaa 9:00. Leijonat on voittanut tähän mennessä kaikki pelinsä. Eilen Latvia kaatui maalein 7-1. Suomi kamppailee lohkovoitosta isäntämaa Sveitsin kanssa.
6: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
7: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta, myös paikoin ukkosta luvassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja siis monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, ukkosta ehkä luvassa myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Päivän ylilämpötila on 14 ja 19 välillä, huomenna mennään jossain 18 ja 23 asteen paikkeilla. Yölämpötila on sitten puolestaan 9 ja 12 välillä. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
6: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: I got you, babe. You be 40. Mä manailin tuossa aikaisemmin, että onpas kännykän lataus nyt jotenkin aivan poikkeuksellisen hidas. Ja niinhän se nyt on. Tää on ihan käsittämätöntä. Mulla oli joku 4 tuntia toi laturi tuossa ja 45% oli kun aloitin. Nyt on 64%. Siis miten tää on mahdollista? 4 tai 5 tuntia kohta ollut kännykkä latauksessa ja 19% on tullut toi akku enemmän täyteen. Tää on kyllä, pitää kokeilla jotain toista piuhaa. Toi on todella hidas.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Laukaassa vietetään kesän parhaat rockifestarit. John Smith Rock Festival ja ihan kohta huipentuu meidän tämän päivän, tämän viikon lippukilpailu. Jos oot käynyt osallistumassa, niin nyt hetket ovat erityisen jännittävät, koska kohta selviää, kuka osallistuneista voittaa 2 hengen lippupaketin John Smith Rock Festareille. Aivan kohta selvitetään se. Otetaan Coldplaylta vielä All My Love-niminen biisi. Kohta fiilistellään voittajaa ja kohta fiilistellään myös John Smith Rock-artistia. Eräs bändi soi kohta tässä lähetyksessä, joka esiintyy sitten heinäkuussa Laukaassa. Mutta ensin Coldplay ja kohta selviää lippujen voittaja.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Sami.
2: Morjesta, Sami. Täällä soittelee Nivalan Jani Puolen Suomen Radiosta Puolen Suomen iltapäivästä.
1: No, terve, terve.
2: Terve. Mitä mies? Ei kai ole mikään pahasti kesken nyt just.
1: No ei, tässä sen ihmeempää.
2: Joo.
1: Tässä on koulusta tai työharjoittelusta just kotiudun ja täytän päiväkirjaa, mutta sen jo otan tekemään myöhemminkin.
2: Aa, päiväkirjaa.
1: Joo, meidän pitää aina joka päivän jälkeen kirjoittaa, mitä me ollaan tänään touhuttu ja opiskeltu työmaalla.
2: Mitä sä oot tänään oppinut, Sami?
1: No, mitäs me opittiin tänään?
2: Nyt vaikea kysymys.
1: Erilaisia moottorikytkentöjä ja niiden moottoreiden takaa sitten paikalleen laittamisia ja sen semmoisia.
2: No niin, sä oot oppinut vaikka mitä
1: kyllä,
2: tänään.
1: Joo. Kyllä.
2: Mä oon välillä kysellyt omalta yläasteikäiseltä tyttäreltä, että mitä uutta sä opit koulussa tänään. Se on aina vähän silleen haluton vastaamaan mitään, että ei siellä mitään ikinä opia. Mä yritän aina sanoa, että kyllä joka päivä oppii jotain uutta. Oli sit koulussa tai töissä tai ihan missä vaan, niin mitä
1: kyllä,
2: mieltä sä oot, Sami?
1: Joo. No sehän, juurihan näinhän se menee.
2: Hei, tiedätkö sä, miksi mä soittelen?
1: No, on mulla piehaju, mutta en osaa sanoa, kerro sä.
2: Kokeile sä, mikä se haisu nyt olisi, kun sulla on joku haunchi kuitenkin siellä jo.
1: No, puhutaanko me jostain festareista?
2: Kyllä, me voitaisiin keskustella aiheesta, okay, keskustella joo. Festareista.
1: Joo.
2: Minkälainen festarikävijä sä, Sami, oot?
1: Mitä?
2: Millainen festarikävijä sä oot?
1: Mä oon viime vuosina tosi vähän päässyt käymään, mutta nyt viime vuonna olin tuolla John Smithillä ja ihastuin kyllä siihen festariin oikein isostikin. Ja me oli tarkoitus tänäkin kesänä mennä sinne, että katsotaan nyt, miten työn aikataulut antaa periksi.
2: Okei, siinä on vielä tommonen. Ja sittenhän sulla olisi joku niinku tuttukin mielessä, kenet sä ottaisit sitten mukaan John Smith Rock festareille.
1: Joo, kyllä sinne ystäviä löytyy ehkä yksi erityinen varsinkin, että jolle voisi lipun tarjota.
2: Joo. Hei Sami, jos haluat kertoa jotain tästä sun ystävästä, jakaa meille muille, niin voit jotain vapaa-valinteista lausua hänestä, että minkälaisen kaverin sä haluaisit viedä festareille?
1: No, hän on tämmöinen yksinhuoltaja ollut useamman vuoden tässä ja hieman masennuksesta kärsinyt ja kaiken näköisiä pieniä ristiriitoja kokenut elämässä. Ja hänelle varmasti tähän kaiken arjen keskelle ottaa niin tämmöinen iloinen yllätys saada sitten lippu tämmöiselle festarille, kun on suuri tämän musiikkialan kuluttaja, niin tämmöiselle ystävälle.
2: Kuulostaa siltä, että hän todellakin nyt kaipaisi ja ansaitsisi vähän tämmöistä jotain positiivista ja piristystä ja jotain semmoista kivaa, mitä odottaa sitten heinäkuulle.
1: No just näin, tämmöinen oli niinku idea.
2: Joo. Hei Sami, haluatko hetken kuluttua sitten ilmoittaa tälle sun ystävälle jollain vapaa-valinteisella tavalla, että te olette voittanut liput John Smithille?
1: No, kyllä mä varmaan haluan.
2: Joo. Soitatko sä hänelle vai laitatko jonkun WhatsApp-viestin tai kirjekyyhkyn?
1: Mä ehkä laitan viestin aluksi ja ei yhtään tiedä, että missä hän liikkuu. Niin.
2: Joo.
1: Ainakin aluksi viestiä. Mä saatan sitten ehkä soittaa.
2: Joo, ota puheluun jossain vaiheessa myöhemmin ja fiilistelette vähän voittoa sitten kahdestaan ja heinäkuun joo. Festivaalia. Niin, haisu oli ihan oikea, Sami. Tässä kävi nyt silleen, että sinä olet voittaja, niin nyt saa tuulettaa tai huutaa tai fiilistellä vapaasti. Ole hyvä, Sami, onnea!
1: Jee, kiitos. Siistii.
2: Jee, siistii. Siistii. John Smith Rock Festival tosiaan odottaa. Oikein paljon onnea täältä koko meidän radion puolesta.
1: No niin, kiitoksia paljon.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Siinä oli hyvä growlia siinä biisissä. Amorphis Wrong Direction. Seuraavassa laulussa on ehkä vähemmän tuommoista örinää. Kuningasidea, sä saat mut ja paikallista juttuakin luvassa aivan kohta. Hei, onnittelut äskeiselle voittajalle. Me saatiin menemään tärkeät liput Samille äskettäin. John Smith Rock Festival -piletit Samille ja Samin ystävälle tulee tarpeeseen kyllä nuo tiketit ja loistavat festarit sitten heinäkuussa tiedossa Laukaassa. Äsken kuultu Amorphis totta kai siellä lauantain esiintyjälistalla sitten kolmipäiväisellä festarilla. Sieltä löytyy myös hollantilainen The Gathering, brittiläinen Karkas, Florian Sen, tämä Nightwish-solisti, Beast in Black, Epica esiintyy myös, monia muita, muutamia ulkomaan bändejä ja sitten kotimaisia yhtyeitä, ja musiikkilinja on mukavan rock, sopivan raskas John Smith Rock-festareilla, ja jos haluat, että sinun kohtalosi on sama kuin Samin, eli kaksi lippua olisi sinun, niin käy netissä osallistumassa meidän radion kotisivuilla. John Smith Rock Festival Skaba jatkuu ensi viikolla ja mä pistän parikin lippupakettia ensi viikolla jakoon, joten jos ei nyt onni potkaissut, niin ensi viikolla on mahdollisuus uusi. Netissä meidän kotisivuilla pääsee mukaan.
1: Pertti, mitä me juhlitaan?
2: Katsastusta!
1: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksista helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.
3: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
4: se kuulosta ulkomainonta.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Lauantaina 23.5. kello 17.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FC Lahti. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
7: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
8: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: tapasin sut.
1: Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmen hellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Itä-Suomen poliisi tehostaa kevään ja kesän aikana mopoihin kohdistuvaa valvontaa eri puolilla toiminta-aluettaan ja tietysti myös täällä Pohjois-Savossa. Itä-Suomen poliisista komissario Seppo Porokka, miksi nimenomaan poliisia nyt kevään ja kesän mittaan tehostetusti valvotaan?
2: Mopoja valvotaan sen vuoksi, että nuoret kesäisin ajelee paljon tuolla mopoilla ja valitettavasti niiden kunto on monesti näin ajokauden alussa huono, eikä se välttämättä parane tässä kesän aikana itsekseen. Ja moni huoltaja laiminlyö sen oman velvollisuutensa huolehtia sitä nuorensa kulkupelin kunnosta. Poliisi omalta osaltaan pyrkii valvonnalla saamaan näitä menopelejä nuorille itselleen turvallisiksi.
1: Tuossa mainitsit, että ne mopot ei talven jäljiltä varttamatta ole teknisesti sellaisessa hyvässä kunnossa. Liittyykö tämä nimenomaan siihen, että niihin on tullut jotain vikaa vai onko niitä kenties sitten vähän talven mittaan viritelty?
2: Sekä että. Osa on varmasti niin kuin edellisen ajokauden jäljiltä huonossa teknisessä kunnossa. Mahdollisesti on renkaat ajettu loppuun, ei ole muistettu vaihtaa uusia renkaita. Ja sitten innokkaimmat nuoret sepittää mopoja talven aikana ja virittää niitä eri lailla. Ja nämä koitetaan saada tuolta tieliikenteestä pois.
1: Komissario Seppo Porokka Itä-Suomen poliisista, mitenkä yleistä sitten on nuorten keskuudessa tuo ihan mopojen virittäminen?
2: Tavalla tai toisella viritettyjä mopoja on valitettavan paljon. Osallaan siellä on taustalla tietynlaisia muoti-ilmiöitä, eli viritetään esimerkiksi pakoputkistoa, asennetaan tehoputkia, muutetaan äänenvaimennusta, että saadaan mahdollisimman kovia ääniä aikaiseksi. Tai sitten näitä, että vaihdetaan ihan moottoreita huomattavasti suuremmaksi kuin mitä mopossa saisi koskaan olla.
1: Meilläkin kotitaloudessa nuori on nyt mopo iässä ja tässä kun katseltiin sitten erilaisia mopoja erilaisilta myyntipalstoilta, niin kyllä siinäkin kiinnitin huomiota, että aika paljon siellä ihan sitten rehellisesti ilmoitettiin, että minkälaista teknistä muutosta näihin mopoihin on tehty, niin se kyllä yllätti itseäni, että aika paljon käytetyistä mopoista sitten oli juuri näitä tällaisia viritettyjä malleja, kun pojankossit niitä eteenpäin kauputtelivat.
2: Näinhän se on. Ja sinällään niin kuin hyvä, että ilmoituksessa on rehellisesti ilmoitettu, että tämä mopo on muutettu, tämä on mahdollisesti viritetty ja ei ole niin sanotusti tieliikennekäyttöön soveltuva. Niin sitten ei tule yllätyksenä sellaiselle ostajalle, joka ei ole niin sanotusti perehtynyt mopoihin, eli ei tiedä välttämättä, että saako tuollaisella liikkua sitten nuori tuolla tieliikenteessä.
1: Komissario Seppo Porokka, kun puhutaan mopoilijoista, niin kyseessä on tietysti hyvin useasti se alaikäinen nuori, noin 15-vuotias kaveri, niin kenellä se sitten on se vastuu, jos ne asiat siinä mopossa ei olekaan kunnossa?
2: Kyllähän se on vanhemmilla huoltajilla se vastuu loppuviimein, varsinkin moraalinen vastuu. Hyvin harvalla nuorella on itsellään taloudellisia mahdollisuuksia vastata sen mopon hankinnasta, ylläpidosta ja käytöstä. Eli kyllähän se rahoitus näissä kuvioissa tulee käytännössä aina siltä vanhempien kukkarosta. Ja silloin kyllä vanhemman täytyy olla kiinnostunut nuorensa menopelistä.
1: Tässä poliisilta tulleessa tiedotteessa myöskin mainitaan, että on tullut ilmi tällaisia asioita esimerkiksi, että mopo rekisteröidään nuoren nimiin ajatuksella, että vastuu siirtyisi kokonaan alaikäiselle omistajalle, niin mikä tällaisessa tilanteessa sitten se tilanne on?
2: No valitettavasti tämmöinen ilmiö on tuolla valvonnassa huomattu, eli mopoja on rekisteröity alaikäisen nimiin pelkästään ja varsinkin näissä mopoissa hyvin monesti on paljon puutteita tai virityksiä. Ja taustallahan tässä varmasti osalla huoltajista on myöskin se ajatus, että heille ei tulisi asiasta seuraamuksia, että nuori kantaisi itse kaikesta vastuun. Ja tämä on minusta vähän arveluttava ajatusmalli.
1: Tähän loppuun vielä, komissaari Seppo Porokka, miten mopoilevat nuoret itse suhtautuvat siihen, kun poliisit tien päällä heitä pysäyttää ja tilannetta tarkkailee?
2: Äärimmäisen hyvin. Meillä ei ole moponuorten kanssa ollut minkäänlaista ongelmaa näissä valvonnissa.
0: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Eva Max ja Ghost. Tämän iltapäivän haastateltava on Vahtera-niminen artisti. Vahtera äänessä kello 17 jälkeen. Jutellaan hänen kesäkuulumisistaan ja myös teatterialasta, johon tämä artisti on sekaantunut. Vahteran kolmas levy Silti huominen tulee ilmestyi tänään. Ja jos mietit, että kuka Vahtera, mikä Vahtera? No hän on semmoinen artisti, joka soi radiossakin jonnin verran. Että vaikka tuota Vahtera-nimestä sulla nyt ei tulisi suoranaisesti jotain tyyppiä mieleen, niin saatat tietää hänen semmoisia biisejä vaikkapa kuin Parhaita päiviä, Kingston Wallin paita, Tulppaanit tai Kuin ensimmäistä päivää. Nämä on soinut tässä meilläkin Puolen Suomen radiossa ihan mukavasti tiuhassa rotaatiossa nämä Vahteran biisit. Niin Vahteraan tutustutaan tänään kello 5 ja 6 välillä tarkemmin ja kuunnellaan tietysti hänen uutta musiikkiakin totta kai. Mutta tässä nämä karhut on ollut nyt esillä tälläkin viikolla. Oikeastaan vähän niin kuin koko ajan joka päivä uutisotsikoissa. Ja nyt oli sitten Äänekoskella lopetettu ihmiselle vaarallinen karhu. Se oli siellä vieraillut pihapiireissä ja sitä oltiin yritetty karkottaa, mutta karkotukset eivät olleet tehonneet ja suurriistayhdyshenkilöt lopettivat tänään perjantaina karhun sitten Kalaniemessä Äänekoskella ja poliisi oli antanut tämän lopetusmääräyksen ja siellä oli siis ollut nyt tässä kuussa useampia hälytystehtäviä, mitkä liittyivät karhuun. Se oli liikkunut semmoisella melko harvaan asutulla alueella, mutta kuitenkin semmoisella alueella, missä on useampia koteja, useampia pihapiirejä siellä lähekkäin, niin ei se sitten ole mitään herkkua tuommoisella alueella asustella ja miettiä, että milloin se karhu sattuu kohdille. Että se oli siellä vierailu ihmisten pihoilla ja käynyt siellä penkomassa ja tekemässä, mitä nyt sitten karhut tekevätkään, kun ne vierailevat ihmisten pihapiireissä. Niin tällaisesta jutusta keskisuomalainen on uutisoinut tänään.

0: Halo Helsingin musiikista siirrytään sitten Komiat yhtyeen pariin ja George Michaelin biisin pauloihin myös aivan kohta. Meidän kuulija Pauli on ahkera verenluovuttaja. Pauli asuu Lahdessa ja Pauli pistää WhatsAppin kautta kiitoksia Lahden veripalvelun ja Punaisen Ristin henkilökunnalle ja kiittää kovasti tätä porukkaa hienoista juhlista. Hyvä Pauli. Pauli on käynyt siis satoja kertoja luovuttamassa verta ja tehnyt kyllä oman osuutensa, käynyt luovuttavassa verta sinun ja minunkin edestä, niin terkut Paulille. WhatsApp-yhteys studioon tämän numeron kautta 040 619 5939.
1: Paikallisten puolella.

0: Kumiat ja kaiho sielu.
1: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
2: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
3: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.
4: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 €. Halpahalli.fi.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have aika lyhyen tuntunen toi biisi, mutta okei, se on 2,5 minuuttia. George Michael ja Faith. Kuka voitti tänään John Smith Rock Festival -liput? No, hänen nimensä on Sami. Ja Keski-Suomeen päin lähtivät nämä biletit tänään. Onnea vielä kerran Samille ja Samin ystävälle, jotka lähtevät sitten festaroimaan. Ja meillä jatkuu kisa. Ensi viikolla lisää lippuja arvontaan. Netissä pääsee mukaan. Pari biisiä tähän väliin. Kohta ollaankin sitten jo iltapäivä 5 uutisissa. Oho.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250€ kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon Aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Perjantaina 22.5. kello 18.30 Väre-areenalla naisten kansallisen liigan perhepeli. KuPS IF Nistan. Ottelu tapahtumassa touhuamista koko perheelle kello 17.30 alkaen. Ottelu isäntänä Itä-Suomen yliopisto.
3: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveydenhoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
4: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muolimman navalta. Tutustu ilovekuopio.fi.
5: Pirteää perjantaita Savon Sanomien uutisista. Puijon Normaalimäen purkutyöt ovat käynnissä. Purkuurakka alkoi alastulo rinteestä ja itse Vauhtimäen purku on pääsemässä käyntiin ensi viikolla. Rakennuttaja Matias Enäsuo Kuopion kaupungilta kertoo, että Vauhtimäen ja hyppytornin purkaminen kestävät kesäkuun lopulle. Sen jälkeen edessä on vielä ennallistamistöitä. Varsinaisen Vauhtimäen purku alkaa tornin korkeimmista osista nostokorin avulla tehtävällä esipurkamisella. Lopulta mäki kaadetaan maahan. Kuopion kaupunki ei ole päättänyt uudesta hyppyrimäestä. 6 valtuustoryhmän toukokuussa allekirjoittaman valtuustosopimuksen yhtenä kohtana mainitaan, että kaupungin tahtotilana on rakentaa Puijolle uusi normaali mäki. Sen edellytyksenä on valtiolta tai muulta taholta tuleva merkittävä rahoitus hankkeeseen. Uuden mäen kustannusarvio on noin 6,9 miljoonaa €. Kuopio on esittänyt tästä valtion osuudeksi 80%. Leppävirran seudun karhuhavainnot ovat tänä vuonna lähes kolminkertaistuneet viime vuodesta. Karhuhavaintoja on tänä vuonna tullut Leppävirta-Varkaus riistanhoitoyhdistyksen alueella 122. Viime vuonna havaintoja oli tähän aikaan tullut 43. Petoyhdyshenkilö Veli Röyttä kertoo, ettei vastaavaa tilannetta ole koskaan ollut. Rikoskomisario Tiina Heikkinen Itä-Suomen poliisista puolestaan sanoo, että ilmoituksia tulee hätäkeskuksen kautta tällä hetkellä päivittäin. Leppävirralla ei kuitenkaan ole voimassa olevia karkotuslupia. Hollannissa on todettu uusi hantavirustartunta, maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Tartunta todettiin hantaviruksen riivaaman MV Hondius laivan miehistön jäsenellä. Tartunnan saanut oli jäänyt laivan kyydistä Teneriffalla, josta hänet oli lennätetty Hollantiin. Miehistön jäsenen kerrotaan olleen eristyksissä laivalta poistumisesta lähtien. WHO:n mukaan vahvistettuja sekä epäiltyjä hantavirustartuntoja on nyt yhteensä 12. Lopuksi kotimaahan. Yksityisessä palvelukodissa Vaasassa tapahtui torstain vastaisena yönä väkivallan teko, jonka kohteena oli palvelukodin asukas. Pohjanmaan poliisi kertoi asiasta perjantaina. Rikoksesta epäilty on 1930-luvulla syntynyt palvelukodin toinen asukas. Poliisi tutkii tapahtumia tapon yrityksenä. Poliisi ei kertonut tietoja rikoksen tekotavasta tai uhrin mahdollisista vammoista. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja niiden taustoja.
6: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
7: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta, myös paikoin ukkosta luvassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja siis monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Ukkosta ehkä luvassa myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Päivän ylilämpötila on 14 ja 19 välillä. Huomenna mennään jossain 18 ja 23 asteen paikkeilla. Yölämpötila on sitten puolestaan 9 ja 12 välillä. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
8: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: Rag and Bone Man.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: John Smith Rock Festival -lippuja jaetaan ensi viikolla lisää.
2: Oh yeah, hyvä näin, hyvä näin. Mukava pistää niitä semmonen ihan ok määrä menemään maailmalle. Meillä on vielä parit lippusetit jäljellä ensi viikoksi, niin stay tuned niin sanotusti. Ei tiedä, vaikka onni potkaisisi ensi viikolla sinua John Smith Rock Festival -lippujen tiimoilta. Ainakin tuossa Hämeen alueen uutisissa äsken 5:ltä kuultiin tuosta Ruotsin uudesta varoitusjärjestelmästä, että ruotsalaiset on nyt pykäämässä ja vissiin pykännyt jo aika pitkälle sellaista systeemiä, että ihmiset sais kännykän kautta varoituksen sitten, kun on jotain semmoista, mistä varoitus pitäisi nopeasti ihmisille saada. Ja sen mukaan menee sitten ihan sekunneissa kaikille kännykän omistajille. Ja jos mä nyt ymmärrän tämän oikein, niin se ei tarvi edes mitään sovellusta, vaan se viesti jotenkin tulisi, että jos sulla on kännykkä, joku nykyaikainen älypuhelin, niin se tulee automaattisesti. Ihan varmaan kaikista ensimmäisiin Mobira City-mäneihin se ei tule, että se varmaan vaatii kännykältä jotain tietynlaista juttua, että se pitää olla jostain vaikka viimeisen 13 vuoden sisällä hankittu tai jotain, en minä tiedä, mutta ruotsalaiset ehtivät taas ensin. Vaikka Ruotsissahan on yleensä ollut tämmöinen diskuteeraamisen kulttuuri läsnä, että siellä vatvotaan ja keskustellaan ja kuunnellaan jokaista. Hei, har du någonting att säga av den där herren saken? Mä en osaa puhua ruotsia, anteeksi. Niin mutta tänne on sitten saanut nyt nopeasti laitettua kasaan. SE Alert. Ja tuohan on aika jotenkin fiksu, että sun ei tarvitse erikseen ladata mitään sovellusta. Et siitä tulisi niinku suoraan se ilmoitus sitten kännykkään. Niin. Heijas värje. Den glider in, ihan fiksun tyyppinen systeemi. Ja onhan tässä nyt sitten kommentoitu, että myös meillä Suomessa haluttaisiin ottaa käyttöön tuommoinen samantyyppinen järjestelmä kuin Ruotsissa. Niin ihan hyvä, että nyt näitä juttuja funtsitaan ja kehitys kehittyy niin sanotusti. Vaaratiedot ja järjestelmiä, että saataisiin niin kuin nopeasti meidän ihmisten älypuhelimiin, kun meillä melkein jokaisella semmoinen taskussa on tai jossain, niin kerrankin sitä voisi käyttää niin kuin johonkin hyvään ja hyödylliseen sitten tämmöisen teknologian avulla. Käytetään tätä lähetystä hyvään ja hyödylliseen hetkosen kuluttua. Onnittelemme Vahtera-artistia uuden levyn julkaisusta. Vahtera on semmoinen artisti, joka meidänkin kanavalla on soinut aika tiuhaa. Ehkä nyt viimeisimpänä Vahteran hittibiisinä vaikka tämmöinen kuin ensimmäistä päivää. Me kuunnellaan just toi Vahteran biisi piakkoin Within Temptation -yhtyeen jälkeen, ja Vahtera on meidän iltapäivän haastateltava. Kohta puhutaan siitä, että kuinka paljon Vahteran sanotuksissa vilisee tosiasioita, kun niissä on semmosia yksityiskohtia. Hänellä on se biisikin, mikä meilläkin on soinut aika paljonkin, Kingston Wallin paita. Kingston Wall oli semmoinen psykedeellistä ja progressiivista rockia soittanut yhtye, kotimainen bändi, niin Vahteran biisissä on paljon tuollaisia detaileja, semmoisia yksityiskohtia, että mainitaan ihan nimeltä jotain asioita, vaikka just toisia bändejä, tai on paikkakuntia ja kaupunkeja, ja semmoisia pieniä yksityiskohtia, niin aion udella häneltä sitä, että kuinka paljon nämä pitää paikkaansa, vai onko ne keksittyä

0: onko ne ihan oikeita tapahtuneita asioita. Nämä artistithan ei aina halua avata näitä sanoituksiaan, että monesti se vastaus on joku, että se on ihan kuulijan asia sitten näitä spekuloida ja se on kuulijan korvien välissä, että mitä käy. Mutta Vaahtera saa kohta luvan kertoa jotain näistä hänen sanotusprosesseistaan. Mutta Within Temptation aloittaa tämän kappalon Memories.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Memories within temptation. Sehän menee aika korkealle tuo laulu. Taivaisiin saakka. Mukavaa perjantaita ja hyvää viikonloppua Puolen Suomen radiosta. Iltapäivän haastateltavamme artisti nimeltä Vahtera äänessä seuraavaksi. Ja Vahtera oli tuossa kello 3 jälkeen äänessä jo tänään. Hän kertoi olevansa suuri kirpputorien ystävä, että oikein tämmöinen kirppiskiertäjä. Ja Vahtera kertoi, että hän oli löytänyt Ritva Oksasen vanhan syksyn sävel asusteen ihan sattumalta kirpputorilta. Ja kertoi myös, että hänellä on sitten tämmöinen tapa, että hän bongailee eri kirppiksiltä vaikka jotain asuja, niin kuin housut jostain muualta ja sitten myöhemmin yläosan jostain toiselta kirpparilta. Että hänellä on tämmöinen harrastus, että hän niin kuin yhdisteleekin sitten näitä asuja ja asusteita, housuja ja paitoja ja jotain tämmöistä, että hän niin kuin kasaa sitten näitä asusteita silleen vähän pidemmällä kaarella. Onko tuossa jotain yhteistä musiikin tekemiseen, että yhdistellään jotain asioita ja palasia ja loksautellaan biisejä valmiiksi?
1: No joo, siinä mielessä on ja kyllä se on niin kuin sellaista semmoista intohimoasiaa kyllä, että siitä tulee tosi hyvä fiilis sitten kun onnistuu. Niin kyllä se siinä mielessä on niinku samanlaista, että kyllä ei se niinku sattumaa ole, että mä näiden asioiden parissa vietän niin paljon aikaa. Että kyllä do what you love, eikö niin sanota?
0: Niin sitä sanotaan. Nyt on siis julkaistu sun kolmas levy Silti huominen tulee ja levyllä on aika monta semmoista niin kuin muotovalio pop-kappaletta, siis tosi hyviä siis lauluja, pop-biisejä, semmoisia, mitkä kelpaa radiosoittoa, semmoisia, mitkä niin kuin on tämmöisiä hittipotentiaalisia kappaleita, niin miten Vahtera tehdään niin kuin tuommoista hyvää pop-musiikkia? Miten sä onnistut tekemään biisi toisensa jälkeen semmoisia täysosuma-biisejä?
1: No ensinnäkin kiitos tosi paljon, tosi kauniisti sanottu, olen otettu. En mä tiedä, tämä on tällainen vuosien jalostus, mikä perustuu kyllä siihen, että löydän ne oikeat ihmiset ympärilles, kenen kanssa teet. Sitten kun löytyy ne oikeat tyypit, kenen kanssa tehdä, mä en mitään tee yksin, niin sieltä se sitten syntyy. Se syntyy semmoisesta luottamuksesta, yhteisymmärryksestä ja siitä, että on turvallinen ja arvostettu olo kaikilla ja kuultu olo kaikilla. Niin sellaisessa ilmapiirissä kyllä yleensä syntyy hyvää jälkeä. Ja en mä osaa sanoa muuta kuin, että sitten kun tulee melodia mieleen, niin sitten se pitchataan eteenpäin ja sitten lähdetään työstämään ja loppu on sitten herra haltuun niin sanotusti, että onko se hyvää vai eikö se ole hyvää. Sitä sieltä vaan tulee, mitä sieltä tulee. Joku joskus kysyi multa, että miksi sä teet just tällaista musaa, että miksi et sä tee vaikka jotain ihan muun tyylistä musiikkia. Mä sanoin, että no tää on nyt sitä, mitä minusta tulee. En mä tiedä, joskus myöhemmin se voi olla jotain muuta, mutta tämä on se musiikki, mikä minusta syntyy.
0: Ja jotenkin sieltä syntyy kyllä sit tosi hyviä melodioita, mistä tulee tosi hyviä biisejä. Kun musiikkia tehdään aika paljon nykyään, niin kaikki ei sitten kuitenkaan onnistu tekemään semmoisia hyviä poplauluja, niin kuin sinä olet onnistunut tekemään.
1: No kiitos. Tosi vaikea itse tietenkin, niin kuin tälleen, kun on niin lähellä tässä sattuneesta syystä tätä projektia, niin on tosi vaikea itse silleen mennä tähän ulkopuolelle tarkastelemaan sitä, että onko tämä. Palautteen perusteella joo, on hyvää musaa ja hyvää popmusaa, mutta ja kyllä, mä allekirjoitan sen. Munkin mielestä on hyvää popmusaa, mutta tosi vaikea niin kuin tarkastella sitä silleen, tai vertailla sitä johonkin muuhun.
0: Otetaan lisää vaikeita kysymyksiä. Sun biisit soi radiossa paljon ja niin kun, sä oot jossain määrin silleen niin kun breikannut artisti, että jonkinlainen läpimurto on ainakin mun mielestä jo tehty niin kun uralla. Niin miten sä itse näet, että miten tämän Vahtera-artistin kaari menee tai missä vaiheessa sä oot sun musiikillista uraa?
1: Vaikea kysymys tämäkin. No mä oon tehnyt tätä kohta 10 vuotta. Tää on nyt mun 3. albumi. Kun mä mietin nyt vaikka esimerkkinä, sanotaan vaikka Juha Tapio, joka taisiko se tehdä 7 levyä ennen kuin niin sanotusti breikkas. niin mä sanoisin, että mä oon silleen, mä miellän, että mä oon vielä aika alussa, mutta en ihan keltanokkakaan, että tää on silleen hidasta puurtamista, nousujohteista koko ajan, mutta sellaista hidasta, että täällä ei ole kyllä niinku pikavoittoja jaettu, harvemmin niitä jaetaankaan, mutta ehkä tää on niinku just hyvä, että tää menee näin hitaasti ja varmasti koko ajan oppii lisää.

0: Onko tässä vaarana, että kirppismaailma imasee sut syvemmälle ja syvemmälle ja musiikkihommat rupeaa jossain vaiheessa jäämään?
1: Ei, siis
0: joo.
1: Mä en tiedä, mitä mä tekisin ilman musiikkia, tai että jos mä en laulaisi, jos mä en voisi laulaa. En mä tiedä, mä oon joutunut urheilu jättää elämästäni vammojen takia, ja näin niin kuin silloin yli kymmenen vuotta sitten tämmöisen. Mä pelasin tosi aktiivisesti salibändiä, joka sitten varmasti osaltaan vei aikaa siitä niin musiikkiunelmasta, että ei lähtenyt sitä musaa koskaan silleen täysillä yrittää, vaikka se on aina ollut sellainen haave, unelma, intohimo, niin pelasin aktiivisesti ja sitten loukkaannuin ja sitten vaan tajusin, että en enää, kroppa ei enää kestä. Ja sitten tämän tajuttua, niin aloin sitten sitä musiikkiunelmaa edistämään. Niin on, että tavallaan sellaisesta ikävästä asiasta poiki jotain tosi hyvää. Ja kyllä tämä on sellainen asia, että en tiedä, että mitä jos jotain tapahtuisi, että ei pystyisi laulaa, niin se olisi kyllä tosi... tosi traagista, että vaikea kuvitella elämää ilman laulamista, jossain muodossa ainakin.
0: Vahtera, kuinka paljon sun biisien sanotuksista on niin sanotusti totta? Että jos mietitään vaikka, että siellä on ystävä, joka on ärsyttävä tyyppi, joka osaa tökkiä oikeita kohtia, tai Phoenix-yhtye, että on kuunneltu yhdestä korvanapista jonkun kanssa, niin avaa tätä nyt sen verran kuin haluat, niin kuinka paljon niin kuin sun yksityiskohdat on niin kuin oikeasti otettuja sinun tai jonkun muun elämästä?
1: No aika paljon on omasta elämästä, ei kaikki biisit. Tosin lähtökohtana aina jotenkin on se, että jos pystyy kaivaa sieltä omasta eletystä elämästä, niin tuntuu, että silloin siitä biisistä jotenkin tulee... Siinä on joku toinen leveli, siinä on joku syvempi leveli silloin. Että se on aina tietenkin se paras lähtökohta. Ei välttämättä aina ihan omasta, mutta voi olla ystävän elämästä. Ne teemat kyllä on sieltä, aina sieltä omasta tai lähipiirin elämästä. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Mutta kyllä on fiiniksiä kuunneltu ja edellisellä levyllä lauletaan Ateenasta, niin on Ateenan katuja kuljettu ja näin poispäin, että kyllä ne ärsyttävät ystävätkin, ärsyttävät ja rakkaat ystävät, niin näin se menee.
0: Onko susta ihan ok kuunnella musiikkia sille yhdellä korvanapilla, kun musta se on todella ärsyttävää, jos on vaan toisessa korvassa se musa pauhaamassa, mä en pysty nimittäin siihen.
1: Mutta tunnelma oli erinomainen siinä hetkessä, että siinä ei haitannut kyllä yksi korvanappi.
0: Tunnelma vissiin kompensoi sitten sen.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Artisti nimeltä Vahtera puhui tossa ja otetaan musiikkia tähän väliin. Mikael Gabriel ja JVG, Nalle Karkit, sitten jatketaan Vahteran kanssa turinointia. Hänellä on kesäteatterimeininkejä tänä kesänä luvassa ja eläinhahmoa pitäisi esittää, niin puhutaan muun muassa tästä aiheesta Nalle Karkit -biisin jälkeen.
2: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa. Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Lauantaina 23.5. kello 17.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FC Lahti. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
4: Thank you. Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.

0: Michael Gabriel ja JVG, Nalle Karkit, eli siis Mikael Gabriel ja JVG. Hetki sitten kuunneltiin Vahteran musaa kuin ensimmäistä päivää niminen biisi. Se on tuttu laulu täältä meidän kanavalta ja se on Vahteran tänään ilmestyneen uuden kolmannen albumin ensimmäinen raita. Vahtera on tänään ilmestyneen levyn kunniaksi iltapäivän haastateltavana ja jatketaan Vahteran kuulumisten parissa. Nyt sitten tässä seuraavaksi Vahtera on tekemässä meidänkin kuuluvuusalueella esiintymisiä tässä kesällä. Otetaan yksi semmoinen syyniin tuossa hetken kuluttua ja Osmo Ikosen musiikkia kohta Myrsky-niminen laulu, mutta Vahteran haastattelun pariin nyt.
1: Paikallisten puolella.
0: Millainen kesä sulla on tulossa? Mitkä asiat pitää sut kiireisenä musiikin lisäksi tänä kesänä?
2: No teatteri. Olen Tikkurilan teatterin kesäteatteriesityksessä. Me tehdään tämmöistä koko perheen näytelmää, Maukka, Päykkä ja Suuri seikkailu. Ja minä olen siellä Maukkakistana. Se on ollut tosi hauskaa. Nyt on treenit tässä loppusuoralla ja kesäkuussa on sitten ensi ilta. Niin sinne toivotan kaikki tervetulleeksi pidemmältäkin. Ja siellä pääsee myös vähän laulamaan. Tai pääsen myös laulamaan, että se on kiva, kiva aina, jos pystyy siellä teatterilavalla yhdistää sitä musiikkia siihen. Niin se pitää kiireisenä. Sitten putkiremontti pitää mut varmaan kiireisenä myös.
0: Olen pahoillani.
2: Onko sulla kokemusta tästä itsellä?
0: On. Se ei ole mukava hetki välttämättä ihmisen elämässä se putki.
2: Joo. Että se tulee nyt tähän samaan syssyyn sitten, kun tulee levyjulkkarikeikat ja kesäteatteriesitykset, niin sitten myös putkiremppa evakkoon. Että sellaiset hommat.
0: Mutta kyllä ne putkirempatkin joskus valmistuu, vaikka ne joskus viivästyykin, niin siis pakkohan sen on joskus sitten olla ohi myös. Niin kun, et mä haluan
2: kyllä,
0: myös
2: mä ajattelin, että repästään se laastari nyt vaan pois ja tehdään pois alta. Siitä on nyt pitkään puhuttu, niin kyllä se tässä menee. Mutta vähän väsyttää tässä kyllä, että on tässä aikamoista pulobaloota kyllä, mutta ihania asioita saa tehdä. Niin en mä valita putkirempaa lukunottamista.
0: Hei, kerro vielä jotain siitä teatterihommasta. Miten esitetään hyvin kissaa tuollaisessa koko perheen esityksessä? Mikä on tärkeää silloin, kun näytellään kissaa?
2: No, itse asiassa meidän ohjaaja sanoi hyvin, kun me alettiin tekemään, niin se sanoi, että älkää ajatelko nyt ensisijaisesti eläimiä, että teette eläinroolia. Että miettikää, että millainen se teidän, että vaikka tämä on kissa, tämä hahmo, niin millainen tyyppi se on, millainen persoona se on. Että heti kun sit siitä karisti sen kissan ja kissamaisuuden, niin olikin helpompi lähteä työstämään sitä roolia. Mutta kyllä se aikamoista kohkaus on. Tämä kissa on innokas ja temperamenttinen ja aika oikukas. Kuten olen myös minä joskus, niin silleen samaistun rooliin, mutta se on, kyllä siinä ihan silleen hiki tulee, kun siinä painaa menemään. Mutta hyvä haaste. En ole tehnyt lastenteatteria ennen, niin tämä on kyllä tosi kiva.
0: Minkä verran sulla on teatterikokemusta aikaisemmin?
2: No, tämäkin on harrastus, minä olen lapsesta asti oikeastaan teatteria harrastanut ja käynyt lukion, joka oli tämmöinen ilmaisupainotteinen ja olen joskus teatterikorkeaseenkin hakenut aikoinaan. Niin kyllä mä oon sitä, se on kanssa kulkenut koko elämän matkassa, että mä oon sanonut monesti, että mun, kertonut tätä storya monesti, että mun lapsuuden haaveammatti oli seikkaileva laulaja näyttelijä. Ja seikkailija tuli siis Indiana Jones-elokuvasta, joka oli silloin mun lempielokuva. Mä halusin olla hän, eli seikkailla. Ja sitten laulaja näyttelijä. Nämä on mun nämä haaveammatit sitten. Tai ihan hyvin on päässyt toteuttaa tätä haavetta.
0: No se on mennyt aika mukavasti. Joo, toi.
2: Kyllä mä niinku tuollaiset musikaalijutut on se mun sydämen juttu sitten teatterilavalla. Että sitten jonkun verran niitä tullut tehtyä.
0: Ja Vahtera, kun katsotaan tuossa keikkameininkejä ja meidän radion kuuluvuusaluetta, niin sä oot ainakin Jyväskylän seudulle tulossa tänä kesänä.
2: Kyllä, ihanaa tulla sinne taas Kainalossa klubille ensimmäinen ja toinen päivä heinäkuuta, jos nyt oikein muistan, se on keskiviikko ja torstai. Illat on siellä siis kaksi iltaa ja se on ihan ilmasta ja siellä Markku Rosti on klubi-isäntänä. En muista monettako kertaa mä oon kainalossa klubilla, on se nyt ainakin kolmas vai on jopa neljäs kerta joku tuun sinne klubille. Se on aina ollut ihanaa ja odotan sitä kovasti, niin sinne kaikki sitten kuulolle.
0: Onnittelut uudesta levystä, jonka sä julkaisit tänään, ja miten sä juhlistat levyä nyt sitten, vai oliko eilen torstaina jo jotain?
2: Me juhlittiin eilen, kuunneltiin levyä ennakkoon ystävien kanssa, ja niin kuin lainatakseni yhtä levyn biisiä, niin oltiin ihania viiniin meneviä naisia, niin tänään kyllä on vähän väsyttänyt, että tuntee elävänsä. Tuli ihana ilta, juhlittiin, ja tänään mä lepään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Osmo Ikonen ja Myrsky-niminen biisi. Kiitokset vielä Vahteralle ja onnea uudesta levystä. Vahtera oli tässä iltapäivän mittaan äänessä ja kuunneltiin pari biisiäkin Vahteran musaa. Levyn nimi on Silti huominen tulee. Ja Vahtera tosiaan on tuttu artisti tästä meidänkin kanavalta. Hänen monet biisit on täällä pyörinyt ja kyllä varmasti tulevat pyörimään tästä eteenpäinkin. Mitäs pyörii nimimerkki Grillaajan grillissä tänään? 1,5 kilon lihaklöntti on savustumassa ja nyt tarvisin varmaan toivebiisin, kirjoittaa meidän vakiokuulijamme Grillaaja tuolla WhatsAppin puolella 0406195939. Tulin juuri kotia ja kanava on auki. Ai sä oot just vasta tullut kotiin ja no, mä oon kyllä kohta lähössä tossa parinkymmenen minuutin päästä. Niin ei tehdä tänään sitä, että vedetään lähetystä vähän semmoinen pidempi aika. Tehdään joku toinen päivä silleen, että otetaan vähän bonusta päälle, otetaan vähän ekstraa, mutta lopetetaan tänään kello 18, niin kuin on sovittukin, niin tämä menee silleen ihan ok. Mutta Grillaajalle toivemusiikkia, Portion Boys ja Matti ja Teppo, kun siellä on toi 1,5-kilonen lihamötikkä grillissä, niin Grillaaja toivoo, että vauhti vähän kiihtyy tästä eteenpäin, niin Portion Boysin Vauhti kiihtyy soi tässä nyt toivebiisinä seuraavaksi.
1: Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen!
2: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18. heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin kovein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.

0: Grillaajan toivebiisi, Portion Boys ja Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy. Me jatketaan tästä neljän ruusun musiikilla öisellä rannalla ja sitten luvassa on vielä tämän iltapäivälähetyksen viimeinen hidas. Samuli Edelman ja Sani, Tuhat yötä. Päätetään sitten tuohon biisiin tämä viikko ja tämä perjantai-lähetys. Kiitos tosiaan seurasta. Jälleen kyllä nämä nopeasti menee nämä iltapäivät ja tämä meidän yhteinen aika, mutta täytyy ottaa sitten semmoinen maratonlähetys oikeasti joku kerta ja joku päivä, milloin se kello 18 takaraja ei tule vastaan ja voidaan jatkaa niin kauan kuin halutaan, niin pidetään tämä mielessä nyt vielä, että tämmöinenkin päivä saattaa Puolen Suomen radiossa koittaa. Joo, ensi viikolla John Smith Rock Festival -lippuja, pari lippusettia jakoo. Nettikisa on käynnissä tämän radion verkkosivuilla ja kilpailut -kohdasta löytyy kaikki kisat myös. Tuo John Smith Rock Festival-kilpailu, niin sinne vaan osallistumaan. Ensi viikolla parikin voittajaa siis arvotaan täältä iltapäivän lähetyksen puolesta sitten John Smith Rock Festival -skabassa. Hyvät viikonloput, pidä huolta, ensi viikolla jatketaan. Kello 13 Puolen Suomen iltapäivä lähetys. Erinomaista viikonloppua vielä kerran ja en muuta kuin neljät ruusut soimaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Perjantaina 22.5. kello 18.30 Väre-areenalla naisten kansallisen liigan perhepeli. KuPS IF Nistan. Ottelu tapahtumassa touhuamista koko perheelle kello 17.30 alkaen. Ottelu isäntänä Itä-Suomen yliopisto.
1: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion tori apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
3: Pirteä perjantaita Savon Sanomien uutisista. Puijon Normaalimäen purkutyöt ovat käynnissä. Purku-urakka alkoi alastulon rinteestä ja itse Vauhtimäen purku on pääsemässä käyntiin ensi viikolla. Rakennuttaja Matias Enäsuo Kuopion kaupungilta kertoo, että Vauhtimäen ja hyppytornin purkaminen kestävät kesäkuun lopulle. Sen jälkeen edessä on vielä ennallistamistöitä. Varsinaisen Vauhtimäen purku alkaa tornin korkeimmista osista nostokorin avulla tehtävällä esipurkamisella. Lopulta mäki kaadetaan maahan. Kuopion kaupunki ei ole päättänyt uudesta hyppyrimäestä. 6 valtuustoryhmän toukokuussa allekirjoittaman valtuustosopimuksen yhtenä kohtana mainitaan, että kaupungin tahtotilana on rakentaa Puijolle uusi normaali mäki. Sen edellytyksenä on valtiolta tai muulta taholta tuleva merkittävä rahoitus hankkeeseen. Uuden mäen kustannusarvio on noin 6,9 miljoonaa euroa. Kuopio on esittänyt tästä valtion osuudeksi 80%. Leppävirran seudun karhuhavainnot ovat tänä vuonna lähes kolminkertaistuneet viime vuodesta. Karhuhavaintoja on tänä vuonna tullut Leppävirta-Varkaus riistanhoitoyhdistyksen alueella 122. Viime vuonna havaintoja oli tähän aikaan tullut 43. Petoyhdyshenkilö Veli Röyttä kertoo, ettei vastaavaa tilannetta ole koskaan ollut. Rikoskomisario Tiina Heikkinen Itä-Suomen poliisista puolestaan sanoo, että ilmoituksia tulee hätäkeskuksen kautta tällä hetkellä päivittäin. Leppävirralla ei kuitenkaan ole voimassa olevia karkotuslupia. Hollannissa on todettu uusi hantavirustartunta, maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Tartunta todettiin hantaviruksen riivaaman MV Hondius laivanmiehistön jäsenellä. Tartunnan saanut oli jäänyt laivan kyydistä Teneriffalla, josta hänet oli lennätetty Hollantiin. Miehistön jäsenen kerrotaan olleen eristyksissä laivalta poistumisesta lähtien. WHO:n mukaan vahvistettuja sekä epäiltyjä hantavirustartuntoja on nyt yhteensä 12. Lopuksi kotimaahan. Yksityisessä palvelukodissa Vaasassa tapahtui torstain vastaisena yönä väkivallan teko, jonka kohteena oli palvelukodin asukas. Pohjanmaan poliisi kertoi asiasta perjantaina. Rikoksesta epäilty on 1930-luvulla syntynyt palvelukodin toinen asukas. Poliisi tutkii tapahtumia tapon yrityksenä. Poliisi ei kertonut tietoja rikoksen tekotavasta tai uhrin mahdollisista vammoista. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja niiden taustoja.
4: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
5: Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta, myös paikoin ukkosta luvassa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosissa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja siis monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Ukkosta ehkä luvassa myös. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Päivän ylilämpötila on 14 ja 19 välillä. Huomenna mennään jossain 18 ja 23 asteen paikkeilla. Yölämpötila on sitten puolestaan 9 ja 12 välillä. heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
6: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.

0: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entäs se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Indie-popin herkkyys ja big bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yks haave haudattiin. Kallis vuosi haskattiin.

0: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti! Lue lisää umohelsinki.fi.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Halpahalli.fi.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: figure.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.